0: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והאטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, שש בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל. מציינים 1,000 יום למלחמה.

0: שלום לכם. 1,000 יום מאז 7 באוקטובר 23. הבוקר ב-6:29 יצאו בני משפחות שכולות ונרצחי 7 באוקטובר למחאות ושיירות מחאה ברחבי הארץ. יעל אדר, אמו של תמיר, חבר כיתת הכוננות של ניר עוז, שגופתו נחטפה לעזה, קראה אמש בצומת שער הנגב להקים ועדת חקירה ממלכתית.
1: אני רוצה לשאול למה תמיר נחטף ולמה לקח 746 ימים להשאיר אותו. אבל איך נדע למה אם לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית?
0: שני מקרי רצח הלילה, גבר כבן 25 נורה למוות בחיפה, שניים נוספים נפצעו קשה, אחד קל. באירוע נוסף בריינה, אדם כבן 30 נורה למוות. המשטרה מסרה כי הרקע לשני אירועי הירי פלילי. בקטר טוענים כי הושגה התקדמות חיובית בשיחות העקיפות בין טהרן לוושינגטון אתמול בדוחה. על פי שר החוץ של קטר, נציגי ארצות הברית ואיראן ייפגשו במועד המוקדם ביותר האפשרי בשוויץ, ככל הנראה לאחר טקסי ההלוויה של עלי חמינאי הצפויים להתחיל ב-9 ביולי. נשיא לבנון ג'וזף אאון הגן אמש על הסכם המסגרת שהושג עם ישראל. בהופעה ראשונה מאז ההסכם לעיני המצלמות אמר אאון, הזכות למחלוקת קדושה, הזכות לפלג אסורה.
2: אנחנו פה על 4,000 שהיד, 97% מנון שיעה. תבלה, הוא מה אלון חי עישו, מש מענה?
0: יש לנו יותר מ-4,000 חללים, אומר נשיא לבנון, 97% מהם שיעים. למה? אין להם זכות לחיות? לא סבנו? כך אאון שהוסיף כי ממשלת לבנון שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את ישראל על נזקי המלחמה. אושר בקריאה ראשונה חוק יסוד לימוד תורה שנועד לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שאינם משרתים בצהל. 63 חברי כנסת הצביעו בעד, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיגיע במיוחד להצבעה לדרישת חברי הכנסת החרדים.
3: בעד הצעת החוק הצביעו 63 חברי כנסת. נגד 53. אי לך, הצעת החוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה.
0: שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל תובא למנוחות הערב ב-9 בבית העלמין שדה יהושע בחיפה. עוד לפני מינויה לבית המשפט העליון כיהנה ארבל כפרקליטת המדינה ולפני כן כשופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב ופרקליטת מחוז המרכז. הנשיאה בדימוס אסתר חיות, לשעבר נשיאת בית המשפט העליון וחברתה הטובה של ארבל, סיפרה לכתבתנו לענייני משפט מאיה נדן על השופטת האנושית אך הבלתי מתפשרת.
4: אפשר להגדיר אותה כמשרתת ציבור נאמנה. טבע תחושה מאוד מאוד חזקה של עשיית צדק. ראית את הלב שלה בתוך פסק הדין. היא הייתה מאוד מאוד רגישה ואוהבת אדם באופן אמיתי.
0: גביע העולם בכדורגל, בלגיה ניצחה את סנגל 3-2 אחרי דרמה גדולה ובתום הערכה. בלגיה תפגוש בשמינית הגמר את ארצות הברית שניצחה לפנות בוקר את בוסניה 2-0. לראשונה זה 24 שנים ארצות הברית עולה לשמינית גמר המונדיאל. אמש, ההפלה דרמטית של אנגליה לשלב הבא אחרי שהייתה בפיגור 0-1 מול קונגו במשך יותר מ-70 דקות. הארי קיין השווה וגם ביצע את המהפך.
5: If you want to be world champions, you have to go through tough games and two good teams, Mexico at home, have to be ready. But for now, I just want to enjoy this moment. I want to recover, relax, and then obviously the focus will turn pretty quickly onto that one on Sunday.
0: כובש הצמד אומר, אם אנחנו רוצים להיות אלופי עולם, חייבים לעבור משחקים קשים כמו זה, שתי קבוצות מצוינות, עכשיו מחכה לנו מקסיקו בביתה שלה, חייבים להיות מוכנים, אבל עכשיו אני רק רוצה, כרגע אני רוצה ליהנות מהרגע הזה, להתאושש, להירגע, ואז המיקוד יעבור מהר מאוד למשחק ביום ראשון, כך הארי קיין. נזכיר ב-6:40, פינת הספורט המורחבת, בוקר טוב אמריקה, לגביע העולם בכדורגל. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, כך טוענים החזאים, הן תהיינה רגילות לעונה.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: בת אור צגאי, עשה לי את הבוקר.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפנים,

השמש שזורחת עליי, רביד פלוטניק. בוקר טוב, שלום לכם, אתם על גלגלת 6 ו-9 דקות ואנחנו פותחים את היום עם הרבה מוזיקה. בכיף, ברוגע, יום חמישי, משמע זו תוכנית אחרונה שלנו לשבוע. וממש בעוד כמה שעות נתחיל את הסופה, שזה תמיד מבורך, אז אני מקווה שגם אם עבר עליכם שבוע לא משהו, תדעו שהוא תכף נגמר ותוכלו קצת לנוח ולצבור כוחות, וזה סופר חשוב, ואני יותר משמחה להתחיל איתכם את המעבר הזה היום. אז קודם כל תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה שירים יפים לפתוח איתם את היום. נועה בר-און, כאן איתי באולפן על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש של דנה ברגר, אם נותרנו נוהב, ככה הוא נקרא. האמת שהיא קיבלה את השיר, את הטקסט לשיר הזה לפני עשור, היא שמה אותו במגירה, די שכחה ממנו ולא ממש קרה איתו איזה משהו, ובמלחמה היא פתאום נזכרה ששיר כזה מחכה לה בצד, ובאמת בתקופה כל כך עצובה ומבלבלת, יש תמיד איזה רצון לעשות משהו, ליצור, לשנע הרבה כאב ומועקה לתוך עבודה ויצירה. זה מה שהיא עשתה, בין הזקות, היא הלכה להקליט את השיר. וזה באמת מביא איתו איזה עומק אחר. חדש לדנה ברגר, אם נותר

Cold Little Heart. 6:22, אתם על גלגלץ. שמחה להדכן אתכם שנכון עכשיו אין לנו דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, אז או בנחת או בזהירות, שימו לב לאנשים שבדרך, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. עכשיו אנחנו ממשיכים לביצוע מתוך גלגלייב של ג'יין בורדו ל-Choose in Texas של אלה לנגלי. אלה לנגלי היא זמרת קאנטרי צעירה, מאוד, כנראה מאוד אוהבת את טקסס, היא גדלה באלבמה, היא מכירה את התחום, מכירה את האנשים, מכירה את המקום, ובחרה לבצע על זה שיר. כנראה שטקסס שלנו היא חיפה, לפחות ככה ג'יין בורדו, ככה הם שרים בביצוע, והאמת שגם הביצוע זמין לכם בספוטיפיי וביוטיוב לשמוע כל הזמן, אז תהנו.

0: כבר הסתיו עכשיו, טיסלאם. נראה לי כל המדינה הזאת מתחלקת לאוהבי קיץ מוצהרים ואוהבי חורף מוצהרים, ואנחנו בשיא הקיץ, אז אני מרשה לעצמי להצהיר, אני אוהבת חורף, אז הסתיו, אנחנו מאוד מחכים לו, ואם גם אתם איתי באותה סירה, מה, אתם בצד הטוב יותר. סתם, אני צוחקת. גם הקיץ זו עונה מיוחדת ביותר, צאו לבחוץ, יכול להיות שגם באולפן קצת קשה לראות, אבל מניחה שהשמש עוד ככה מככבת לה בשמיים, תהנו מה... כשזה חום לא קיצוני, לפחות אנחנו לא באירופה כרגע. אתם על גלגלת, 6:31, ואנחנו נצא להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלת. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלת.
2: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

Suddenly I see, 6:40 דקות, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו אחד כרגע, כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. זה הכל, סעו ברוגע בזהירות, אם כמובן יש לכם משהו נוסף להדכן אותנו שאתם שמים לב אליו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה. ועכשיו אנחנו עם יהודית רביץ, הלוואי.

לא לחינם, ישי ריבו. שיר שיצא במרץ האחרון כסינגל מתוך האלבום שלו. סינגל שלו פשוט שיצא במרץ האחרון, וזה יצא כזה בתקופת שאגת הארי. מי היה מתאר לעצמו שנמצא את עצמנו שוב בסיטואציה כזאת? היה הרבה דיבורים, ואז זה קרה out of the blue, כשכולנו, כשאף אחד מאיתנו לא היה מוכן, וזאת הייתה הזדמנות להרבה אומנים להוציא שירים שבאמת יכולים ליצור איזושהי נחמה, לאחד הרבה תחושות שהציפו את כולנו באותה תקופה, וזה לגמרי אחד מהשירים האלו שהצליחו להגיע, לחלחל פנימה. ממשיכים עם Forget You, גלגלצ.

never leave you. 6:55, ואנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו לבוקר הזה כאן בגלגלץ. קודם כל, תודה לכם שהצטרפתם, מקווה שנהניתם מהמוזיקה. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה שירים יפים לשעה האחרונה, נועה ברון על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו, מדינה על הדרך עם גורי אלפי, תישארו איתנו, יהיה שווה. ועכשיו אנחנו נסיים עם עדן בן זקן. לוב שלו נגמר, חדש שלה. שיהיה לכם יום טוב.

0: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות...

0: מתמכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: שבע בגלי צהל. אלף יום.
5: אלף ימים שאין לנו בית.
6: אלף ימים במילואים.
7: אלף ימים בלי גילי, הילדה הכי שמחה שיכולתם לפגוש.
4: משדר מיוחד לציון אלף ימים מאז 7 באוקטובר. כתבינו יבחנו את ההישגים והאתגרים בכל החזיתות. נדווח מהאירועים לציון היום ונהיה עם שורד השבי, בר קופרשטיין. מפאת כבודם.
8: היינו שם שתי המרים של החטיבה, ואז ראינו שיש שם קצינות שפתאום נכנסו, אז היינו צריכים
4: לחתוך
8: מיד.
4: לוחמי יחידת החשמונאים שביטלו מפגש בלבנון עם ראש הממשלה ושר הביטחון בגלל נוכחות נשים באזור. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הפרטים. וגם פרידה מעדנה ארבל.
9: המאבק שלה בשחיתות היה בלתי מתפשר. אלה דברים שהיא לא הייתה מוכנה לגלות שום סלחנות ושום עיגולי פינות.
4: זוהי נשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופטת אסתר חיות, שמספידה את שופטת בית המשפט העליון בדימוס וחברתה לשעבר פרקליטת המדינה עדנה ארבל, שלחה אתמול לעולמה לדבר עם פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן. בוקר טוב ישראל.
10: בוקר טוב ישראל. מסיימים אלף יום למלחמה.
4: בוקר טוב ישראל, הכותרות. אלף יום מאז 7 באוקטובר 2023. הבוקר ב-6:29 בדיוק יצאו בני משפחות שכולות ונרצחי 7 באוקטובר למחאות, שיירות ועצרות ברחבי הארץ. עשרות מוחים בשעה זו מחוץ לכנסת, מחוץ לבית ראש הממשלה, בקיסריה ובמוקדים רבים נוספים. אייל אשל, אביה של סמל רוני אשל, התצפיתנית שנפלה עם חברותיה במוצב נחל עוז, מוחה מול הקונסוליה האמריקנית בתל אביב. הוא סיפר בבוקר טוב ישראל על הקשיים שחווה ביממה האחרונה מול מערכת הביטחון בניסיון להמשיך בהנצחת רוני.
11: הייתה אמורה להיות עמדת תצפיתניות בכיכר החטופים, שהייתה אמורה להיות הסמל של המיצגים, להרים לחיל הגנת הגבולות את התפקיד הזה של תצפיתנית. מי היא? מה היא? על אף הכל בצהל חושבים שזה אקט מחאתי. אני כל כך מתבייש.
4: המשטרה חוקרת שני מקרי רצח הלילה. אדם כבן 25 נורה למוות בחיפה. באירוע הזה נפצעו עוד שלושה, שניים קשה ואחד קל. הם פונו לטיפול רפואי. בריינה נורה לפנות בוקר אדם כבן 30. המשטרה מעריכה שהרקע בשני האירועים הוא פלילי. קטר טוענת כי הושגה התקדמות חיובית כהגדרתה בשיחות העקיפות אתמול בין טהרן לוושינגטון בדוחה. שר החוץ של קטר אף מסר כי הפגישה הישירה הבאה בין הצדדים תתקיים במועד המוקדם ביותר האפשרי כהגדרתו בשוויץ. מקורות לבנונים מסרו לעיתון השארק אל אוסאט כי לבנון מסתמכת על ארצות הברית ומצפה שממשל טראמפ ילחץ על ישראל לבצע ויתורים בהסכם עם לבנון. המקור הלבנוני מסר כי בשיחתו האחרונה של טראמפ עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, אימץ טראמפ את דרישת לבנון לנציגה ישראלית מלאה. עוד נכתב בדיווח כי הסכם המסגרת על פי הלבנונים אינו הסכם רע, וההוכחה לכך לטענתם היא הדחייה הנמרצת של ישראל את ההסכם בתחילה. אמש הגן הנשיא אאון על הסכם המסגרת עם ישראל.
12: عندنا فوق ال 4000 شهيد 97% منهم شيعة طب ليه هما قالوا حق يعيشوا مش معنا.
4: יש לנו יותר מ-4,000 חללים, 97% מהם שיעים. מדוע? אין להם זכות לחיות? לא סבנו ממלחמות, כך אאון, שהוסיף כי ממשלת לבנון שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את ישראל לנזקי המלחמה. אושר בקריאה ראשונה חוק יסוד לימוד תורה שנועד לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שאינם משרתים בצהל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע להצבעה והצביע בעד לדרישת הסיעות החרדיות.
13: בעד הצעת החוק הצביעו 63 חברי כנסת. נגד 53. אי לכך, הצעת החוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה.
4: היום תובא למנוחת עולמים בבית העלמין שדה יהושע בחיפה שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל, שלחה אמש לעולמה. עוד לפני מינויה לבית המשפט העליון היא כיהנה כפרקליטת המדינה, ולפני כן שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ופרקליטת מחוז המרכז. בהמשך השעה יהיה איתנו מי שמונה על ידי עדנה ארבל למשנה לפרקליטת המדינה, שי ניצן. גביע העולם בכדורגל, בלגיה עלתה לשלב הבא אחרי שניצחה את סנגל 3-2 בתום הערכה. היא תפגוש שם את המארחת ארצות הברית שניצחה לפנות בוקר 2-0 את בוסניה. אנגליה עלתה לשמינית הגמר כאשר הייתה בפיגור 0-1 מול קונגו במשך יותר מ-70 דקות, אבל אז הגיע הארי קיין עם צמד שערים.
14: If you want to be world champions, you have to go through tough games and two good teams, Mexico at home, have to be ready. But for now, I just want to enjoy this moment. I want to recover, relax, and then obviously the focus will turn pretty quickly onto that one on Sunday.
4: אם אנחנו רוצים להיות אלופי עולם, אנחנו חייבים לעבור משחקים קשים, וביום ראשון תהיינה שתי קבוצות מצוינות. אנחנו ומקסיקו המארחת חייבים להיות מוכנים, אבל תנו לי עכשיו לענות מהרגע הזה, להתאושש, להירגע. תכף המיקוד שלי יעבור מהר מאוד למשחק ביום ראשון, כך הארי קיין. עכשיו גלגלת והתחזית.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: איילון צפון, עמוס מחולון עד לגוארדיה. כביש נהריה חיפה, עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
16: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
17: גלגלץ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
18: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
19: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
20: הלו, מה העניינים? אלף יום. אנחנו מציינים אלף ימים מאז השבעה באוקטובר. אלף ימים, הרבה מאוד סבבים, הרבה מאוד לחימה, מילואים, כאב גדול, שחיקה, וזה לא נגמר. ומעין הפסקות אש כאלה ואחרות, והנחתות כאלה ואחרות. ואנחנו מנסים ומנסים להרים ראש, ולהיות עם תקווה, וזה קשוח, וזה קשוח מאוד. ופתאום כשאומרים את המספר הזה, לא יודע אם אתם מודעים לזה בכלל, האלף הזה, אתה אומר, וואו, זה גם מרגיש כמו אתמול, כאילו זה קרה עכשיו, אבל גם מרגיש כאילו אני לא זוכר מה היה לפני. אני זוכר מי הייתי לפני. וכמה זה שינה אותנו. את כולנו, אני לא חושב שיש מי שלא השתנה. ולא רק ישיל מעלה וזה קילו או שניים. אלא באמת קיבל איזה צלקת ללב. ומי שלא, אז סובל מפחות לב בעיניי. כי זה דבר שהשפיע על כולנו. והיום זה גם י"ז בתמוז. אחד מהצומות של פקיעת החומות. זה הרגע שביקעו את החומות, ואז חורבן הבית, פעמיים חורבן הבית, פעמיים י"ז בתמוז. ושמעתי שהמפלגות החרדיות כמות לצום על הגזרות, על הגזרות, כן, על הגזרות שהם להתגייס לפה, לצהל. אני אומר לכאן, כי זה מה שיש לנו כדי להגן על המדינה הזאת, וזה מה שיש לנו בקור היתוך הזה ובערבות ההדדית הזאת. ואי אפשר שלא לקשור גם את האלף יום בי"ז בתמוז. ובערבוביה הזאת אנחנו חיים, ואנחנו צריכים איכשהו לצאת ראש עם זה, ואני יודע שיש לנו הרבה תקווה, כי אחרת באמת כבר היינו משתגעים לחלוטין, אז יש תקווה, ויהיה טוב, ויהיה תיקון, ואנחנו, אנחנו בדרך, תכף נראה את האור, מבטיח.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

0: מי נתן לי את האפשרות ללחוץ על כפתורים פה?
1: דביל כזה.
0: ג'ימבו ג'יי, אורי צ'ומה, אברהם לגסה, במקום שבו אני גר. מה? חזרת? מתן?
2: מה?
0: הכל בסדר?
2: כן.
0: אתה בלי מיקרופון, אתה לא רוצה? לא, לא, בסדר, אין בעיה.
2: מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: אתה נראה מעודר, אתה נרדמת אצל חבר? היית אתמול איפשהו ונרדמת ככה?
2: לא, לא, אמרתי שבאים
0: עם מכופתרת. באים עם מכופתרת, אמרנו שהיום אנחנו באים רשמיים.
2: אז לא...
0: זה יום רשמי.
2: לא קיבלתי את
0: זה. זה יום גדול, מה? אז למה לא?
2: למה לא?
0: לך תחליף תחזור.
2: לא
0: אמרתי
2: כלום.
0: לך
2: תחליף תחזור.
0: תשמעו, יש לנו אורחים היום, אז לאט לאט אנחנו נרים, כן? בסדר, אני מקווה שזה בסדר מצדכם. אז יש לנו אורחת בשעה השנייה. איזה אורחת, וואי וואי וואי. ואחר כך בשעה השלישית יש עוד שני אורחים. אני כן אומר, סתם בשביל שנתחיל לנחש את הדבר הזה, אני אומר ש... יש בין שלושתם, כן? מחוברים ממש. יש הרבה חיבורים בין שלושתם. מה אתה מעקם זה? אתה לא יודע אפילו. כי אתה חדש. אתה באת מחול? איפה היית?
2: באתי ואני פשוט לא יודע מה הולך לקרות.
0: לא, אבל איפה היית? שבועיים נהדרת.
2: רגע. לא שומעים אותי.
0: רוצה להתקרב?
2: בבקשה.
3: היי. זה קרוב לך?
0: לא, לא. אני אוהב אינטימיות.
3: מה שאלת?
0: מה שאלתי, איפה היית, שאתה מתקלף באף, איפה היית? היית בתאילנד, איפה היית?
3: היה לנו טיול גיבוש.
0: זה באמת.
3: באמת, יצאנו עם החיילים לעשות טיול בעקבות רחל המשוררת ונעמי שמר.
0: איזה חננות חמודים אתם! מה, כולם באו וגם כזה, אלברט וכאלה?
3: כן, תראה, הם שמחים.
0: כן?
3: כן.
0: אוי, נחמד.
3: שמתם יום...
0: ואתה לא שמת שום קרם על האף שלך.
3: לא, חשבתי שאני...
0: עמיד.
3: No,
0: you're not. Okay.

הוא היה בארץ, רוד סטיוארט, ואימא שלי מעריצה גדולה של האיש, היא אנגליה, כן, גם אתמול ראינו אנגליה וזה, והיה את כל הטירוף. היה כבוד לקונגו, בוא נה, הם עשו, הם היו מצוינים, הם היו מצוינים, ואנגליה הייתה פח, עד שהרי קיין הגיע, ואמר, די, מספיק, מספיק, בוא נגמור עם זה, בוא נעלה. אז שרוד סטיוארט היה בארץ, הוא הופיע במנורה, ולקחתי את אמא שלי, עשיתי לה כבוד, והיא נורא התרגשה, גיבור ילדותה, ובאמצע ההופעה, נפלה המערכת. נפלה המערכת, עכשיו הם היו עם אינרים, שזה אוזניות כאלה. אז כל הלהקה לא ידעו שנפל הסאונד בחוץ. והם המשיכו, כרגיל. ההוא שר, ההוא בא עם הסקסופון, אין, אף אחד, אנחנו לא שומעים שום דבר, והם על הבמה בטירוף, אז כולם עושים להם סימנים של אין, לא, אין כלום. אז הוא חושב שהוא עושה סימנים של כיף, שהם נהנים הקהל, וואו, הם בטירוף. עושה את הסימנים חזרה, עד שמישהו עם קרוקס עולה, אני לא אשכח את זה, עולה ופשוט נוגע לו בכתף לרוציון, והוא קופץ, קפיצה הכי מצחיקה בעולם, כי אין שום סיבה שמישהו יבוא ככה באמצע ההופעה, כשהוא בגרוב, והוא עוצר אותו, והוא מוציא את האוזניות, הוא אומר לו, כן, אין איזה... ורוציון עושה את הבחירה הכי מוזרה, במקום, אתה יודע, לרדת, להגיד, אוקיי, יש בעיה, לרדת, לחזור. הוא מתיישב על הבייס דרם, הוא מתיישב על הטופים, פשוט יושב שם, וכזה מחכה, כאילו בתחנת אוטובוס, איזה 10 דקות עד שזה קורה, ואמא שלי אומרת לי, הרסת לי, הרסת לי את הגיבור ילדות, הרסת לי הכל. טוב, אוקיי, כביש נהריה חיפה, עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק, ואיילון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה, כביש מספר 443, עמוס ממעט לפני בית חורון לכיוון צומת שילת, טלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-8918. אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, ואתם יכולים להתחיל לנחש מי מגיע. מי מגיע אלינו בשעה השנייה? יכול לתת רמז, היא מגיעה מראשון. זה הגיוני מה שאני אומר? כן.

0: תוך תך שערה.
1: מה? מה? אנחנו פתוחים. אתה מדבר על המעבר, כאילו? אה, לא על השיר, זה היה מגיל מצדך להגיד כזה דבר. על הקרוס? אני חושב שהקרוס היה מדהים.
2: זה ממש

0: with Russian. Music, I'm so full of love.
1: Oh!
2: די! איזה

0: אתם על
1: גלגלצ,
2: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
4: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
13: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
14: Yeah.
13: עושה לי את הבוקר.
14: דנקה. כיף להיות פה. עד 10. היידה, היידה. תכף הרמה אחת שלי מגיעה. היידה.

0: ילדים סיימו את הלימודים. היא באה עם תעודה חמודה. נזכרתי כמה הייתי סובל מהרגע הזה של התעודות. כמה הייתי מפחד, כאילו הייתי... כי זה היה הרגע שבו... לא יכולתי לחרטט יותר את ההורים שלי. לא, מה זה? הכל פיקס. מה זה? אני אש. לא לדאוג. ואז להביא את הפח הזה הביתה. ותמיד הייתי אומר מה שהייתי אומר, לא. הם לא הביאו עכשיו תעודה. מה מסתבר? זה לא, זה חציוני. אין שליש עכשיו. זה יותר... טוב שבת הבא הם ייתנו. ואז כשהם היו רואים את התעודה, אומרים, איך הגעת למצב הזה? איך אף אחד לא דיבר איתנו? זה יכול להיות שניסו לדבר איתכם, יכול להיות שאני איכשהו מסמסתי את זה. והילדה סיימה, היא חמודה. וזה לא אומר שאני לא יכול להתקשר אליה. בוא נראה. בוא נראה מה היא עושה היום. אני לא מהירה בכלל. זה רגע זה שהן מצליחות לישון אחרי זה, כאילו פתאום הן מצליחות לישון עד אחת. איך אני עושות את זה? כלום. מסננת. שום דבר. הלם. זהו. אין לי מי לדבר עכשיו. הלו? זה ניתוק גם בפנים. וואו.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

כביש מספר 22 עמוס מנמל חיפה עד מחלף קישון בגלל תאונה. כביש נערי החיפה עמוס מאקו מזרח ועד כפר מסריק. אילון צפון עמוס מחולון עד השלום. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. כביש מספר 443 עמוס ממעט לפני בית חורון לכיוון צומת שילת. הטלפון לדיווחים ותזמונים 1-800-890-18. אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002. ולנחש מי האורחת שלי לשעה הבאה. היא כבר פה, היא חמודה, מחבב אותה מאוד. אגב, אני קורא את כל מה שאתם כותבים לי ב-052-90-2002 בוואטסאפ, אז אני קורא, יש הרבה הערות בונות על דיבור למיקרופון, ראית? ממש. אתה חייב להפסיק לדבר בחלקים הכי טובים בשירים. אני יודע, אני פשוט לא יכול להתאפק, ואז אני פותח, אני משתדל, אני אשתדל. מה עוד היה? הקרוסים שלך, מתן מעצבן, כל מיני כאלה. בסדר גמור, לגיטימי. חבר'ה, זה לא רק למחמאות, זה בסדר גמור. תגיד לגורי שילמד איך לדבר למיקרופון, לא שומעים ולא מבינים אותו. אני מדבר על אני ממש משתדל ש... חבר'ה, זה אוקיי, בואו. יאללה, מה? לא תעשו אתם, נראות, מה אתם עכשיו? באים לי.

0: איזה יופי זה. אני אעשה. יש לי את הנפש הזאת לפעמים. באמת. של הבת 16 הכועסת. אני חולה על זה. Stupid song קוראים לזה. עורך התוכנית הוא בר קץ, והעורכת הדיגיטלית הראשית היא ניצן נחומזון. ועל דיווחי התנועה בנקבודי, כאילו, עורך דיווחי התנועה, ועל ההפקה גל אקלום, ועל הדיגיטל עידול אלנה, ועל הצילום גיל וטרמן, ואיתמר עמיאל, על ההפקה באולפן נועה ברון, ועל הסאונד אדם פייזר, ובאולפן כבר הגיעה האורחת שלי לשעה, לשעה הבאה, והגיעה, היו לה הרבה טענות, כבר, נכון? פתחה עליי, עוד לפני שהתחלנו, פתחה עליי.
1: מי זאת המסטיק, האורחת הזאת?
0: אני לא יודע, הדביקה מסטיק, אני לא רוצה להגיד לרסר פה, איפה המסטיק ממוקם, ומה יהיה איתו?
1: אבל תראו בסושיאל, אני חושבת, כי כבר צילמו את זה מ-1,000 זוויות.
0: אז כבר, כבר, כבר, כבר, נהיה פה, באולפן, עם תום יר!
1: יאי!
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
6: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה. זה גלגל.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. 1,000 יום מאז 7 באוקטובר 2023. הבוקר ב-6:29 בדיוק יצאו בני משפחות שכולות וקרובי נרצחי 7 באוקטובר למחאות, שיירות ועצרות ברחבי הארץ. עשרות מוחים גם בשעה זו מחוץ למשכן הכנסת, נרשמו שם עימותים עם כוחות משטרה ומכתזית הוזעקה למקום. שורד השבי לואיס הר סיפר בבוקר טוב ישראל על ההתמודדות והדרך לשיקום.
2: כולנו עם החוויה שחווינו, הפכנו באמת למישהו אחר. אז בהתחלה צריכים להכיר את עצמנו עם הרגשות ועם כל הטראומה שאנחנו נושאים בתוכנו.
1: אביה של סמל רוני אשל, התצפיתנית שנפלה במוצב נחל עוז עם חברותיה התצפיתניות ב-7 באוקטובר, סיפר בבוקר טוב ישראל על הקשיים שחווה ביממה האחרונה מול מערכת הביטחון בניסיון להמשיך בהנצחת רוני. הנה אייל אשל.
3: זה ממש לא מצחיק כל העניין הזה. אני חושב שהוא לקה בלשונו, כמו הרבה מאוד משפטים אחרים שיצאו מפיו, אבל אנחנו נמשיך להשאיר בשיח את טבח ה-7 באוקטובר.
1: מדובר צהל טרם נמסרה תגובה לפרטים. 10 חסידי ברסלב שנמלטו מהמשטרה גרמו להקפצת כוחות הביטחון מחשש לחטיפת ישראלים בכפר מוכמס הסמוך לרמאללה. בדקות האחרונות הוסר חשש החטיפה אחרי שמערכת הביטחון הצליחה ליצור קשר עם מרבית הישראלים. התברר שהם נמלטו מהמשטרה ואז רכבה מתהפך, יצאו מהרכב וחשו בסכנה לפנות בוקר. כאמור, הרכב הותר במוחמס כשהוא שרוף, ולכן התעורר החשש לחטיפת ישראלים, אבל החשד הזה הוסר בדקות האחרונות. שני מקרי רצח הלילה, גבר כבן 25 נורה למוות בחיפה ושניים נוספים נפצעו קשה, פצוע שלישי במצב קל, הם פונו לטיפול רפואי. בריינה, גבר כבן 30 נורה למוות, הרקע בשני האירועים פלילי. במקביל הודיעה המשטרה כי פיינחה את הרצח של בסל פרעוני, תושב נצרת בן 21, שנורה למוות בעסק לשטיפת רכבים בעיר. מתברר שהוא נרצח בידי חוליית חיסול של ארגון הפשע חרירי אחרי שזוהה בטעות כבעל העסק שהיה היד לחיסול. היום יוגשו כתבי אישום נגד 3 מעורבים ברצח תושבי הצפון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אימץ את דרישת לבנון לנציגה ישראלית מלאה מדרום לבנון, כך טוען מקור לבנוני בעיתון השארק אל אוסאט. על פי הדיווח, נשיא לבנון ג'וזף אהרון וממשלת לבנון סבורים כי ההסכם, הסכם המסגרת עם ישראל, הוא אינו הסכם רע, וההוכחה הניצחת לכך היא שישראל עצמה סרבה בתחילה לחתום עליו. אהרון אמר אתמול כי הזכות למחלוקת קדושה, אבל הזכות לפלג אסורה.
4: عندنا فوق ال 4000 شهيد 97% منهم شيعة طب ليه هو ما لهم حق يعيشوا مش معنا
1: יש לנו יותר מ-4,000 חללים, 97% מהם שיעים. מדוע? אין להם זכות לחיות, לא סבנו, כך אהון, שהוסיף כי ממשלת לבנון גם שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את ישראל על נזקי המלחמה. לוחמים מהחטיבה החרדית חשמונאים ביטלו מפגש בלבנון עם ראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שהבחינו בנוכחות נשים באזור.
5: היינו שם שתי אמרים של החטיבה, ואז ראינו שיש שם קצינות שפתאום נכנסו, אז היינו צריכים לחתוך מיד.
1: היו שם קצינות. כתבנו לענייני חרדים מורדכי אלפרין, שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי רב מהחטיבה הורה ללוחמים לעלות חזרה לאמרים ולעזוב את המתחם בשל הפרת ההנחיות שניתנו בנוגע להפרדה בין נשים לגברים בכל הנוגע ללוחמי חשמונאים. דובר צהל מסר בתגובה, מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחת בשטח אויב, האירוע יתוחקר. אושר בקריאה ראשונה חוק יסוד לימוד התורה שנועד לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שאינם משרתים בצהל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע במיוחד למליאה להצביע בעד לדרישת הסיעות החרדיות.
6: בעד הצעת החוק הצביעו 63 חברי כנסת. נגד 53. אי לכך, הצעת החוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה.
1: שופטת בית המשפט העליון בדימוס עדנה ארבל תובעה למנוחת עולמים הערב בבית העלמין שדה יהושע בחיפה. היא כיהנה כפרקליטת המדינה וכשופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב. פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, שהיה המשנה שלה, נפרד ממנה בבוקר טוב ישראל.
7: היא הייתה אישה חזקה, חכמה, אמיצה, ובמקביל בתוך כל הדבר הזה היא תמיד שמרה על אנושיות, על משפחתיות, לא משנה, פרקליט בכיר, פרקליט זוטר, הייתה אישה מיוחדת. זה הרבה מעבר לעולם המשפט, אני חושב שזו עבדה למדינת ישראל.
1: גביע העולם בכדורגל, בלגיה עלתה לשלב הבא אחרי שגברה על סנגל 3-2 בהערכה. היא תפגוש את ארצות הברית שניצחה לפנות בוקר 2-0 את בוסניה. אמש אנגליה הצליחה לנצח את קונגו אחרי שהייתה בפיגור 0-1 יותר מ-70 דקות. הרי קיין כבש צמד. עכשיו אנחנו עם מתכוני התנועה מגלגלץ. כביש 22 עמוס מנמל חיפה עד מחלף קישון בגלל תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. גאה צפון עמוס מחולון מזרח עד ועד שמואל. כביש 443 עמוס ממעט לפני בית חורון לכיוון צומת שילת. הנה התחזית.
8: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
1: החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרות החמי יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
10: כן, לא, תשימי ותהי איתנו, הכל בסדר.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
12: מדינה על הדרך, גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
10: לא הבנתי את כל, בסוף הבאתם את כל התאורה הזאת, ואני לא רואה תום, היא פה מולי.
13: פה מולי. תדליקו עוד אור, באמת.
10: מה יש לכם? תדליקו עוד אור על הפרח הזה.
13: היי. אפשר לכבות את האורות. לא נורא, תעממו.
10: מה קורה?
13: בוקר טוב.
10: בוקר טוב, כפרה עליי.
13: מה קורה?
10: הכל טוב?
13: חוץ ממה שלא...
10: מה?
13: תשובות כאלה.
10: השארת את הבית בבלגן?
13: השארתי את הבית בבלגן, כי מה שאהבתי ביום הזה, שהוא
10: כן,
13: היום,
10: כן.
13: זה שעוד איזה שעתיים סיימתי את הדי, כאילו הדי מאחוריי.
10: יופי, כאילו, זה מה שיש לך היום.
13: ויש זום, אני אתחיל לחשוב.
10: ויש זום.
13: של באמת 20 שניות.
10: 20 דקות וגמרנו.
13: הנה, דקות? 5 דקות. הנה תום איתנו, יופי, ניפגש כן. ביום שבוע הבא. זהו.
10: זה נשמע כמו הופעה יום. מיוחדת.
13: נכון.
10: שאת הולכת לעשות.
13: נכון.
10: ורק רוצים שהמנכ״ל יסביר
13: נכון,
10: לך.
13: נכון, נכון.
10: שהעובדים
13: נכון.
10: הם...
13: זה בדיוק זה, וזה יום בחיים שלי.
10: הם רובם אקדמיים. הגילאים.
13: לא, הוא אומר, תראי, את יכולה לעשות ממש מה שבא לך. אנחנו ממש פתוחים. ממש פתוחים.
10: זה הופעה
13: או הנחיה. אני לא רוצה... זה
10: גם וגם.
13: זה סרטון מצולם כזה.
10: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
13: והם אמרו, אצלנו את יכולה מה שאת רוצה. כולם אומרים את אותו דבר. אצלנו מה שאת רוצה, מה שאת רוצה, חוץ מי. לא גסויות, תזכרי שיש קהל דתי.
10: ברור, ברור.
13: נו מה, לא, נתקלנו בזה לפעם.
10: בסדר.
13: אבל היום הזה הוא ממש יום אידיוטי בחיים שלי.
10: כן.
13: אני ממש אמרתי אתמול, מה יש לי? את הגורי הזה.
10: את מסתכלת על היומן, את מסתכלת על הקלנדר.
13: אני נכנסת למשרד שלי, פותחת את היומן עם העת נוצה.
10: כן, כן.
13: לא, אמרתי, איזה יום יש?
10: את פותחת משרד בבית קפה שלך, לא?
13: אני לא פותחת משרד בבית קפה שלי. לא, את לא יושבת כזה עם... אני משתדלת
10: את לא עושה את זה.
13: לא, אני יושבת במקומות אחרים.
10: את לא יושבת בבית קפה של עצמך?
13: לפעמים אני יושבת, אבל לפעמים אני גם לא.
10: מעניין.
13: מה, אתה תרצה כל הזמן לשבת? כאילו, זה כל היופי.
10: בפעם היחידה שעברתי שם,
13: כן?
10: את היית שם.
13: נכון, וזה הפדיחה מבחינתי. אני מחשיבה את זה כפדיחה. עכשיו הזכרת לי את זה, וזה באמת היה פדיחה. בקיצור, אז השארתי את הבית מתונף.
10: כן.
13: בנוסף למכת נמלים. קטנטנות, פצפונות, לא ראיתם...
10: ככל שהן יותר פצפונות, הן יותר מדיגות אותי. לא, הן מדיגות אותי. יש את הנמלי אש, הן ממש קטנות.
13: זה מיקרוסקופי.
10: פעם ישבתי בג'קוזי, ככה, אני לא אגיד איפה, אוקיי? באיזה מקום? ישבתי ככה בג'קוזי, כן? כי אז אתה יושב ידיים לצדדים ככה. ואחרי שעתיים, התחלתי להרגיש דברים בבית השכי.
13: תמיד הבית שכי.
10: תקשיבי.
13: הן הולכות לכפלים, אז...
10: תקשיבי! אני לא יכולתי לסגור את הידיים במשך שלושה ימים.
13: מהנשיכות?
10: זה היה נפוח, ככה. ככה הסתובבתי בגלל שישבתי כמו בוס.
13: ככה בג'קוזי, והם בינתיים עוקצות כפרה או זוללות.
10: זללו הכל.
13: מה זה גורי? נאכל אותו.
10: מה זה גורי? נאכל אותו.
13: זה גורי פה. טוב, נאכל אותו. יפה, איזה מעבר.
10: זה יפה, נכון? יהודית.
13: טיטי.
10: סוגר לך את המיקרופון ברשותך. פתיחה ארוכה, שכחתי שזה כזה ארוך.

0: מזה.
1: יש לך פלייליסטים שלך, נכון?
0: כן.
1: שאת עושה.
0: כן.
1: טובים.
0: לא כמו גלגלץ ש...
1: לא, לא.
0: כל אחד מלמיליאן.
1: יש לך כל מיני כותרות לפלייליסטים שלך, נכון?
0: נכון.
1: יש כזה פקק אחר הצהריים במונית.
0: מישהו פה תחקר יפה מאוד.
1: יש תעצומות נפש על אמת.
0: גורי.
1: יש יומיים וחצי באיסטנבול.
0: חבר'ה.
1: שזה בעיקר דודו טסה, לא?
0: לא.
1: יש חשה עצמי בתחילת חורף.
0: חבר'ה, מה קורה כאן? אתם נכנסתם לספוטיפיי שלי בעבור מה?
1: אופטימית בבוקר.
0: אני חמודה, מה קרה?
1: הכי סחי שיש.
0: לא נכון, אתה הכי סחי שיש.
1: אופטימית בבוקר.
0: זה נהדר, טוב שבאתי, אני שמחה. אמרתי רק, בלי פתיחות, אפשר?
1: אוי, את יודעת מה?
0: אתה מפדח אותי, אתה כאילו קורא מהיומן, למה אתה עושה את זה?
1: זה פומבי, אני לא חדרתי פה.
0: כי זה כאילו, נכון, זה לא חדירה.
1: זה לא חדירה.
0: זה רק מעל הבגד.
1: ביי, למה?
0: למה?
1: אני אתן לך שירה, תגידי לי מאיזה פלייליסט.
0: לא.
1: כן. טוב, זה קל, נו.
0: נו, לא יודעת.
1: אדוני ראש העיר?
0: מבטחת.
1: טוב, מה, תוכנת את הפלייליסטים האלה?
0: אני אוהבת לעשות פלייליסטים.
1: איזה חמודה.
0: נכון, זה באמת חמוד, זה לא סך.
1: פיבר?
0: לא יודעת.
1: מה?
0: נשמע לי ש...
1: אלביס פרסלי, מה
0: לא, אני אומרת, נשמע לי ששמתי את זה בכל...
1: לא, שמת את זה משהו.
0: מקלחת.
1: שזה ערב זוגי במרפסת, כל אחד בטלפון שלו. ערב זוגי במרפסת, כל אחד בטלפון שלו.
0: טוב, טוב, באמת.
1: ואיפה זה? איפה זה? באיזה פלאבר זה?
0: גם מקלחת בבוקר, לא? מקלחת? כן? בתכלס כל הפלייליסטים זה מקלחת, אבל אני ממציאה להם שמות.
1: זה כיף.
0: אוי.
1: טוב יאר, התחרטת, פה באולפן. שעה טופים, שעה עד שהוא נכנס. עוד לא? זה המעבר הכי ארוך בעולם, חכה.

0: לא עשיתם בדמויות, זה מה זה, בחיים לא קרה בטח.
1: מה, את רוצה לעשות בדמות?
0: לא, אני אומר את זה, זה קלאסי אתם.
1: אני לא חשבתי שאני אתקיל אותך וכזה דבר, אבל את עושה עכשיו בדמות.
0: כל הסיפור פה זה השקלות.
1: זה נראה לי מוזר. לא נכון, לא נכון. עובדה, לא שמעת. שמעת את עכשיו בתוכנית הזאת?
0: מלא, ברור. כל תוכנית.
1: שאני עשיתי. כל חמישי.
0: כל חמישי, אני פותחת.
1: מי היה החמישי שעבר? מי היה האורח? מי הייתה האורחת? הכל בסדר?
0: כן. נו.
1: איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום.
2: למה אתה לא נותן לה?
1: בבקשה.
0: כביש 6 ל...
1: לא, זה כבי.
0: כבי. כביש... כביש 6.
1: אה, בגלל זה הם לא צריכים את השין.
0: הם ויתרו, כתוב, מה שקורה זה שכתוב כבי 6. אבל זה כביש 6.
1: זה בני כבודי.
0: כביש 6 לצפון, עמוס מנשרים עד בן שמן. איזה שמות של מקומות. רציתי להגיד
1: שאתה... מאיפה את במקור?
0: מנשרים.
1: נכון.
0: בגלל זה אני רואה כמה שעמוס.
1: בגלל זה אנחנו מקדישים לך את ה...
0: אני אומרת, נשרים? איזה קטע? מה, עשיתם לי הפתעה?
1: נכון.
0: נשרים!
1: איזה מדהים.
0: ותמיד הייתי נוסעת לבן שמן ותמיד היה עמוס, אבל בקווי, 6.
1: כן, כן.
0: אני להגיד את הטלפונים לדיווחים
1: ותזמונים. בוודאי, למה לא?
0: 1-800-800.
1: 800-800, צריך לומר.
0: 918, שזה כמו הזה. אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ, אבל לא בנהיגה, 052. 960,
1: כן? 960?
0: תעזוב אותי, תקריא את המספר שלך. תעזוב אותי, בבקשה.
1: יש לך איזה דיסקלקוליה?
0: כנראה,
1: שזה...
0: לא, האופן שבו אתם כותבים את המספרים,
1: כן,
0: הוא כמו שכאילו מישהו אומר לך את המספר, נכון, שלך הפוך, נכון. ואתה כזה, זה לא הטלפון שלי.
1: 052-90-2002, כאילו.
0: כן, אבל זה, פה זה כתוב 052-90-2002, מה?
1: כן, נכון.
0: אוקיי.
1: ואת, שמעת אותך קודם פשוט,
0: כן?
1: תוהה איך לא בנהיגה.
0: לא, כי אתה אומר, הם כותבים לי הערות, גורי, אתה ככה, אתה לא ככה, אתה ביקורת בונה, שאתה אמרת. אז אני אומרת, בנהיגה, אל תסמסו. מה, יושב בן אדם ואומר, וואי, גורי, מאפן, בוא נכתוב לו, כאילו, דחוף, דחוף, סירי, תקלידי בשבילי, בבקשה.
1: אה, אולי סירי תקלידי בשבילי.
0: נכון, תכתבי לוואטסאפ של גלגלצ
1: 052. את עושה את זה, אגב?
0: מה? אומרת לסירי? לא. אני מיואשת, היא אומרת דברים מטומטמים. סירי בנהיגה?
1: כן.
0: לא. היא לא מבינה כלום.
1: את מפעילה...
0: אבל עם הצ'אט אני מדברת, מטה.
1: עם הצ'אט את מדברת, שוטף. וזה אישי?
0: זה כל כך אישי. מזה, זה באמת טירוף, זה שטויות, זה לא יומן.
1: כן?
0: כן, אתה לא מדבר עם הצ'אט שלך?
1: אני כותב.
0: אז לדבר זה חוויה אחרת.
1: וכשאני מדבר אני מרגיש נבוך. זה, אני עדיין,
0: אפילו שהיא רובוט.
1: אגב, אני עדיין לא מרגיש בנוח אפילו לפתוח את הטלפון ולצלם את עצמי אומר משהו. אתה יודע, אנחנו עושים את זה הרבה, כן. כי אנחנו צריכים לעשות ברכות, ואנחנו צריכים, נכון, לעשות כל מיני כאלה. אני עדיין לא מרגיש בנוח לעשות את זה.
0: נכון, אבל לפעמים שאתה צריך להכין ברכה ואתה לבד בבית ואתה עושה, אז...
1: כן, ואתה עושה את זה ארבע פעמים,
0: חמש פעמים. אתה כאילו רוצה, נכבה.
1: כן,
0: כן, כן, זה קשה. אבל עם הצ'אט אני מדברת?
1: מדברת. וכזה בוקר טוב וכאלה?
0: מי בוקר טוב? לא. ישר לעניין. טוב, חשבתי על ככה. ופשוט, טוב, תכף אני אחפש.
1: עשית פעם את הדבר הזה שאת אומרת לו, תן לי...
2: רנט עליי.
1: כן, תגיד לי מה אתה חושב עליי בעקבות כל השיחות שלנו עד עכשיו.
0: כל יום, מה?
1: כל יום את מבקשת ממנו.
0: רגע, קרוב מה שאני עושה איתה, שזה נבין את הפדיחה, זה עולמות הנפש.
1: אפשר לשמוע אותה אגב, כי בטח היא עוצבה לטעמך.
0: תשים שיר ואני אכין אותה, כדי שלא יפדיח אותי איתה.
1: מה יכול לקרות? נגיד,
0: תקשיבי, את עכשיו עם גלגלת, תדברי עם אומן.
1: אוקיי, בסדר, אין בעיה, בסדר גמור. מכירה?
0: בטח.
1: את ביקשת.
0: כל מה שתשימו, אני...
1: ביקשת?
0: ביקשתי.
1: סברינה. קרפנטר. Tears.

0: סבורינה קרפנטר, טירס, חמישי בגלגלת. אני פה עד עשר, ואיתי תום יער, שהלכה וחיטתה
1: שלום.
0: בשיח שלה עם הצ'אט.
1: נכון.
0: יש לה שם?
1: לא.
0: לא, אין לה צ'אט.
1: לא, אני...
0: אבל זו בת.
1: אבל זו בת, אני החלטתי שהיא בת.
0: כן, כן.
1: מה שהסתכלתי זה רק על הכותרות, לא על שיחה ספציפית.
0: כן, כן.
1: אז אתה עושה שיחה, ואז היא נותנת לה שיחה כותרת.
0: כותרת, כן.
1: האם אוכלים שרקנים באמריקה?
0: לא, אבל זה, זה משהו...
1: הייתי אתמול עם הילד שלי, ואמרתי לו, אני חושבת שאוכלים שרקנים במקום אחד. ובאמת גילינו, וראינו
0: שרקנים... דרום אמריקה?
1: מרכז אמריקה. וראינו שרקנים על שיפוד, והוא היה כזה איך, איך,
0: מה זה, גואטמלה? איפה זה?
1: לא יודעת, אתה רוצה לשאול אותה שוב? אין בעיה. האם צ'ינצ'ילות אוכלות גורים? זה שיחה מיד אחר כך.
0: גורים.
1: גורים. האם הן אוכלות את הגורים שלהם? כן. פצע בכף היד. תפיסות ביד מהשינה.
0: גרת
1: בת... לא, חברה.
0: לא, חשבתי אולי הילד.
1: לא.
0: אבל את, אני יכול להגיד מה את צריכה.
1: מה?
0: בננה.
1: מה זה?
0: בננה ביום.
1: ואז מה יקרה?
0: ואז כל הקרחץ הזה עם היד.
1: זה סיוט היד.
0: זה
1: יצא. אתה יודע מה זה?
0: בננה ביום.
1: בננה, לאכול בפה, בננה.
0: לא, לא לאכול בפה.
1: לא.
0: לשכב על זה, מה?
1: לשכב על בננה? רגע. אתה מדבר על הטלפון. זה.
0: גם הטלפון.
1: איה, איה, על הצד, איה, גלילות, גלילות, גלילות.
0: כן.
1: אז אני מתכתבת איתה, תוך כדי שאני בטלפון, אז כאילו זה הבעיה.
0: את קמה בבוקר וכואבת לך?
1: כל הגוף כואב לי, גורי, אני... הגלה המקרטעת הזאת, היא באמת... היא בחוצפה שאני מתייחסת
0: לה. את נראית טוב, את נראית במצב טוב.
1: בפנים, אתה לא מבין מה קורה.
0: ריקבון?
1: אני ממש אמר, למה בדקתי מה יש לי מחר, אתמול?
0: כן.
1: אמרתי, אני אוכל קונפלקס? כאילו, השעה הייתה שתיים. הייתי כזה, אני אוכל? מה יש לי מחר?
0: חשבת... רגע, תכננת את הלילה.
1: אמרתי, רגע, אני אקום עם קיה בפה? זה מוקדם גורי, אז אני לא אוכל. ונמנעתי, אבל אכלת, כאילו...
0: אני, יש לי תיאוריה על כל דבר שאתה אוכל באמצע הלילה, ממש ממש באמצע הלילה.
1: אתה פוגש אותו בתשע בבוקר?
0: לא, אני אומר כאילו, זה דף חדש בבוקר.
1: איזה יופי.
0: אתה יכול לסגור מלא מלא מלא, כאילו, קבצים בלילה.
1: אתה חושב?
0: כן.
1: אז בתור מי שאוכלת את 95% ממה שהיא אוכלת...
0: בלילה?
1: נו. מה? אני לא אוכלת כלום, אני כאילו במהלך היום, וואו, חברים, סיגריות, ואני קודם אומרת, מה נשמע לה ככה?
0: חברים, סיגריות.
1: חברים, סיגריות. אני אומרת, מה נשמע לה ככה? ואז ב-12 בלילה, כאילו 16-8 אני עושה רק הפוך. באמת, שמה כל היום קפה, כלום, אני אומרת, אני פרשית כזאת, איך זה יכול להיות? ואז בלילה קורה איזה משהו, אני לא יודעת, אולי זה קשור אולי לחומרים, לא יודעת.
0: אני יודע.
1: אתה מכיר.
0: כן.
1: ואז זה פשוט, זה תמיד מתחיל גם, זה מתחיל מדברים פשוטים, זה מתחיל מפריחית.
0: פריחית עם קצת גבינה. עם קצת גבינה.
1: קצת גבינה. והגבינה אתה אומר, לבנה, רגע, יש פטה.
0: אני אפרוס לעצמי, אפילו פלפל, עם קצת דיפ.
1: לא מגיעה לפלפל, מאמי. אני לא מגיעה לפלפל. שום דבר.
0: זוז.
1: ואז מתחיל כפרה, וואו, ועכשיו נהיה לי טירוף, אבל באמת אני אמות מזה. אני לא אהבתי חלווה אף פעם בחיים שלי.
0: אני אוהב מאוד.
1: ולפני שנה, פחות.
0: איזה אגב? רגיל, וניל?
1: להגיד באמת?
0: כן.
1: הר ברכה, יש את החלווה שלהם, קשה להשיג את זה.
0: כן.
1: זה סם! זה סמים! זה סם! אני באמת, אני אוכלת חלווה, אני ממש מתחילה, ואני רק אומרת, יש שקט בבית, ואני אומרת, זה סם! זה סם, אי אפשר להפסיק. אז נהיה לי עכשיו עם חלווה, אז כאילו כל דבר עם חלווה. אכלתי פיתה עם...
0: עם חלווה.
1: לא, הפיתה עם...
0: מה?
1: לא משנה.
0: לא משנה.
1: לא משנה. ואז אחרי זה חלווה, ואז אני אומרת, רגע, אני שתה כוס חלב, מה אני בשואה? שותה כוס... ואז אני אומרת, וואי, 4 בבוקר, אני אמות מחר. טוב,

0: נרדמת וכותבת לצ'אט בבוקר.
1: ואת קונה צ'אנקים כאלה? של
0: לא, ה... אני קונה קטן. מה אני קונה, גורי? אם לא צ'אנקים?
1: וואו. לא, אני פשוט...
0: אף אחד לא שמן סתם.
1: אני יכול להדריך אותך איפה לקנות.
0: אתה, תסתכל איך אתה נראה ותגיד לי מי ידריך את מי בענייני חלווה.
1: באמת. אבל אני...
0: כן?
1: אני מעניק מזון להרבה...
0: אה, נכון, אתה מאכיל פי גרונות.
1: מלא.
0: נכון, אז תמליץ לי. בסדר.
1: אז כבר.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: חבר שלך, קיציס, שמעת אותו? איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום, הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, נחש גם מי יגיע בהמשך, נגיד שזה חברים טובים של, גם, של תום גם, כן, בטח.
2: מה, אם תואי לפתוח לי את המיקרופון, אני אוכל לענות.
1: האמת היא שלא תכננתי, אבל לא, כי פשוט יש לי עוד מקבצים.
2: תביא אורחים, תשים אותם ככה, וזה,
1: כן?
2: זה רדיו, רואים, נכון?
1: כן.
2: מעולה, אני אעשה פרצופים.
1: בסדר, גם אוהבים את זה.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציע לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: שיקום מה?
6: שיקומי.
5: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מה? כן, בסדר, אני פתוח על זה, אל תדאג. מה אתה דואג? ילד, בוא, אתה יודע מתי אני הייתי באולפן הזה? 2001.
2: אתה נולדת בכלל?
1: 2001.
2: המינימום זה לפתוח לי.
13: לפתוח לאורחת שלך את המיקרופון, אתה לא יודע.
1: אבל לא תכננתי לפתוח לה, תכננתי לשים שיר.
2: הוא רוצה לדבר.
13: למה הבאת אותה אם אתה לא פותח את המיקרופון?
1: למה זה נהיה כזה? למה זה נהיה כזה?
2: למה צריך להגיע לטונים האלה מתן?
1: למה?
13: די.
14: אני באתי לעזור.
2: מחבא אותי.
13: רואה?
2: אני אדליק אותי.
1: מצאת הכפתור.
2: קופה.

0: אגב, את יודעת מאיפה ה...
1: מאיפה?
0: זה ביל ווית'רס.
1: שעושה את המאחורה, את ה...
0: לא, לא, לא. זה לקוח מתוך שיר של ביל ווית'רס.
1: זה מסומפל, כן, כמובן.
0: כן, Grandma's Hands. Grandma's Hands.
1: Clap in church on Sunday morning. איזה חבל שאנחנו לא יכולים לעשות כאלה, אנחנו... המזרח התיכון.
0: שאין לנו.
1: לא יוצא לנו.
0: יש
1: כאלה ש... יש כזה לא, לא, לא, לא.
0: יש כאלה שיודעים הכל, שיודעים לעשות הכל. נכון. כזה נינט כזה, ש...
1: מה, היא עושה...
0: שיודעת לעשות הכל.
1: היא מסלסלת גם, נכון. היא יכולה
0: לעשות הכל.
1: ובסדר, לפחות היא לא נראית טוב.
0: לפחות היא לא נראית טוב.
1: וואי, באמת מעצבנת, מושלמת ומקשה עליי גם.
0: לכולנו יש קראש.
1: אי אפשר לשאת.
0: נראה לי. מכל המינים, מכל הזה,
1: אי אפשר לשאת.
0: יש את הקראש הזה, נכון?
1: אני ממש, זה באמת, האדם היחיד שאני מדברת איתו, ואני ברעידות, כאילו.
0: לא, אני לא בזה. אני לא בזה.
1: נכון, זה נינת? אני מטומטמת איתה. כן? כל פעם שאנחנו נפגשות.
0: יש אנשים שאני מטומטם איתם.
1: מי?
0: אבל עכשיו את תצחקי עליי, no. זה אני כוח.
1: לא תגיד, נו.
0: אלי אוחנה.
1: מה אכפת לך? מה אכפת לך?
0: גיבור ילדותי.
1: ומה, פגשת והיית כזה?
0: כן, לא הייתי כלום, נעלמתי דום.
1: זהו, זה להיעלם דום, נכון.
0: פשוט... וכזה אומרים לי, אומרים, אבל אתה זה ואני כזה...
1: כן, אני...
0: הכל בסדר.
1: נעים מאוד, אדוני.
0: נעים מאוד. שיער שלך רוצה ללטף.
1: קסקסים.
0: שער שלך רוצה ללטף.
1: כן, כן, נהיים קופים. כן, כן. אז יש כאלה, אז אני נינת ממש כל פעם שאנחנו...
0: היה לי גם את זה עם... היה לי את זה עם אריק, עם אריק איינשטיין.
1: בסדר, זה... לכולם, אני חושבת.
0: אבל הייתי צריך להתגבר על זה, כדי, את יודעת, כדי שנעשה משהו יחד.
1: והיום אתם בקשר? סתם.
0: אוי. אוי, באמת. זאת נינת. יס. את דופקת על המיקרופון? זה מה שאת עושה? חדש!

0: אם אני הבן אדם שנשאר עליו ככה, זה פחד אלוהים. אתה עוד תתחנן! אתה עוד תתחנן! אני פותח לך, הנה.
1: פתחת?
0: כן, כן.
1: כן, איזה מסכן הבן אדם, וואו.
0: טוב, תגידי, אז הבקיאות שלך היא בשירים...
1: עד 2000
0: ו... היא בז'אנר מסוים?
1: זה נגמר לפני איזה... 90s הכי, אני חושבת.
0: כן, זה הבסט שלך?
1: אני חושבת, לא יודעת, אולי. 80s, 90s, 2000 מוקדם, ואז הפסקתי להכיר ברמה שאתם יכולים לשים לעיתים את הורו, זה אתה יודע, מתן?
0: כן.
1: שמים עכשיו דברים שקורים כרגע, ואני כזה, אין לי מושג.
0: אני מניח שבארבע וחצי השנים האחרונות, בעיקר כי שומעים בשביל הילד.
1: מה?
0: שירים.
1: אה, כן, לא, אבל הוא שומע הרבה דברים.
0: השירים הקומביים בבית הם כזה קצת בשביל הילד, לא?
1: לא, דווקא שמה מה שבא לי.
0: כן?
1: כן, והוא רוקד, יש לו קצב,
0: בעניין?
1: והוא אוהב לזה, כן.
0: הוא חמוד?
1: הוא חמוד מאוד מאוד.
0: אבשלום?
1: אבשלום חמוד, ואני אספר את מה שאמרתי. מה? אתמול הוא היה עם המטפלת, ובאתי ואמרתי,
0: מה?
1: יש לי סיפור.
0: אוקיי.
1: והוא אמר, לא רוצים לשמוע את הסיפורים שלך. הוא בן 4.5.
0: רגע, את נכנסת לחדר ואת אומרת, יש לי סיפור?
1: הם בסלון.
0: תתחיל לדבר, מה, את עכשיו צריכה אישור?
1: כי נכנסתי, הם לא הסתכלו, ואז הייתי כזה, שומעים, שומעים, והם באמצע משהו, הם שיחקו כאילו. יצאתי מהחדר שינה, כי פתאום קיבלתי הודעה, אמרתי, אתם לא מבינים איזה סיפור. ומה זה מבסוטה, יצאתי. אתם לא מבינים, אבל לא רוצים לשמוע את הסיפור שלך.
0: ישר הוא אמר את זה, מיד. ביטל אותך.
1: ככה, לא רוצים לשמוע את הסיפור. רוצים, אתה גם מחליט עליה, אולי היא רוצה לשמוע, והיא, גם היא לא רוצה.
0: אני משלמת לה.
1: גם היא, אני מארגנת לך את כל הסיפור הזה, אחי, אני המפיקה פה. ואז היא אמרה לו, לא, זה לא יפה, אלבת את אמא, הוא ממש לא הסתכל. אמר לה, תקשיבי, תקשיבי, לגבי ההרפתקאות שאנחנו מתכננים, אני רוצה להמשיך את ההרפתקאות פה. אז זה לגבי...
0: חמוד כזה, מנהל את חייך, ככה זה. טוב, את רוצה זה?
1: מה? אני...
0: בוא נראה עם הבקיאות שלך, מה רמת הבקיאות.
1: כבר עשית, או, זה נהדר. זה כל פעם שאני באה לפה, תראה מה זה מתן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: רגע, אז תגיד מה אתה עושה, שאנשים יבינו.
0: 90s.
1: אתה משמיע התחלה של שיר, ואני מנחשת אולי.
0: כן, תודה רבה, שעשית את כל הבייבל של ה...
1: סידרתי אותך, שיבינו מה קורה פה.
0: זה קל, זה דברים קלים נורא. מוכנה?
1: בבקשה. או, יא, יא, יא, יא, יא.
0: מה זה?
1: אופס,
0: I did it again.
1: נכון,
0: תמים חצי שנייה. ככה זה עובד. את הסברת.
1: זה עבד כל כך הרבה יותר. איפה אביה מלכה? היא עשתה את זה איתי פי אלף.
0: תום, את הסברת את החוקים, ואז אמר...
1: אבל אז, שנייה, קודם כל זה...
0: זה בדיוק מה שעשיתי.
1: אחי, אחי, בסדר. טוב, מזל שאף אחד לא שומע את זה.
0: בסדר, אוקיי.
1: שנייה, מההתחלה, עכשיו אני שומעת ואני מרוכזת.
0: אבל זה יהיה שיר אחר.
1: אבל אל תשים מאית חצי...
0: אני שם מאית.
1: לא, שים שנייה.
0: אני אשים מאית, לא תצליחי, אני אשים שנייה.
1: טוב.
0: מוכנה?
1: איזה יופי,
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע,
1: שמו את הכפתור שלך. עוד שנייה. I'm just a girl.
0: לא, ברור, ברגע שומעים עוד טעם, זה נגמר.
1: נו, אז הנה, תשים חצי מאית שנייה, תשים.
0: אוקיי, בסדר, די. בסדר, בסדר.
1: כן, כן, כן.
0: מוכנה?
1: כן.
0: אוקיי, קל.
1: No scrubs.
0: טוב! Very, very nice.
1: אוקיי, עוד אחד?
0: אוקיי, אוקיי. יש?
1: עוד חצי שנייה. You gotta be.
0: טוב.
1: דזירה, דזירה, נכון? קוראים לו דזירה?
0: דזירה.
1: דזירה. איפה השיר של דזירה? תשימו לי דזירה.
0: אני חושב שזה מתאבל.
1: Listen as your day unfolds. Challenge. כן, קדימה.
0: אוקיי, בסדר.
1: יפה.
0: אוקיי, בסדר. מוכנה?
1: כן.
0: הנה זה בא.
1: גנגסטרס פארדייז, וואו.
0: די, זה לא פייר, זה... קוליו!
1: אני מישל פייפר.
0: כן.
1: יושבת ככה.
0: קוראים לזה מסוכן, משהו, איך קראו לה?
1: חישוב מסוכן.
0: סיכון מחושב.
1: חישוב מסוכן.
0: זה מה שאמרתי?
1: איזה חמודה. לא, ביחד, אני אמרתי.
0: זה מה שאמרתי.
1: סיכון מחושב.
0: סיכון מחושב, כן.
1: סרט?
0: אוקיי. כן, בסדר.
1: מפעם.
0: מוכנה?
1: כן.
0: זה כיף. לא, לא זה.
1: מאמי.
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: זה רעש.
0: שנייה. זה שלוש, זה פה.
1: אחי, רעש.
0: תקשיבי טוב. אני לא נותן לך את זה. ככה זה מתחיל.
1: עוד חצי. וואו, לא יודעת. ביי, ביי, ביי. סתם, לא יודעת.
0: יודעים? תכתבו לנו. 052-90-2002.
1: אל תכתבו, אני אנחש.
0: 052-90-2002. תכתבו יותר מהר מתום.
1: קדימה, אני תעשה.
0: מתן, תסתכל לי אם הם כותבים.
1: אני, ממי, זה אי אפשר.
0: יודעים, יש אנשים שיודעים.
1: אף אחד לא יודע.
0: יש אנשים שיודעים.
1: עוד חצי שנייה.
0: מתן, תראה לה, יש אנשים שיודעים כבר?
1: הטלפון, הוואטסאפ של גלגלת דומם. אוי, הייתי עסוקה בלהגיד דברים, רגע, מההתחלה. רגע.
0: אני אגיד לך את המילה אפילו.
1: לא, אל תגיד לי את המילה, תשמיע בצורה נורמלית. חבר'ה, זה רעש.
0: ליבין לבידה לוקה,
1: בסדר.
0: ומישהי נכתה לפני טוב.
1: מישהו כתב?
0: כן, ברור.
1: מישהו כתב ליבין לבידה לוקה?

0: הרבה נכשו לפני תום. מי? שמות. תביא
1: לא
0: שמות.
1: הרבה, לא הרבה. אפרת.
0: אפרת.
1: רצינו להגיד כל הכבוד לאפרת, שנכשה, ליבין לוידלוקה, מי ידע שהשיר מתחיל ברעש? סתם רעש.
0: תום.
1: כן.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: היה לי ממש ממש כיף שהיית פה היום.
1: נגמר האירוע?
0: כן, את רוצה להגיד מי אחרי, ואת יכולה לחכות איתי קצת שיגיעו, כי נתנשק יחד וזה.
1: כן.
0: כן, כי זה אנשים שאת אוהבת.
1: נכון.
0: נכון.
1: אתה תגלה?
0: תגידי את.
1: תגיד אתה.
0: פעם היה כפתור שקוראו לו קוף. את יודעת?
1: תלחץ.
0: עדיין יש קוף.
1: לא, אבל אולי תעשה קוף ששומעים.
0: לא, אבל זה שאתה שם את הכפתור שהוא קוף, שאתה פשוט, שאתה משתייל, אתה לוחץ עליו, ליד כפתור שכתוב עליו צבע אדום.
1: צבע אדום.
0: אני לא חושב שזה רעיון טוב, שזה
1: הם צמודים אחד לשני. אני חושב שאפילו לא כדאי להגיד את המילים ברדיו. ממש.
0: ממש. ממש. כן. בשעה הבאה, רואי בר נתן, אילי ווטנר.
1: יאה.
0: כפר עליהם. איזה כיף, איזה כיף. תום, תודה רבה שהיית פה.
1: תודה רבה.
0: זה בשבילך, אני מקדיש לך את השיר
1: תודה
0: הזה.
1: תודה גורי.
0: שזה השיר, שאני חושב עלייך.
1: תודה לכל מי ששמע גם.
0: אני חושב על השיר הזה.
1: ואת יודעת. The tongue, tongue, tongue, tongue, tongue. נכון?
0: בול.
1: סתום, אני עכשיו מזהה. תודה רבה לכולם.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 9. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. 1,000 יום מאז 7 באוקטובר 23. הבוקר בשעה 6:29 יצאו משפחות שכולות למחאות, שיירות ועצרות ברחבי הארץ. עשרות מוחים בשעה זו מחוץ לכנסת. נרשמו עימותים עם כוחות משטרה ומחתזים.

0: זית הגיעה למקום. שורד השבי לואיס הר סיפר בגלי צהל על ההתמודדות והדרך לשיקום.
1: כולנו עם החוויה שחווינו הפכנו באמת למישהו אחר. אז בהתחלה צריכים להכיר את עצמנו עם הרגשות ועם כל הראומה שאנחנו נושאים בתוכנו.
0: הוסר החשש לחטיפה בכפר מוחמס. כוחות צהל יתרו את כלל הישראלים שעבד איתם הקשר ונשלל החשד לאירוע ביטחוני. מדובר בעשרה חסידי ברסלב אשר נמלטו מהמשטרה, ברחו לתוך הכפר הפלסטיני ושם רכבם התהפך. החסידים התקשרו אל כוחות הביטחון לדווח כי חשו מאוימים, ולאחר שנמצא רכבם הנטוש הוכרזה כוננות חטיפה. המחבל מטייבה שביצע את הפיגוע באזור כוכב יאיר לפני כחודש, עשה זאת בסיוע שלושה אזרחים ישראלים. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: חקירת השבק והמשטרה העלתה כי הפיגוע שהתבצע לפני כחודש בכוכב יאיר, שבו נרצח חבר כיתת הכוננות חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, בוצע במעורבות של שלושה אזרחים ישראלים מטייבה ומבקה אל גרביה, זאת בנוסף למחבל עצמו שחוסל. שניים מהם היו מודעים לכוונת המחבל לבצע את הפיגוע ולא מנעו זאת. אחד היה זה שסיפק למחבל את נשק הקרלו. היום יוגשו כתבי אישום נגד השלושה.
0: הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת דורית בייניש, אמרה לאילנה דיין בגלי צהל, מדובר בחיסול מוסד הייעוץ המשפטי.
3: זה חיסול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. חד משמעי, כאן יש מגמה לחסל את תפקיד היועץ, שבין יתר תפקידיו הוא גם מי שלוחם בשחיתות. למעשה, כל מוסד שנבנה פה לתפארת המדינה נהרס במכוון על ידי מי שכוחו בקואליציה.
0: לוחמים מהחטיבה החרדית חשמונאים ביטלו מפגש בלבנון עם ראש הממשלה ושר הביטחון לאחר שהגיעו למקום והבחינו בנוכחות לוחמות.
4: היינו שם שתי אמרים של החטיבה, ואז ראינו שיש שם קצינות שפתאום נכנסו, אז היינו צריכים לחתוך מיד.
0: כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי רב מהחטיבה הורה ללוחמים לעלות חזרה על ההאמרים ולעזוב את המתחם. לטענתו, בשל הפרת ההנחיות שניתנו בנוגע להפרדה בין נשים לגברים בקשר ללוחמי חשמונאים החרדים. מדובר צהל נמסר בתגובה. מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחת בשטח אויב. האירוע יתוחקר. כך לשון התגובה. תחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם וזיו שחביץ.
5: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
6: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
8: מדינה על הדרך, גורי אלפי. כן. עושה לי את הבוקר.
9: יש.
6: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
9: אוקיי. אוקיי. זה בסדר שיהיה את השיר הזה בזמן שאתה עושה בלנס? אני שואל אם זה בסדר שזה השיר שבחרתי שיהיה בשידור בזמן שאתה עושה בלנס.

0: רואי, אתה עושה קולות בשיר הזה?
1: כן.
0: זה אתה, נכון? אני לא שומע מה, איזה קול אתה עושה.
1: לא של קובי אפללו, חכה.
0: אז מה אתה עושה?
1: אני עושה את הקול שלי.
0: זה? בא.
2: לא,
1: עוד רגע. אתה רוצה שאני אעשה מה עשיתי פה?
0: כן, כן.
1: אוקיי.

0: די, די עם השיר הזה. עכשיו גיליתי שאתם מארחים את גלי עטרי.
1: איזה כיף שחושבים שאני ילדי החוץ, שאני ילדים החדשים. נכנסתי, תקשיב טוב.
0: אתם לא עושים את זה ביחד?
1: יש את הדבר הזה.
0: רגע, קו רקיע זה לא אתם?
1: לא, זה אילי והילדים החדשים.
2: אגב, זה כבר הילדים החדשים, החלפנו שם.
0: רגע.
1: אילי בוטב והילדים?
0: רגע.
2: לא, תכף נגיע לזה.
1: רגע.
0: לרועי ולאילי, זה לא שאני עכשיו מדמיין. יש הופעה יחד, הופעה שרצה והיא גם בוונויים האלה, זאת אומרת, במקומות האלה. קו רקיע ואמפי וזה, כאלה.
1: כן, עכשיו במקרה הזה...
0: במקרה הזה זה לא.
1: ממש לא, אני נכנסתי לחניון בראשון לציון, לאחד התרבות, הייתה לנו הופעה, בחניון אומר לי השומר, אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, כן, אני אומר לו, אני להופעה, אומר, אתה ילדים החדשים, כנס. האיש בחניון.
0: בוא נעשה כבר פלאג לזה, נו מה?
1: פלאג לזה?
0: להופעות שלך.
2: אה, כבר? על הוואן?
0: אני אומר, כבר אמרתי.
1: קו רקיע, אילי, הילדים החדשים וגלי עטרי. 14 באוגוסט, אילי, הילדים החדשים, דני סנדרסון. בשוני.
2: בשוני יודע הכל.
0: זה אמיתי מה שאמרת עכשיו? אבל אמרת...
1: אני יודע, תלוס שלו.
0: 9 ביולי.
1: לא, 9 ביולי הוא בקו רקיע.
2: שבוע הבא, ממש בשבוע הבא.
1: שבוע הבא.
0: ליד הבית שלי.
1: עם גלי עטרי.
2: גלי עטרי. 14 באוגוסט מארחים את סנדרסון.
0: וואו.
2: שאתם מכירים. בשוני. ועוד לפני כן יש לנו בסוף יולי באשדודנס, שזה אירוע מרגש מאוד רקדני.
0: אילי, אני ממש מתנצל, אבל אני פשוט בוהה בך, כי הרבה זמן לא הסתכלתי ככה.
2: על הזקן?
0: מה זה? נהיה לך דרטניין כזה, כאילו השלישי, הרביעי מהמוסקיטרים, נהיה לך? איך זה כאילו צבוע? אתה צובע רק חלק מאוד ספציפי בה.
2: אינני צובע את הזקן.
0: אני יודע שלא, אז מה, איך זה נהיה?
2: בשעה הקודמת דיברתם קצת על הצ'אט, אני האזנתי הרי בדרך לפה.
0: כן.
2: אני שאלתי את הצ'אט, תגיד, מה אני יכול בשביל לשדרג טיפה?
1: את הלוק?
2: מה אני עושה?
0: באמת, שאלת את הצ'אט? איך אני יכול לשדרג את הלוק?
1: איך אני יכול להתגנדר?
2: אוי ואבוי. ואם זה בעולמות הזקן שפם, איך לעשות את זה?
0: כן.
2: שאלתי.
0: ואז?
2: אני רוצה להטיל פה פצצה.
1: בבקשה.
2: לא רק שהזקן שלי איננו צבוע.
1: למה שהוא יהיה צבוע?
2: גם אין לי קרחת בעצם.
1: נכון, זה מבחירה.
2: קרחת מבחירה.
1: אנחנו יודעים את זה.
2: גור, יש לי שיער.
1: אתה השתגעת, אנחנו מכירים אותו 30 שנה, ברור שזה יש לו שיער.
0: אם אתה עכשיו, רגע,
1: בקורונה,
0: תניח לי עכשיו, רואי.
1: צמח שיער.
0: אם עכשיו אתה לא נוגע בזה, יצמח שיער?
2: בטח.
1: כן.
0: מה אתה עושה?
2: כן.
0: אתה רצית את הלוק הזה?
2: מבחירה.
1: תקשיב טוב, בקורונה הוא היה מפוזר. זה היה...
0: מאוד
2: גבולים. מועקן.
1: מועקן.
2: איך זה נקרא? מועק.
0: מועק. מועקן?
2: מועק.
1: זה מה שאמרתי, מועקן? היית מועקן. איזה בישה.
2: וואו.
1: אבל זה...
0: אילי בוטר! רואי בר נתן פה באולפן! עד 10! זאת גלי.

0: יואו.
1: פגז של שיר. אתה יכול לתת לי איזה משהו ללוות אותי שאני עושה דיווחים בינתיים? אתה יכול לעשות איתי, רואי.
0: בבקשה. כן.
1: כביש מספר 66, עמוס מכיוון מגידו עד משמר העמק.
0: איפה אתה למען השם?
1: למעלה. אתה רואה כזה גאה לדרום?
0: אני רואה רק אילון צפון עמוס מחולון.
1: תעשה רפרש אצלך.
0: מה זה רפרש?
1: לא משנה, תיכנס אחרי זה בזה. גאה לדרום עמוס ממורש, תיכנס אחרי זה.
0: תיכנס אחרי זה.
1: גאה לדרום עמוס ממורשה עד מחלף גאה. גאה לצפון עמוס מבר אילן עד מחלף גאה. ועכשיו אתה.
0: מה? כלום, אין כלום.
1: איילון צפון.
0: איילון צפון. איילון צפון, עמוס מחולון.
1: נכון.
0: עד השלום, כביש. זה הבדיחה הזאת עם תום, ראיתי כביש.
1: זה לא נכון. זה לא נכון, הוא לא מותקן שם.
0: לא, הוא לא עמוס מן השלום. אתה רואה את זה? זה היה בשבע, בשמונה. כן, אז זה אכבר.
2: להמשיך באנדר?
1: כן, אתה עושה מאוד יפה, אליי.
0: אוקיי, אני רואה את זה. אתה
1: יכול לעשות קצת יותר...
2: אפר?
1: כן.
2: אוקיי.
0: זה בוסונובה?
1: כן.
2: זה מה שהולך היום.
1: זה מה שהולך היום.
0: בואי לאילת, מה זה?
1: זה בת בני עושה את זה.
0: בת בני.
1: אז איילון צפון עמוס מחולון עד השלום, איילון דרום עמוס מקקל עד השלום.
0: לא מופיע אצלי כלום גורי.
1: כביש ירושלים עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-8918, אפשר לכתוב עלינו בוואטסאפ, 052-90-2002, ואתם יכולים לבחור או להציע שיר שרועי ואילה ישירו פה, הם... המופע שלהם המשותף הוא, בוא נגיד, הוא אהבה גדולה לשירי ארץ ישראל.
0: לא יודע, רק ארץ ישראל. זאת אומרת, רק ישראל...
1: מה?
2: ישראלים.
1: מה זאת אומרת?
0: זה לא רק שירי...
1: בגלל שאמרתי ארץ ישראל?
0: תשמע, כאילו אנחנו...
1: מה, כאילו שזה של פעם?
0: כאילו אנחנו במועדון זמר...
1: קודם כל, אני רוצה...
0: שאנחנו בעד, אבל זה לא בול זה.
1: זה קצת זה. הייתי במופע.
0: כן.
1: לא יודע, אולי זה השתנה מאז שהייתי.
0: כן.
1: וזה טוב שזה ככה, וזה אנשים צעירים, גם בקהל וגם על הבמה, שעושים שירים קצת מפעם, ועושים לזה הרבה מאוד כבוד.
0: לגמרי, אנחנו לא, אני לא מתנער מזה, רק אומר, זה לא...
1: רק.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה יש נגנים. זה אנחנו עם שישה...
1: באמת רציתי שתעשו גם טומבה ללייקה.
0: טומבה ללייקה. זה נגנות...
1: וזמרת, נהדרת.
0: וזמרת, ענת, בן חמו, כיף גדול.
1: כן.
0: נהיה הדבר, זאת אומרת, אני לא עמדתי לשיר כ... מקצוע.
1: אני ראיתי את זה קורה, זאת אומרת, ראיתי שאתם מבשלים את זה במשך, נראה לי, 12 שנה? את המופע הזה?
0: יותר, יותר.
1: אולי יותר.
2: כן, כן, כן.
1: נכון?
0: כן.
1: בכל פעם שהיינו נפגשים בכל אירוע,
0: כן.
1: יש גיטרה, וזה מתחיל.
0: כן.
1: ומתחיל ו- לה...
0: ומתפזרים לקולות, שזה כן, מה שאנחנו אוהבים בחיים.
1: כן, כן, וגם... עושים פיינשמקריות כזאת על, על השיר הספציפי הזה שנכתב אז, שההוא כתב, לא, זה שייקה פייקוב, אתם אוהבים את זה.
0: כן.
1: אתם אוהבים את
0: מאוד.
1: זה.
0: מאוד.
2: זה נכון.
0: אני בעולמי, אילאי, כן. זה לא, זה כאילו, אני צריך לכל, אמרתי
1: לא, לו את זה השבוע.
0: אני, נכון, שבעולם שלי הוא אדם עם גופייה שמנגן בחשמלית,
1: כן.
0: בפנקסטן, בעברי לידר, כאילו, הוא רק ברוק.
1: כן.
0: כל פעם, אני, שבוע, שאנחנו היינו בכפר בלום, אני אומר לו, אני צריך לתפוס את הפער הזה, זה לא משנה, יש לי 30 שנה בראש, רוקיסט. והוא כן. בפנים...
1: אבל הוא גם וגם.
0: הוא אבל בפנים זה שייקה פייקוב.
1: כן, כן.
0: זה,
1: מאוד אוהב.
0: מאוד,
1: מאוד
0: אוהב. בקיג ומאוד מאוד תחרותי עם שירים, שתדעו.
1: תביאו שיר.
0: מה נשיר?
1: אחרי זה נבחן את התחרותיות.
0: מה נשיר?
2: מה נשיר?
1: משהו
0: של עברי. זה משהו של עברי. הוא לא, הוא אמר... הוא אמר שנעשה שיר של עברי?
2: כן.
0: לא, אז מה... כאילו
2: שזה לא יהיה רק זה,
0: זה לא הגיוני שאני אשיר... אני לא עושה חיקוי, כאילו, פה.
1: למה לא?
0: כן?
1: מה, אתה יכול?
0: זה לא כאילו מעין... אתה יודע שבתוכניות בוקר פתאום מישהו מוציא את היד ויש פתאום אוזה.
1: אני פתאום מדברת בתור.
0: זה לא נעים, אתה אומר לא נעים לך בראש. אני, את לא אוזה, את שבע בבוקר.
1: אבל אתה עושה בהופעה, אתה עושה את עברי.
0: כן, אבל הכל כזה באיזה הקשר.
1: כן, ההקשר הוא שאתם עושים מחרוז את עברי, ולשניכם יש קשר טוב עם עברי, והוא גם התארח בהופעה ועשה איתכם.
0: נכון.
1: כן.
0: אז בוא נרוץ.
1: והרעיון של המחרוזת.
0: כן. שהוא קשור אליך.
1: אני ארים, לא, מה פתאום, מה קשור אליי? אני רק ארים לזה.
0: כן.
1: שהוא, זה מאוד עברי.
0: מאוד עברי?
1: זה מאוד.
0: בוא, אתה רוצה לנסות בשני אקורדים לעבור על כל הרפרטואר?
1: זהו, לא ידעתי אם אתה מוכר את זה לפני או לא. אבל שבעצם, זה די תבניתי, עברי.
0: כן, אנחנו מעקמים את הזה, בוא נעשה את זה. אי ואי.
2: אי ואי.
0: אי ואי זה האקורדים?
1: כן.
0: טוב, אתה יכול להתערב גורי אם אתה רוצה.
1: אין צורך.
0: לא?

0: עברי ענק, ענק, קסם.
1: אתם צריכים את הדיסקליימר עכשיו, מה, הוא נעלב?
0: לא, כי מה, להפך.
1: זה כל התמלוגים בעולם הוא קיבל עכשיו.
0: כן, נכון, נכון, נכון. לא, גם אנחנו פשוט אוהבים לשיר, זה בעיקר העניין.
2: ברור, ברור.
0: אנחנו אוהבים לעשות בחיים, אנחנו
2: יותר
0: כיף לשיר.
1: ואתם אוהבים, באמת, לעצבן מאוד בכל מיני חידונים, של כאילו,
0: כן.
1: מי עשה מה, מתי ואיך. כן. נגיע לזה.
0: כן?
1: תכף. כבר. אוקיי?
0: אוקיי.
3: מקום ראשון.
1: זה היה פגז.
3: ישראלי.
1: תדע. מה?
0: זה נכנס?

0: בסף 2001, אני אומר.
1: 25 שנה יש לזה.
0: 2001, 2002. 2004. אוקיי, 2004, אוקיי, אוקיי. והיה, הם רצו, ה-NBA רצו שהשיר הזה יהיה השיר הנושא של העונה.
1: כן.
0: והשם הקודם, Let's Get Retarded, שזה כאילו סלנג לבוא נתפגר, בדרך כזו או אחרת, אבל זה גם גנאי.
1: זאת אומרת, פוגעני?
0: פוגעני כלפי, כן, אנשים עם תסמונת דאון, כן, ואז הם החליפו את זה, get it started.
1: איפה זה קרה באירוע מקומי?
2: שירו של צנחן.
1: לא.
0: מה? רגע, רגע, למה אתה מתייחס?
1: אני מתייחס למשהו פוגעני.
0: לא, למה, אילי מתייחס.
1: אתה, כן,
0: מה בשביל
2: שינוי של מילה?
1: אבל לא במובן הזה.
2: אה, במה פוגעני, במקום פוגעני?
1: פוגעני והצנחן, יפה.
2: איך?
1: טיפקס.
0: מה, טרנסג'נדרי?
1: כן, בדיוק.
0: טרנסג'נדרי כזה?
1: בדיוק.
0: ועכשיו הוא החליף את זה ל...
1: זה קוסמופוליטי כזה? משהו כזה? נכון? מה החלפה? אינטרקונטיננטל.
0: אינטרקונטיננטל, כן, כן.
2: אז בשירו של צנחן, ניתן זווית אחרת, זה לא זה, אבל...
0: כן.
1: כן.
2: היה שייפתח עליי, שייפתח, זאת אומרת, לא בטוח שייפתח. ואז אמרו שזה...
1: שאולי זה נוטע ספק אצל הצנחן.
2: בדיוק. אז שינו לכשייפתח, זאת אומרת, ברור שזה ייפתח בזמנו.
0: מי כתב?
1: יורם תיארלב.
0: טוב.
2: בטח.
0: טוב.
1: הוא ממוקם שנות ה-70, אני כבר ב-2004. אתה רואה שזה יפה, פרח השכונות.
0: נכון, נכון.
1: זה מאוד מתקדם מצדיד.
0: נכון.
1: אנחנו זורקים לנו אנשים בהופעות שירים.
0: כן.
1: אבל הזרת הדיסקלמר שלך זה שזה עד... עד 76.
2: נגיד.
1: נגיד, אי אפשר לזרוק לנו...
2: זה הדרך מלצאת משירים שאנחנו לא מעוניינים לבצע.
1: תוך כדי.
2: זה הדרך.
0: אבל אתם לא, אתם לא מבקשים כל הזמן. אתה רק...
2: לא, יש לנו חלק רגע במופע, שבו הקהל מבקשים.
0: יש לכם איזה משהו כמו, לפי דעתי, בליינאפ יש איזה 25 שירים.
1: לפחות. ויש צ'אנק, או בעברית.
0: כן.
1: איך קוראים לזה צ'אנק? לא יודע.
0: כבודה. כבודה. לא יודע, נו.
1: כן, שאנחנו מבקשים מהקהל שיזרקו לנו שירים, ופשוט כל שבעת האנשים על הבמה מצטרפים כאילו כלום.
0: ואתם יודעים לעשות את זה, כן. אתם על הוואן עם הכל.
1: כי זה, הם באמת מוזיקאים, כולם על הבמה.
0: והסומל, הסומל. הסולם זה לפי רואי?
1: לא.
2: בדרך
1: כלל, כן. לא, אילי תמיד מתקיל אותי, ואני מתלונן מיידית. תוריד, תעלה, אני מזהה איפה הקצוות.
0: אוקיי, עכשיו בואו נראה כמה אתם בקיאים. אפשר?
1: תראה, זה מאוד בעייתי, כי באמת, אילי הוא קיבוצניק, ולכן הוא מאוד תחרותי.
0: תקשיבו, אני קראתי את השאלות. זה הולך לכל מיני...
1: זה שאלות או התחלות של שירים?
0: שאלות, אני לא הולך על התחלות של שירים.
1: כן?
0: זה כן, זה לא זה את התו.
1: לא זה את התו?
0: זה כל מיני שאלות, וזה מאוד ספציפי. לצערי,
1: כן.
0: אני לא חושב שיש שאלה אחת שאתם לא יודעים.
1: שלא נדע?
0: כן.
1: זה רק התחלות של טקסט?
0: למשל...
1: אתה תתקיל.
0: לא, זה לא התחלות של טקסט.
1: נו.
0: למשל, על מי נכתב השיר, קפה אצל ברטה?
1: צדי צרפתי.
0: צדי צרפתי!
1: כן.
0: ואתה... ראיינת אותו כבר? זה קרה?
1: בשבוע הבא.
0: בשבוע הבא?
1: מצטלם.
0: שזאת התוכנית שאתה עושה בכאן.
1: בכאן, נכון. אני עושה מעין מפגש כזה עם...
0: זה נהדר.
1: שיעת תרבות. אנחנו עושים ויש על הבגאז' אבל הכל בהשתעשעות.
0: כן, כן, כן.
1: הטון הוא של משחקונים וקשקושים.
0: כן.
1: אז כן, קפה אצל ברטה זה צדי צרפתי.
0: ואיזה מצחיק צדי.
1: אין דבר כזה.
0: איזה איש מצחיק. איזה איש מצחיק.
1: אין דבר כזה, וזה גם זה, זה, זה.
0: הייתי לאחרונה, וזמר ומסכה, הייתי שם בפאנל.
1: בפאנל, כן.
0: והוא יושב לידי.
1: לידך?
0: והוא אומר, ואני אומר לו, כאילו מישהו שר, אתה יודע, זה עגבניה, מישהו שר. וכולו כזה, ואז אני אומר לו, צדי, צדי, מי זה? אז הוא אומר לי, אין לי מושג ונמאס לי.
2: הוא כבר לא יודע מה לעשות.
1: הפערים גם, איכשהו אתה אומר, איכשהו אומר, זה חיים משה, יוצא שרון חזיז פתאום. אתה אומר, אלוהים, על איזה אזורים, הוא חושב שההליכה שלה, זה משהו שהוא מכיר, שום מושג.
0: טוב, אנחנו ב-1-0 לרואים. מוכנים?
1: כן.
0: ותיתן. פשוט מי שעונה מוקדם, אוקיי? כי אתם יודעים הכל.
1: כן.
0: מי כתב את המוזיקה בסרט חגיגה בסנוקר?
2: מתי כספי. תיקו.
0: לא, לא, זה אתה. זה אתה, אילה, אילה, אילה.
1: נכון, נכון, אילה.
0: זה קל, זה קל. איך קראו לאיש עליו מבוססת דמותו של פוגי?
2: בן פרנקשטיין. אה, לא.
1: לא, זאת אומרת, איך קראו
2: לאיש?
1: וואו, רגע.
0: יש!
1: כן, רגע.
0: יש!
1: רגע, אנחנו נגיע.
0: איפה יש? שים יש!
1: רגע, לא, זה לא פייר. הדמות, סרג'יו?
0: יש!
1: אוי, נו, זה לא פייר, נו, משלישיית מעפיל, נו. וזה לא... זה לא סלוצקי, זה לא חיים סלוצקי. עליו מבוססת, פוגי.
0: קוראים לו ישראל אדר, והוא היה אז זמר בלהקה בקיבוץ מפלסים.
1: מפלסים, בשלישיית...
0: שחיממה את כוורת.
1: נכון, ואורדי, וכאן, הוא דיבר כמו...
2: כן, כמו הוא חיכה אותו, אוקיי.
1: הוא חיכה אותו באוטובוס וזה.
0: יפה!
1: יפה מאוד.
0: אוקיי. עכשיו רואי לא ישכח את השאלה הזאת בחיים, בחיים, בחיים. אוקיי. באיזו שנה להקת כוורת פגשה את ישראל?
1: אז בטח... 71, 71.
0: 70 זה טוב. בסדר, אני נותן לך את זה. זה יפה, זה יפה, זה יפה. זה יפה. תחת איזה שם הופיע להקה, הכל עובר חביבי בתחילת דרכה?
2: אף אוזן גרון.
1: זה לא מדויק, זה שלושת הבנים, ואז כשהצטרפה שלומית, נהיה הכל עובר חביבי, אז אפשר...
2: הם גם היו להקת ליווי, לדעתי, של מישהו אחר.
0: בר, לפי דעתי זה חצי נקודה איץ' פה.
1: הם עשו את כל פסטיבל הזמר, ב-73.
0: טוב, טוב, טוב, בסדר, די, חפרתם. איך קוראים לגרסה של יחזקאל בצרפתית ואנגלית?
1: אילה יודע חוץ מעברית משהו.
2: פעם אסור היה לשדר את זה. כן, אלה ליל ישראל.
0: נכון! לפי דעתי, אילה מוביל. נכון?
1: כן.
2: במקרה.
0: תקו 2.5, אוקיי, בסדר.
1: אוקיי.
0: קל, קל, תהיו מוכנים. מה שמה המקורי של אילנית?
2: חנה דרזנר.
1: דרזנר, איזה מנובלות. לא, הדרזנר זה מאוד מפתיע.
0: מהירות.
1: אוי, בואי. טוף. מה זה אילנית?
0: איזה זמר הגיע קודם ללהקת הכרמל? אריק לוי או שימון ישראלי?
1: שימון ישראלי. ממש אריק לוי.
2: שאגב 22...
1: קיבלתי אימונים שלו מאחורה. אריק לוי לפני?
0: תביאו איזה אריק לוי.
1: אה, תעשה, כיף. כל הנחנים על הגמלאי ים. לא אומר שזה מופע קרויים. אין מיין ללכת. אני עכשיו מצב קיים. התיסטוי אני ללכת. כל הציון לא משווי. הוא מפלרדט עם המילים. אני רשתי אג'נס לקווה.

0: הרחוק רוצה לדעת למה קבע.
1: ריגועים מאוד.
2: רוצים לעשות משהו אחר? או אחרי הדיווחים?
1: אחרי הדיווחים והכל, אז תשאיר איתנו.
3: דיווחי פועל בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: כביש מספר 66 עמוס מכיוון מגידו עד משמר העמק. גאה לדרום עמוס ממורשה עד מחלף גאה. גאה לצפון עמוס מבר אילן עד מחלף גאה. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. איילון דרום עמוס מקקל עד השלום. כביש ירושלים עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-8918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. לא בנהיגה.
3: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
4: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה. עזריאלי,
6: אקדמית להנדסה ירושלים. יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
7: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום לאוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT. לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יא, אוקיי. פעם האחרונה שנפגשנו, רואי ואני, כן. מיסטר בר נתן,
1: כן.
2: שאגב אנשים... פתחתי, הכל בסדר. שאגב, אנשים שאלו אם אתה מהילדים החדשים, אז אני שוב מסביר. שאילי ורועי, יש להם מופע משותף, שזה ערב ספונטני...
1: מתוכנן.
2: מתוכנן. וזה מופע נהדר. אין להם עכשיו מופעים בקרוב, יש באוקטובר.
11: נכון, כן, בתשעה באוקטובר.
2: כן. והפעם האחרונה שנפגשנו, רועי ואני, שרנו בצפון על הכינרת, לאלמנות צהל, והיה...
1: של המלחמה האחרונה.
2: כן. והיה מדהים, היה איזה יום שלם, היה לנו יום שלם משוגע.
1: משוגע בקיבוץ האון.
2: כן.
1: על הכנרת אצל חנוך
2: דאום. אצל חנוך דאום, כן.
1: אילי ואני היינו בשנה שעברה. כן. בדיוק באותו לוגיה שם, והשנה אנחנו היינו עם גיא מזיג, אתה ועל מזק ומריאנו.
2: אילי, לא...
1: הוא לא היה פנוי, הייתה לו הופעה. וזה... זה דבר, זה חתיכת דבר.
2: ואתה עשית את זה כבר פעמיים, זאת אומרת, יש לך גם על השבועות עם זה. זה לא הולך ונעשה יותר קל.
1: ממש, פשוט המפגש הזה, ביחד עם הבנות, זה דבר שהולכים איתו.
2: ושנדבר על מה שקרה בסוף המפגש.
1: שזה באמת, אז היה תעריות, אני מבין לך שהתחקתי את זה לגמרי, שפשוט נהייתה אזעקה.
2: כן.
1: לפני שלושה שבועות, ארבעה שבועות.
2: כן.
1: הייתה אזעקה, הגענו למקלט.
2: מעלינו היו טילים, ראינו את הכל מעלינו.
1: שזה המקום שהיו בו שבע אזעקות לרח כל המלחמה האחרונה, ועכשיו נהייתה אזעקה שם.
2: נכון, ונכנסנו למקלט, ונכנסנו למקלט, והתחלתם גם, המשכתם לשיר.
1: לשיר, קצת עם גיטרה וזה, כי זה יוצא שגם כשאילי מגיע וגם שגיא,
2: כן.
1: אז אנחנו פשוט מנצלים אותם, כן? פשוט יש להם את הדבר הזה עם האצבעות, שהם יודעים נגיד ממש טוב.
2: ואנחנו היום מציינים 1,000.
1: אילי עכשיו אמר, תגיד.
2: 1,000 יום.
1: 1,000 יום.
2: כשאמרתי בתחילת השידור היום, בשבע בבוקר, אמרתי שמצד אחד זה מרגיש,
1: נכון.
2: כאילו זה, זה היה אתמול, זה, זה ממש, זה נורא טרי. מצד שני, אני לא זוכר בכלל מה היה לפני, או מי הייתי לפני.
1: כן, כמו אירועים טראומטיים בחיים שלנו, כן. שאתה לפני ואחרי. וכמו שאמרת, זה ממש נכון, זאת אומרת, כל אחד בדרכו, אין מישהו שהוא אותו דבר.
2: אין.
1: אין דבר כזה.
2: אין. אין.
1: ברמות השונות,
2: כן.
1: כל אחד שיש לו עם ברות מזל, כן. לא לחטוף את זה כמו ש... אבל כולם, אין כן. מישהו שלא מצולק.
2: כבר יצא לנו ביחד לעשות כל כך הרבה אירועים כאלה. כן,
1: המון, המון, אילי.
11: בבתי חולים, ואיפה, באמת, המון, המון מסגרות. אנחנו, דיברת מקודם שהדבר הזה נולד לפני 12, אולי יותר שנים, אבל באמת במלחמה, בתשעה באוקטובר, יומיים אחרי.
2: נכון.
11: כאן בגלגלץ, גלגלץ יצאו, לה, אני חושב, ליום שידורים הראשון בגלגלץ, והיה במלון בנתניה, מפונים מאלומים ומפלסים.
2: רגע, זה אנחנו היינו ב...
1: לא.
2: לא, אנחנו... עם אדיר ועם רותם.
1: באותו שבוע היינו...
2: זה לא היה המקום הזה?
1: לא, אנחנו היינו בתל השומר.
11: אנחנו הגענו לגלגלץ, רועי וענת ואני, וזה היה היום שידורים של גלגלץ יומיים אחרי, ושם זה נולד בעצם המפגש הזה, שם זה...
1: הוא ציצה אליו, אמר, אז אתה תבוא, כן, ואז...
2: אתם מדברים על זה שהמופע הזה שאתם עושים עכשיו, זה
1: סתם פשוט נולד מאיזה כורח, שאני הייתי חייב גם לזנק ולעשות משהו, והוא היה גם צריך שיהיה איזשהו מענה, כי זה מה שהתבקש, וזה מזה זה נהיה. לא הייתי הולך לשיר, כאילו זה היה לי, זה חתיכת דבר, מקיף, ונהיה, ומזה זה קם.
2: רוצים לשיר שיר?
1: כן.
2: ככה, לכבוד הרגע?
1: כן. לשיר איתנו.

0: וואי, חטפתי צמרמורת, וסנדרסון נאמר כבר הכל, אבל הוא חתיכת אנקיסט, גיוניסט.
1: אין ספק.
0: מה זה? מה זה? נחיה נמות ואז נראה.
1: כן. יפ, יפ. אוקיי, אוקיי. הפוגה קלה.
0: כן.
1: אוף. יאו.

0: מה זה?
1: איך נזכרת בזה בכלל?
2: חשבנו מה נעשה לפני שנתיים, התארחנו אצלך באופעה.
0: אתם שניכם כאילו עם מסטיק, מה יש לכם?
2: אה, הוא הביא לי מסטיק, כן.
0: תציב את זה.
2: מה, שנדביק את זה פה?
0: לא!
3: לא ראית מה קרה?
0: תום יער, תום יער. לא, לא, אל תעשו את זה.
2: זה תום?
0: תביאו את המסטיקים.
1: אני לא מקבל את זה.
2: כן, מה זה מסטיקים? נכון.
3: וואי, אתה נשים? לא, זה נורא אינטימי.
1: אתה השתגעת את זה.
2: באמת? מה אתה השתגעת? מה אנחנו לא...
3: יו.
1: אנחנו ילדים. מה, אני מתבייש מכם?
2: נכון.
1: יש לי בעיה. הבאת לי את זה כדי שאני אשים את זה בזה? הבנתי.
0: רגע, אז מה אמרת?
2: סתם, עשינו פעם איתך אצלך בהופעה.
0: מה?
2: כזה מקבץ של שירים של
0: אהבה. זה היה כזה ולנטיין, טו באב.
2: כן, סתם, זה ערימת שירים כזאת יפה שקשורה לאהבה, אנחנו ערוכים לזה?
0: זאת אומרת שכל הדברים שלא התכוננתם אליהם,
2: כלום.
0: זה מה שאתם עושים היום.
2: כן. מה, לא הכנת? אתה הכנת משהו? כלום, שום דבר.
3: גם אגב, לא אמור לי להביא גיטרה, אני גדלתי ראש.
0: לא, נכון.
3: ראש בא לך. אמרתי, אני אביא גיטרה, שכנראה שכחו.
0: איזה שטויות אתה מדבר.
3: גל, שאלת גל, המפיק.
0: ברור שכן. ברור שהיא אמרה, אית.
2: מה פתאום? אתה יודע שדייוויד ברוזה, הוא לא מדבר בלי אנדר. הוא בא, ככה הוא, שלום, מה נשמע? זה מברקים, מברקים.
3: אתה יודע שזה מחוז מאוד מורכב.
2: מאוד מורכב שאתה חיברת אותה.
3: אני לא זוכר.
2: אתה חיברת את זה.
0: היו לי עוד מלא שאלות אגב, אבל אני
2: כבר... בוא תשאל שאלות.
0: לא, סתם מהחידון, אבל נניח לזה
2: כבר. תן לנו עוד שתי שאלות.
3: עוד שתיים.
0: קצת וזהו, ודאי. בסדר? מי הגיע קודם ללהקת חיל הים? ריקי גל או רבקה זוהר?
3: אותה להקה.
2: רבקה זוהר, אבל...
3: אותה להקה.
0: אמרתי, מי
2: הגיע קודם?
3: אה, באותה שנה, אה.
2: אני אומר ריקי גל.
3: רבקה זוהר.
2: אני אומר ריקי גל.
3: רבקה זוהר.
0: תמיד תסמוך על האינסטינקט שלך.
2: רבקה זוהר?
0: רבקה זוהר.
2: ברור. ברור.
0: באיזה גיל שלום חנוך כתב את לילה?
2: 13. ברור.
0: זה 16, כן?
2: 16?
0: כן.
2: אני אומר לך שב-13 הוא חשב על זה. זה בעיה במשמרות.
0: הוא קיבל את הגיטרה ב-13.
2: נכון.
0: זה הסיפור.
2: אוקיי.
0: אגב, באיזה גיל הלחין שלמה עידוב?
2: 13. על זה היה הבלבול שלי.
1: מה, אתה הסתכלת בזה? אתה הסתכלת בדם?
2: כחול עמוד, דולה הגיל, אדמדם לראשם.
3: זה.
0: ויאללה, תנו.
2: מה, נשיר?
0: כן.
3: את זה, את המחוז?
2: לא יודע, נעשה, בוא נראה, משהו נקרוס, מקסימום.
3: מקסימום נקרוס.
2: נכון?
0: כן. אני רק הרגע, אני רק אומר ככה.
2: אוקיי.
0: 9 ביולי, אילי מגיע עם הלהקה, להופעה בקו רקיע, אורח מיוחדת, גלי אתרי.
2: נכון.
0: זה מדהים.
2: זה לא אני, זה הילדים. הוא והילדים, אני לא בילדים.
0: אתה תהיה בהופעה הזאת כמובן.
2: אני אבוא להופעה.
0: 29 ביולי, אילי והלהקה מופיעים בפסטיבל אשדודנס.
2: נכון. 14 באוגוסט.
0: אילי והלהקה מופיעים באמבישוני.
3: ואתם... אצל דני, מתי? אני חייב להחזיר.
2: אנחנו בבית גוברין עם דני.
3: אוי, זה מקום מדהים.
2: נכון, לדעתי ב-11 באוגוסט עם גזוז, זאת אומרת שאנחנו שרים איתו גזוז, טלי אורן, גורי ואני, שזה אושר גדול, נשפנים.
0: טלי חייבת לבוא לתוכנית.
2: חייבת לבוא לתוכנית.
0: היא הוזמנה, היא הייתה בלונדון. בסדר, זה יקרה.

0: אל סופה.
1: לא מוכן על זה, שנים אני
2: גרל את זה. חבל שהבאת גיטרה.
1: ממש.
2: טעות שלך.
1: היית צריך לא להקשיב לגל.
2: פוך.
1: מה זה?
0: אנחנו הרחקנו אנשים מלבוא לראות אותנו במשהו.
3: הביאו שיר, מהתחלה עד הסוף.
1: מהתחלה
3: עד הסוף. בלי
0: המחרוזון. אני התקלתי אותך.
3: אני אגיד תודות, ואתם תחליטו איזה שיר. ברק כץ, עורך התוכנית ועורך הדיגיטל הראשית ניצן נחומזון, ועורך דיווחי התנועה בני כבודי, ועל ההפקה גל אקלום, שאני מאמין רק לך. על הדיגיטל עידול אלנה, ועל הצילום גיל וטרמן ואידמר עמיאל, בהפקה באולפן נועה בר-און, על הסאונד אדם בייזר. אחרינו קולות חיילים עם נוגה שחר, כפרה עליה. יש.

0: זהו אילי. אילי שלנו.
1: אילי בוטנר, רוי בר נתן, תודה רבה גם לתומיה שהייתה פה, ותודה רבה לכם.
0: שיקות, שיקות.
1: שאתם מאזינים, תודה רבה.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
3: מדינה על הדרך. גורי אלפי, עושה לי את הבוקר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 10, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. 1,000 יום מאז 7 באוקטובר 23. הבוקר בשעה 6:29 יצאו משפחות שקולות למחאות, שיירות ועצרות ברחבי הארץ. חביבה, אחותה של הפרמדיקית עמית מן זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר בקיבוץ בערי, אמרה לגוני כהן ולאריק וייס, עד היום אנחנו שואלים איך זה קרה לנו.
14: שאלת השאלות זה איך זה קרה לנו? הכי פשוט שיש, איך הדבר הזה קרה? איפה היה הצבא? איפה הייתה המדינה? איך זה קרה? אין יותר בסיסי מזה, כי אני עד היום לא מצליחה להבין. גם באותו יום שאלנו את זה, ועמית שאלה, ועד היום.
13: בתוך כך, השר עמיחי אליהו תוקף את אלוף במילואים ניצן אלון ואומר בגלי צהל, ניצן אלון וחבורתו אשמים בטבח השבעה באוקטובר.
15: לשיטתי,

0: הוא אשם בזה שנחטפו אנשים. אנשים נרצחו בגלל ניצן אלון, בגלל הגישה הזאת ששמה את המחבלים על הגדר. ואם היינו הולכים עם ניצן אלון, אז היינו עכשיו נמצאים, עכשיו, בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו, היינו עם החמאס על הגדרות שוב מול היישובים, ואז מה היה קורה? מי היה אשם? לכן אני בא ואומר, חברים, תבואו ותבקשו סליחה. ניצן אלון וחבורתו אשמים בטבח של השביל העשירי.
1: המתקפה של אליהו באה בעקבות דברי אלון לשעבר ראש מנהלת החטופים בצהל שאמר ההנהגה סרבה לעסקאות בשם ניצחון מוחלט. חטופים יכלו לחזור בחיים. הוסר החשש לחטיפה בכפר מוחמס. כוחות צהל יתרו את כלל הישראלים שעבד הקשר איתם ונשלל החשד לאירוע ביטחוני. מדובר בעשרה חסידי ברסלב אשר נמלטו מהמשטרה, ברחו לתוך הכפר הפלסטיני ושם רכבם התהפך. החסידים התקשרו אל כוחות הביטחון לדווח כי חשו מאוימים, ולאחר שנמצא רכבם הנטוש הוכרזה כוננות חטיפה. המחבל מטייבה שביצע את הפיגוע באזור כוכב יאיר לפני כחודש, עשה זאת בסיוע של שלושה אזרחים ישראלים. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: חקירת השב"כ והמשטרה העלתה כי הפיגוע שהתבצע לפני כחודש בכוכב יאיר, שבו נרצח חבר כיתת הכוננות חיים קלומיטי זיכרונו לברכה, בוצע במעורבות של שלושה אזרחים ישראלים מטייבה ומבקה אל גרביה, זאת בנוסף למחבל עצמו שחוסל. שניים מהם היו מודעים לכוונת המחבל לבצע את הפיגוע ולא מנעו זאת. אחד היה זה שסיפק למחבל את נשק הקרלו. היום יוגשו כתבי אישום נגד השלושה.
1: הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת דורית בייניש, אמרה לאילנה דיין בגלי צהל, זו מגמה לחסל את מי שלוחם בשחיתות.
3: זה חיסול מוסד היועץ המשפטי לממשלה. חד משמעי, כאן יש מגמה לחסל את תפקיד היועץ, שבין יתר תפקידיו הוא גם מי שלוחם בשחיתות. למעשה, כל מוסד שנבנה פה לתפארת המדינה נהרס במכוון על ידי מי שכוחו בקואליציה.
1: ותחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

ועוד 4 דקות. מה קורה? מה עניינים? קולות החיילים של יום חמישי. יש שמועות שזה קולות החיילים הטוב ביותר, כי הכל באווירת העוד שנייה סופש. רק צריכים משהו קטן שיקפץ לנו את האדרנלין ככה לפני סופה, שניכנס אליו כמו שצריך. משהו קטן וטוב, יהיה לנו עכשיו שעתיים מזה, שעתיים שכל השירים וכל הקשב שלנו מופנים ליחידה אחרת, והפעם ליחידת לוטם בחיל התקשוב, שהשתלטו לנו על הפלייליסט, ובעצם עוסקים במערכות מחשוב, בעולם התקשורת, לא תקשורת כמו לדבר ברדיו, יותר תקשורת כמו הנדסת תוכנה and stuff, דברים שאני לא מבינה בהם דבר וחצי דבר, אבל אני יודעת שזה מאוד מאוד מאתגר וקשה, וצריך להיות ריאליים, ראש ריאלי. תמיד הרצתי אנשים כאלה. אז חברים, אש עליכם. בחרתם לנו בחירות מאוד מאוד מאוד מעניינות, אבל לפני שאנחנו נחשוף אותן, נגיד תודה לטייל אתר שסדרה את הבחירות שלכם כל כך יפה, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לנועה בר-און שמפיקה באולפן, ועידול אלנה, מפיק של קולות החיילים בכלל. תודה גדולה לאלברט אלגרבלי על הסאונד. אני קוראים לי נוגה שחר. גורי אלפי היה כאן 3 שעות לפתוח את הבוקר ביום חמישי. אני פספסתי, אז אני חייבת להשלים. ואם אתם גם כמותי, אז הכל טוב, אני לא אגלה, אבל שתדעו שיש לנו הזנה חוזרת באתר ובאפליקציה שלנו, גלץ גלגלץ. אילי בוטנר ורוי בר נתן היו כאן בתום יער. ועל הכל כמובן מנצח גורי אלפי, אחד ויחיד, אז זה הדבר הנכון לעשות, להשלים את התוכנית לפי דעתי. אבל אנחנו כרגע מתחילים לנו פרק אחר, מה שנקרא, ומתחילים חזק מאוד עם שיר שהוא הצהרת כוונות, כאילו לשים אותו ככה ראשון, זה DNA. ג'ימי הנדריקס, All Along the Watchtower. מתחילים חזק.

עברי לידר, הקוס הכחולה, אני חייבת להגיד שתמיד שאני מקשיבה לשיר הזה, אני חושבת רק על משהו אחד. על הספר קיץ אחד ביחד, של יעת רוטנר. שהשיר הזה הוא אחראי לאחת התמונות הכי יפות בספר, ואני חושבת על זה שהחברים מיחידת לוטם בחיל התקשור, שהם סדרניקים עכשיו, הם כאן קיימים בעולם כמוני בערך מאז שהספר הזה יצא. אז אולי יש בקהל עוד אנשים שככה גדלו עליו כמוני. ובכלל, שירים ש... או נגיד הפוך, ספרים שמהדהדים שירים ישראליים, זה כיף. כמו מישהו לרוץ איתו, שגם אחד הצדדים כאילו הכי מיוחדים של הספר, זה שהוא פשוט מהדהד כל מיני שירים ישראלים שיצאו בתקופה שהוא ככה ראה אור. וזה עוד מימד, נורא נורא כיפי. 10:18 עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ. מה נספר לכם מהכבישים? כרגע בגין לצפון עמוס מכיוון גבעת מרדכי לכיוון גולדה מאיר בגלל תאונה, שימו לב שם. בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה ממאחז לכיוון מחלף קמה. 66 עמוס ממגידו עד משמר העמק ואיילון צפון עמוס מחולון עד השלום. לא מעט עומסים בכבישים, חברים שמרו על עצמכם, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, כדי שגם יהיה יותר בטוח ורגוע בכבישים, וגם יהיה יותר נעים בלב שלכם. נראה לי שזה מה שנקרא win-win situation. אם פספסנו משהו, אז אתם יודעים מה צריך לעשות, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו תמיד זמינים, רק לאלה שלא כותבים לנו תוך כדי הנהיגה. ו-1-800-8918 זה הטלפון שלנו אם אתם רוצים להתקשר. אנחנו ממשיכים לאחת, עם כבר הכוס הכחולה, אחת שמרבבת בכוס שלה, שהיא אולי כחולה, אני לא יודעת, מלח בקפה, שזה דבר לא נעים לכל הדעות, אבל כשאת נועה קירל, גם את זה הייתי מוכנה לשתות. או לפופה. תגבירו.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מלחשת.

0: כבר.
1: גלגלץ.
0: שיר חדש, גרייסי אברהמס, Hit the Wall. בדרך לאלבום שלישי.

0: פיבר דרים, אלכס וורן, 10:31, קולות החיילים בגלגלת, אנחנו נהנים מאוד מהבחירות של יחידת לוטה, מחיל התקשוב, בנים ובנות, סדירניקים וסדירניקיות שמשרתים ביחד ועושים חיל, ואנחנו נמשיך לעשות את זה מיד אחרי שנציץ שנייה החוצה לכבישים ונספר לכם מה קורה שם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, בגין לצפון עמוס מכיוון גבעת מרדכי לכיוון גולדה מאיר בגלל תאונה. כביש 66 עמוס ממגידו עד משמר העמק. בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה ממאחז לכיוון מחלף קמה. כביש 461 עמוס מצומת אור יהודה לכיוון צומת תל השומר. הטלפון שלנו לדיווחים ותזמונים זה 052-90-2002 בוואטסאפ או 1-800-891-80 אם בא לכם להתקשר. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד אחר כך שיר שממשיך קו שאני מזהה אותו ככה, מגמה מתחילת השעה שלנו, שזה החיבור הגדול של החברים שלנו מלוטם לרוק. ג'ימי הנדריקס היה, דיוויד בואי היה, עברי לידר היה, ואנחנו פעם באמת נמשיך ונתחבר לרוק ישראלי שלנו כחול לבן. אז יש למה לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות, ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
5: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שיקום מה?
9: שיקומי.
8: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמין.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם החדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: מוזיקה. זה גלגלת.
3: קולות החיילים. נוגה שחר.

נראה לי שהיינו צריכים את זה. One, U2. מצחיק שללהקה קוראים U2 והשיר נקרא One. אני לא כזה חזקה במספרים ומתמטיקה, אבל זה כן נראה לי צירוף מקרים משעשע. 10:43, קולות החיילים גלגלת. נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה בכבישים. אז כרגע בגין לצפון עמוס מכיוון גבעת מרדכי לכיוון גולדה מאיר בגלל תאונה עדיין שם, שימו לב. 66 עמוס ממגידו עד משמר העמק, 6 לדרום משם עומס תנועה ממאחז לכיוון מחלף קמה, כביש 461 עמוס מצומת אור יהודה לכיוון צומת תל השומר, וגם איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. אלה הדיווחים שלנו, אם פספסנו משהו אתם יודעים מה צריך לעשות, 052-90-2002 וואטסאפ או 1-800-890-1-8 טלפון, כל האופציות פתוחות מה שנקרא. רק הכי חשוב שאם אתם כותבים לנו הודעה, אז לא תוך כדי הנהיגה. עכשיו אנחנו ממשיכים לעוד בחירה של החברים מיחידת לוטם. הם בחרו לנו את רביד פלוטניק, שיר שאני חושבת חשף להרבה אנשים שאולי לא הכירו אותו עד אז, את הקיום המוזיקלי המופלא שלו, והוא נקרא כל הזמן הזה. ותמיד מדהים אותי לגבי השיר הזה היכולת שלו כאומן גבר בעולם לכתוב מונולוג שהוא מאוד נשי, והוא טעון בעומקים רגשיים של נשים. אז כנראה שזה אומן אמיתי, אומן מוזיקית, ומסתבר שהוא גם לא עשה את זה לבד, אני לא ידעתי, אבל דודו טסה הלחין את השיר, וגם כתב את המילים של הפזמון. אז זה אך הגיוני, ששילוב של שני יוצרים כל כך מופלאים, מביא ליצירה כזאת אהובה וגדולה ומחובקת. יאללה, תגבירו אותנו.

עמוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

טוב, בא לי שהשיר הזה יימשך לנצח, וגם אם בוב מרלי מרגיש שדברים יכולים להימשך לנצח כזה בשנטי, אבל אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה כאן ביחד בקולות החיילים בגלגלת. אז רגע לפני שנסיים את השעה, יש לנו זמן להוציא אחד אחרון בהחלט לשעה הזאת, שבחרו לנו החיילים והחיילות, היקרים והיקרות, מיחידת לוטם בחיל התקשור, וזה יהיה גם שיר חדש, אז זכינו פעמיים, לקרולינה ואורי בראונר כנרות, שיר שממשיך נראה לי את התדר הרוחני העמוק, שבוב מרלי הוא המאסטר שלו. וקרולינה היא איזה שגרירה של זה בארץ בעיניי, ועוד בכל נשי. נוסיף עוד יופי. אגב יופי, את עטיפת הסינגל של השיר הזה, צייר הבן של קרולינה הקטן, מאור ליפקין אברץ. שווה.

0: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע, היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בדרונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. 1,000 יום מאז 7 באוקטובר 23. הבוקר בשעה 6:29 יצאו משפחות שקולות למחאות, שיירות ועצרות ברחבי הארץ. חביבה, אחותה של הפרמדיקית עמית מן, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר בקיבוץ בערי, אמרה לגוני כהן ולאריק וייס, עד היום אנחנו שואלים איך זה קרה לנו.
9: שאלת השאלות זה איך זה קרה לנו? הכי פשוט שיש, איך הדבר הזה קרה? איפה היה הצבא? איפה הייתה המדינה? איך זה קרה? אין יותר בסיסי מזה, כי אני עד היום לא מצליחה להבין. גם באותו יום שאלנו את זה, ועמית שאלה, ועד היום.
8: בתוך כך, השר עמיחי אליהו תוקף את אלוף במילואים ניצן אלון ואומר בגלי צהל, ניצן אלון וחבורתו אשמים בטבח השבעה באוקטובר.
10: לשיטתי, הוא אשם בזה שנחטפו אנשים. אנשים ירצחו בגלל ניצן אלון, בגלל הגישה הזאת ששמה את המחבלים על הגדר. ואם היינו הולכים עם ניצן אלון, אז היינו עכשיו נמצאים, עכשיו, בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו, היינו עם החמאס על הגדרות שוב מול היישובים, ואז מה היה קורה? מי היה אשם? לכן אני בא ואומר, חברים, תבואו ותבקשו סליחה. ניצן אלון וחבורתו אשמים בטבח של השביל העשירי.
8: המתקפה של אליהו באה בעקבות דברי אלון לשעבר ראש מנהלת החטופים בצהל, שאמר,

0: הפלגה סרבה לעסקאות בשם ניצחון מוחלט. חטופים יכלו לחזור בחיים. חוק יסוד לימוד תורה אושר הלילה בקריאה ראשונה. החוק נועד לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שאינם משרתים בצהל. חבר הכנסת מהליכוד דן אילוז, שהצביע נגד החוק, אמר בגלי צהל, עוד חברי ליכוד היו רוצים להצביע נגד.
1: אני שומע מכמה אנשים, למרות שהם לא אומרים את זה בפה מלא, אבל שהם היו רוצים לעשות את מה שאני גם עשיתי. כי את הדעות שאני מייצג, הרבה מאוד מחברי סיעת הליכוד גם כן מאמינים בהם. החוק הזה בא כדי לאפשר להמשיך לתת הטבות למי שאינו מתגייס בשם לימוד התורה, ולהפוך את התורה לקרדום לחפור בו.
0: שני מקרי רצח הלילה. גבר כבן 25 נורה למוות בחיפה, ובאירוע נוסף בריינה, גבר בן 30 נורה גם הוא למוות. הנשיא הרצוג התייחס לאלימות הגואה ואמר, זו אינה גזירת גורל.
2: זו שדרת חיים איומה, שאסור לנו להשלים איתה בשום פנים ואופן. אלימות איננה גזירת גורל. והיא לא תופעת טבע שאנחנו לא יכולים להשפיע עליה. יש למדינת ישראל את האחריות והחובה לספק ביטחון אישי שוויוני לכל אזרחיה. יש לעשות הכל כדי לפרק את ארגוני הפשיעה.
0: מרוץ הסדרת היישובים ביהודה ושומרון. 13 יישובים חדשים צפויים לעלות לקרקע בתקופה הקרובה במטה בנימין, לאחר שאושרו בקבינט יחד עם עשרות יישובים נוספים ובאישור תקציבי של מיליוני שקלים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מציינת שהצעד הנוכחי מצטרף למהלך שכבר קיבל אור ירוק בצפון השומרון, שם נמצאים 18 יישובים בתהליכי הקמה. תחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
5: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.

11:04 עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ, איזה כיף שחזרתם להיות איתנו, פותחים שעה שנייה, וגם צריך להגיד, אחרונה לשבוע הזה של התוכנית שלנו, קולות החיילים, כי זהו, הסופש בפתח, ואנחנו מאושרים איתו, אבל כדי להכניס אותו כמו שצריך, אנחנו נעזרים בחיילים והחיילות, מיחידת לוטם, בחיל התקשוב, שפשוט השתלטו לנו בחינניות על הפלייליסט, בשעתיים האחרונות והקרובות, ואנחנו זורמים איתם, אנשים מאוד מאוד מגוונים, עם טעם מוזיקלי באמת מפואר, אבל אני חושבת שהמוזיקה תדבר בעד עצמה, ואני לא באמת צריכה להגיד לכם את זה, כי אתם תכף תשמעו את זה. אז חברים, קודם כל נגיד לכם תודה ענקית על השירות ועל השירים, ותודה לצוות שלנו, לתאל אתר, שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לנועה בר-און שבהפקה כאן באולפן, ועידול עלינה המפיק של קולות החיילים, לאלברט אגרבלי על הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר. יור, ממשיכים לשיר שעד שלא ראיתי אותו על הצג של המחשב, לא זכרתי בכלל כמה אני התגעגעתי אליו. שיר של דיוויד ברוזה, שהפיק איזר אשדוד ויצא בתחילת שנות ה-2000. מזהים? רק נגיד שהוא מצטט שם את יר היח, שיר האלג'יראי, שאולי אתם מכירים את המנהיגה שלי לו משנות ה-80. זה הכל עוד כלום.

זוכרים שבאמת התאהבנו באוליביה דין לפני איזה שנה, השיר הזה יצא ופשוט היה בכל מקום. לפעמים טוב לקחת קצת הפסקה כדי לחזור צמאים יותר ומתגעגעים יותר. אז זאת הייתה אוליביה דין, So Easy to Fall in Love, עוד בחירה נהדרת של החיילים והחיילות, מיחידת לוטם, בחיל התקשוב. אנחנו תכף נמשיך עם הבחירות שלהם, והאמת שגם נשמע שיר שלוקח אותנו ממש אחורה בזמן. אבל לפני שזה יקרה, נספר לכל מי שמקשיב לנו מהכבישים ומהדרך מה קורה שם. אז הצטמצמנו לשני דיווחים שזה בשורה מאוד משמחת. כביש 66 עמוס מכיוון מגידו עד משמר עמק, ובכביש 6 לדרום יש עומס תנועה ממאחז לכיוון מחלף קמה, וזה הכל. אם פספסנו משהו, אז כמובן תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים, בתנאי שלא תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה. אפשר גם להתקשר 1-800-890-18, והכי חשוב, שתשמרו על עצמכם ושתיסעו בזהירות, ושימו לב למהירות שלכם, שלפעמים היא כזה, אתם יודעים, קופסת בי שנשים לב, תסתכלו, תנו מבטים למד מהירות מדי פעם, זה חשוב מאוד מאוד מאוד, ויכול למנוע הרבה תאונות והרבה נזק. אנחנו ממשיכים לשיר מה-60s, ממתי שהסבים והסבתות של יחידת לוטם אהבו לשמוע שירים, נראה לי. זה נקרא Dancing.

0: נראה לי שכולנו היינו צריכים את זה עכשיו, שרית חדד, יאללה לך הביתה מוטי, ועכשיו הגיע הזמן לשיר חדש, אולי כבר שמעתם אותו, כי הוא גדל די מהר, איזה כיף, שיר של שילוב, אני חושבת שאף אחד לא צפה, הקרקוק להיות פוגשות את ליד מאיר, וליד מאיר, כשהוא העלה את השיר הזה וזה, אז הוא שיתף באינסטגרם, הוא כתב לנו, האמת בהתחלה חשבתי אני ילדות מבית טוב, אבל הן בהחלט משוגעות לגמרי, היו שלבים שלא חשבתי שעשרות כדי לספר, כי כל השיר וכל הקליפ גם שיצא, זה באווירת כזה סרט מתח, אקשן, סרט חקלאי מה שנקרא, אז שיתוף פעולה ממש ממש ממש מגניב, שמציג את כולם באור מאוד מצחיק. וחדש ומעניין שימו אוזן
1: אתה

0: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
2: יש לי גם בשבילך.
3: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של גביע העולם. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
8: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
9: קולות החיילים והחיילות בגלגלת, חזרנו עכשיו 11 ועוד 34 דקות, ואנחנו ישר לעוד בחירה משובחת של החיילים היקרים והחיילות היקרות מלוטם בחיל התקשוב. מה שמזכיר לי, יכול להיות שיש למישהו מכם יום הולדת היום?

כמו אדון הקצב של אבי ופנחסו, ימים יפים, הלוואי שהם באים עליהם. 11:40, גל גלץ, קולות החיילים. רגע לפני שנמשיך לעוד בחירה פשוט מצוינת של החברים שלנו מילות מחיל התקשוב, נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, שאנחנו עם אותם שני דיווחים, שכביש 66 עמוס מכיוון מגידו עד משמר העמק, ובכביש 6 לדרום יש עמוס תנועה ממאחז לכיוון מחלף קמה. סו בזהירות, סו לאט. אם פספסנו משהו, יש לנו וואטסאפ 052-90-2002, אפשר תמיד לכתוב לנו, בתנאי שאתם לא נוהגים תוך כדי. יש דברים יותר טובים לעשות שנוהגים, כמו למשל להקשיב לטיפקס ולהגביר את הרדיו.

0: שיר לאמא
1: או לאבא. מה חשבתם? שיהיה לנו קולות החיילים והחיילות של יום חמישי בלי שיר לאמא? אין כזה דבר. אז הגיע הזמן שאני לפחות חיכיתי לו כל השבוע, והפעם אנחנו הולכים לשמוע את סגן משנה א' מיחידת לוטם, עם נימוק מאוד מאוד משכנע לשיר שהוא בחר להקדיש לאמא שלו.
2: היי, אני א', סגן מיכאל תקשוב. אני מקדיש את השיר ילדה סוכר לאמא שלי, שאוהבת אותו וגרמה לחיים שלנו להיות סוכר. היי די אמא!

0: הסיום הכי מתוק שיש נראה לי לשעתיים שלנו, אחרונות לשבוע, קולות החיילים, מוקי ילדה סוכר. חיבוק גדול לאמא של סגל משנה א', שכל כך אוהבת את השיר הזה, ושימתיקה גם לנו את היום. עכשיו כבר 6 דקות לפני 12 בצהריים, אז אנחנו תכף מסיימים, רק קודם נגיד תודה ענקית. ליחידת לוטם בחיל התקשוב שבחרו לנו את השירים והשתלטו לנו על הפלייליסט, מה זה באלגנטיות, וכמובן התודעה החשובה הרבה יותר היא על השירות שלכם, אז תמשיכו לעשות חיל ותמשיכו להיות כל כך משמעותיים עבורנו, ונגיד גם תודה לצוות, לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לנועה בר-און המפיקה באולפן, וידול אלנה המפיק של קולות החיילים, לאלברט אלגרבלי על הסאונד, לאלון קפלן שבפיקוח הטכני, אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר והמצעד השבועי בגלגלץ, ועד אז נשמע שיר של נדב חנצי, שהוא בעצם הוא ביצע באירוח אצל דלית בגלגלי שבוע שעבר, הוא עשה קאבר לפול טרנק, וזה ממש נשמע כמו שיר חדש, כאילו ממש לקח את זה למקום שלו, ואם אתם פספסתם את האירוח הזה, אז הוא קיים בהזנה חוזרת באתר באפליקציה שלנו, גלץ גלגלץ. יאללה ביי.
1: נשבע לך אני גר אצלך בפיד, מת להיות עלייך כמו צמי,

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס, ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
4: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
5: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 12. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. 1,000 יום מאז 7 באוקטובר 23. שורד השבי אלי שרעבי אמר ללוסי אריש ולג'קי לוי בגלי צהל, זה שאין ועדת חקירה, פשיטת רגל מוסרית.
8: זה איתי יום יום, דקה דקה, ואני קצת איבדתי יותר משקל מראש הממשלה, ב-491 יום. זה אדם שמתיימר להיות מנהיג של עם ישראל, יושב באולפן ומבקש להתבדח במה שקרה בשביעי באוקטובר. כשקהילות שלמות נטבחו, כשהאהובים שלנו נרצחו, זה שאין ועדת חקירה. אני חושב שזה פשוט באמת פשיטת רגל של כל הערכים והמוסר שלנו.
7: אזרח זר מטאג'יקיסטן, בעל דרכון רוסי, נעצר לאחר של ריגל לטובת האיראנים בשטח ישראל במהלך מבצע שאגת הארי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי האזרח הזר תעד והעביר לאיראנים מיקומי נפילות של טילים, נקודות ציון של מגדלי עזריאלי, וכן ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון הארץ. בקרוב יוגש נגדו כתב אישום. חוק יסוד לימוד תורה אושר הלילה בקריאה ראשונה. החוק נועד לאפשר מתן הטבות ללומדי תורה שאינם משרתים בצהל. חבר הכנסת מהליכוד דן אילוז, שהצביע נגד החוק, אמר בגלי צהל, עוד חברי ליכוד היו רוצים להצביע נגד.
9: אני שומע מכמה אנשים, למרות שהם לא אומרים את זה בפה מלא, אבל שהם היו רוצים לעשות את מה שאני גם עשיתי. כי את הדעות שאני מייצג, הרבה מאוד מחברי סיעת הליכוד גם כן מאמינים בהם. החוק הזה בא כדי לאפשר, להמשיך, לתת עטבות למי שאינו מתגייס בשם לימוד התורה, ולהפוך את התורה לקרדום לחפור בו.
7: שני מקרי רצח הלילה. גבר כבן 25 נורה למוות בחיפה, ובאירוע נוסף בריינה, גבר בן 30 נורה אפו למוות. הנשיא הרצוג התייחס לאלימות הקרובה.

0: גואה ואמר, זו אינה גזרת גורל.
1: זוהי שדרת חיים איומה, שאסור לנו להשלים איתה בשום פנים ואופן. אלימות איננה גזרת גורל, והיא לא תופעת טבע שאנחנו לא יכולים להשפיע עליה. יש למדינת ישראל את האחריות והחובה לספק ביטחון אישי שוויוני לכל אזרחיה. יש לעשות הכל כדי לפרק את ארגוני הפשיעה.
0: מדבריו בטקס סיום תוכנית הכשרת אימאמים למאבק באלימות בחברה הערבית הביאה כתבתנו נעמה מזור. כתב אישום הוגש הבוקר בבית המשפט השלום בתל אביב נגד מוחמד כבוב, מנהל בית ספר אל מוסתקבל בעיר יפו, בגין ביצוע מעשים מגונים והטרדה מינית במשך שנים ארוכות בשני מורים ובארבעה מתלמידי בית הספר. כתבנו טוביה גלניק מוסיף כי אמו נאשמים גם אחיו אחמד וכן רמזי אבו טלב, חבר במועצה האסלאמית ויושב ראש ועד הצדקה ושכונת אג'מי ביפו, בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. תחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ויובל זמיר.
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.

0: וואי, שבאתם בחדשות ששמו לו את הזה לפני שהוא סיים, זה כמו בטקס האוסקר, שכזה יש לו תודות ושמים את המוזיקה. די, די, מספיק חדשות. כן. קורה. 4:12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, איזה כיף, אנחנו ביום חמישי, גלגלץ, המצעד, חג חמישי שמח, בואו נתחיל, 10 הגדולים בשבוע הזה. שבוע שעבר היה לנו מהפך במצעד הישראלי, אחרי שליטה ביד רמה של, יודע, עם 10 רמות מעל כולם, כרגע 9 רמות מעל כולם, היא ירדה למקום השני, פיתה את המקום הראשון, על עדן, לאקס, לעדן חסון, אופק הדנק והבאם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. האם הם ימשיכו לשבוע השני, ירקדו את איך שהם רוקדים לשבוע השני? וואו, הרבה בדיחות, קרש. יש היום בתוכנית. צריך להפסיק. במצד הבינלאומי, אריאנה גרנדה המשיכה השבוע שעבר, לשבוע השני. ייתכן מאוד, זה יהיה השבוע השלישי, אבל אז בוא הכל, תאר סוף מתחתנת בשפה שזה, מה יותר חשוב מזה? לאן יגיע השיר שלה? נדע, נדע, נדע, נדע הכל. אוקיי, גאה ניג'אר עורכת את המצעד, גאה נקלום מפיקה כאן באולפן, יונות הגטניות טכנאי. אני דלית רצ'סטר, ואתם על המצעד, אנחנו כאן עד 2, מתחילים, יאללה, הנה.
1: מקום עשירי, בינלאומי.

0: פאר תעשי, וחנן בן ארי הלוואי, המקום העשירי הישראלי שלנו שבוע, ואני חושבת שכבר הגיע הזמן שנלך לזה, היו היה כזה טוב.
1: היו היה.
0: כשאני אומרת היו היה טוב, היו היה אייקוני. בדיוק השבוע, בשנת 1971, המקום הראשון במצעד הפזמונים של גלי צהל, השיר הבא, שלום, אריק.

אופה, אופ אופ אופ, עומר אדם עם ריו דה ג'נרו, מקום תשיעי, השבוע עוד שלושה מקומות, ואם אנחנו כבר בקצב ה... אופ אופ אופ, אולי בקצב הצ'ה צ'ה צ'ה, ברונו מרס עם שיר חדש, בוא נשמע אותו, תוכל להצביע לו, כמובן למצעד של שבוע הבא, הנה, בבקשה.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המלגה שלך לאזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
8: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב?
9: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
10: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
11: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
12: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
11: ההרשמה בעיצומה.
13: גגליי. יסמין מואלם. שלום יסמין.
14: שלום דלי.
13: דודו טסה.
15: תודה רבה.
13: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
14: ברוכה הנמצאת.
13: נינת. היי, כן, זאת את.
14: מה קורה?
16: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם החדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
4: עכשיו בווינר, שלב 32 האחרונות של ויה העולם. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שמיני, בינלאומי.

אני אתנו יותר סוויפט, ככה פה מסתובבת לה במקום השמיני. האמת שזה כאילו התחיל חזק, התחיל במקום חמישי, רק ירד מאז, אולי, לא יודעת, קשור לחתונה, לא יודעת, חברים, אני לא יודעת, אני מתרגשת מחתונה, לא, זה, הורים חתונת השנה, הורים חתונת העשור, לדעתי זאת חתונת המאה הולכת להיות. במדיסון סקוויר גארדן, סוף השבוע הקרוב. כמובן שגם הייתי התחתן באולם, בסוף בחורה. רק שהאולם הזה זה המדיסון סקוויר גארדן, ולפי השמועות, הכל לכאורה, כן? ה-FBI מאבטחים את האירוע, ברמה כזאת, בכל זאת, טיילור סוויפט מתחתנת. מי לא יבטח את האירועים, לא ה-FBI. אני לא אתפלם גם המוסד קשור לזה איכשהו. וסתם, וכמובן אנחנו נאחל לה מלא מזל טוב, וכני אדבר איתכם יום ראשון, שאני איתכם יום ראשון, כבר תהיה אישה נשואה, טיילור סוויפט. החתונה עתידה להתקיים מחר. מחר, ואז בחורתיים גם תמשיך לתוך חגיגות ה-4th of July, כזאת כאילו לגנוב את הרם, לצאת הברית, כאילו וואו, אני חייבת ביום עצמאות. אבל טיילור סוויפט, מה ששאלה שאלה. מזל טוב, לזוג המאושר. המון מזל טוב. מקום שמיני, ישראלי.

0: בנגרנגה, עדיין איתנו, עדיין קורה. מקום שביעי בינלאומי, שבועיים, זה היה במקום הראשון, כן, חברות, חברים, כן, כן, כן. טוב, כמה עדכונים מהכבישים, כמה? אחד, כביש 6 לדרום עמוס, עמוס ממאחז לכיוון מחלף כמה, וזהו. אם אתם רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה, תהיו מרוכזים, שמרו על עצמכם. יצא לי אחרונה יותר מדי לראות, כשאני רוכבת על אופנוע במכוניות, אתם נראים סתומים שאתם כאילו בטלפון, באמת, אתם לא מבינים איך זה נראה, זה נראה מזעזע, וזה גם נראה כאילו בית הרכב נוסע לבד, שהוא כזה בדשדש, אז באמת, אין דבר יותר נורא מלהסתכל בטלפון שאתם באוטו, אין דבר יותר נורא מזה. יש דברים נוראים, אבל זה באמת נורא. עכשיו אנחנו ממשיכים במצד, אופה, מקום שביעי, כניסה גבוהה.
1: מקום שביעי, ישראלי.

0: תמיד רציתי עוד נועם בתן כניסה גבוהה שלנו השבוע ושנוע כמובן למקום השביעי כאן במצד, האם זה יהיה מקום ראשון בקרוב, זה תלוי בכם כמובן, זו שאלה. עכשיו, לפני שנמשיך, נהיה עם זה.
1: היו היה.
0: שיר הבא יצא ב... היה מקום ראשון, בדיוק השבוע, בשנת 1982, בראש מצד הבילבורד. ו... זה סיפור על... הייתה מלצרית, בקוקטייל בר, וזה, וזה.

0: מקום שישי בינלאומי, עלייה של שני מקומות, השבוע לאט ובטוח, מה שנקרא. אז עכשיו 7 דקות לאחת בכבישים עכשיו, כביש 6 עדיין עמוס, ומאחז לכיוון מחלף קמה. אם אתם רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. אוקיי, ואנחנו נסיים את השעה הזאת עם המקום השישי הישראלי שלנו השבוע. חוזרים אחרי החדשות, לחמשת הגדולים.
1: מקום שישי, ישראלי.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: שיקום מה?
2: שיקומי.
1: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גגלי.
2: יסמין מועלם.
3: שלום יסמין.
2: שלום דלי.
3: דודו טסה.
4: תודה רבה.
3: המלך.
2: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
5: ברוכה הנמצאת.
2: נילת.
3: היי, כן, זאת את.
6: מה קורה? דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה אחת. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. 1,000 יום מאז 7 באוקטובר 23. שורד השבי אלי שרבי אמר ללוסי אריש ולג'קי לוי בגלי צהל, זה שאין ועדת חקירה, פשיטת רגל מוסרית.
6: זה איתי יום יום, דקה דקה, ואני קצת איבדתי יותר משקל מראש הממשלה, ב-491 יום. זה אדם שמתיימר להיות מנהיג של עם ישראל, יושב באולפן ומבקש להתבדח במה שקרה בשביעי באוקטובר. כשקהילות שלמות נטבחו, כשהאהובים שלנו נרצחו, זה שאין ועדת חקירה. אני חושב שזה פשוט באמת פשיטת רגל של כל הערכים והמוסר שלנו.
5: אזרח זר מטאג'יקיסטן, בעל דרכון רוסי, נעצר לאחר שריגל לטובת האיראנים בשטח ישראל במהלך מבצע שאגת הארי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי האזרח הזר תעד והעביר לאיראנים מיקומי נפילות של טילים, נקודות ציון של מגדלי עזריאלי, וכן ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון הארץ. בקרוב יוגש נגדו כתב אישום. ילד בן 7 נהרג מפגיעת אוטובוס במודיעין עילית. צוות של מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בילד כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. כ-26,200 פצועים פנו לטיפול מאז תחילת המלחמה. כך מעדכן אגף השיקום במשרד הביטחון לציון 1,000 יום למלחמה. 17,000 מבין הפונים לאגף מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. הם מהווים 65% מכלל פצועי המלחמה. כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר מעדכן כי כעת כ-88,000 פצועים מטופלים באגף השיקום, וכי עד שנת 2028 צפוי מספר הפצועים להגיע ל-100,000. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אמיל אבשייב ושלושה מבני משפחתו בגין רצח יואב גלבוע בחג השבועות וסיוע בהעלמת ראיות. על פי כתב האישום, אבשייב דגר למוות את גלבוע 59 פעמים לאחר שהשניים נסעו יחד ברכב. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בהמשך בני משפחתו של אבשייב סייעו לו להצית את הגופה.

0: בה בניסיון לטשטש ראיות, וניקו במגבונים את פנים הרכב כדי להסיר את כתמי הדם. תחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
1: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה. גלגל

0: הופה, שלום! ארבע דקות אחרי אחת אתם איתנו כאן בגלגלת. פותחים את השעה השנייה של המצעד, חמשת הגדולים בשעה הזו. בואו נתחיל, קדימה.
1: מקום חמישי, בינלאומי.

0: מה?
1: כולם גנבים, אושר כהן, מקום חמישי, עכשיו, 12 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עם היו היה.
2: היו היה.
1: אז בדיוק השבוע בשנת 88, אחלה שנה, בראש המצד אמריקאי, מייקל ג'קסון.

0: שיר מספר 6, איתי לוי. המקום הרביעי שלנו השבוע, זה עולה מקום אחד מהשבוע שעבר, ועכשיו אנחנו נשמע שיר נוסף מהאלבום, הרי כל אלבום הוא אין שמות לשירים, זה הכל במספרים, שיר 1, 2, 3, 4, 5, שיר מספר 3, האם הוא יגיע להיכנס למצד בשבוע הבא, תלוי בכם.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעמה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מקום שלישי.

0: די די, שקירה עם ברנה בוי מתוכה, שיר, כל השירים של המונדיאל, וכל השירים של שקירה, שיר חצי במשירים של המונדיאל לאורך השנים. עכשיו 27 דקות לשתיים, אנחנו ממשיכים על המקום השלישי הישראלי, רק תקון מהכבישים שאין הכל בסדר, זאת תנועה זורמת, תדעו.
1: מקום שלישי ישראלי.

0: בית ביפו, מקום שלישי השבוע, גם השבוע זה מקום שלישי. מקום שבוע שעבר. טוב, עכשיו, 23 דקות לשתיים, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו עם זה.
1: היום היה.
0: אז ככה, בדיוק השבוע בשנת 1973, בראש מצד הפזמונים של גלי צהל, השיר הבא...

0: עשר רמות מעלה עבודי האופה, המקום השני שלנו השבוע במצעד. אנחנו עכשיו נהיה עם הזוג המלכותי, מה נגיד לכם? איזה מתח, ממש מתח מטורף. לצנן את האווירת המתח, אנחנו נעשה זה היו היה.
1: היו היה.
0: אז השנה היא 2007. וואו, אתה, ואיזה רגע זה היה, כשיצא השיר הבא. אני זוכרת את הפעם השנה ששמעתי אותו, וואו, מאז השיר הזה, באמת אחד השירים הכי טובים בפופ אי פעם. אז בדיוק השבוע, בראש המצד השבועי של גלגלץ, ריאנה, וגם ג'ייזי.

0: אמברלה, ריאנה וג'ייזי. המטריה ששינתה את העולם, נשמות. טוב, עכשיו אנחנו עם ה... זהו. המתח הגיע לסופו, ואנחנו עם הזוג המלכותי שלנו לשבוע הזה. לפני הזוג המלכותי, אז רק בואו נראה אם יש משהו בכבישים, שזה משהו, לא, תנועה זורמת, אם אתם יודעים אחרת, עדכנו אותנו, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. וזהו, הגיע הזמן.
1: הזוג המלכותי.
2: מקום ראשון.

מה ששאלה, שאלה. אריאנה גרנדה, Hey That I Made You Love Me. הקטע הזה של שירים עם שם כל כך ארוך, וואו. שבוע שלישי בפסגה, במקום הראשון, סך הכל ארבעה שבועות רק צועדת, אריאנה. וזהו, אנחנו ממש תכף נהיה במקום הראשון הישראלי שלנו, איזה מתח, זהו. מעניין מה זה יכול להיות. נגיד תודה רבה לגיא הניג'אר, שעורכת את המצד, לגל הכלום שמפיקה כאן באולפן, ליואב בצללי, הטכנאי שלנו, לאילון די שמפיק את המצד. בתן לוי כאן אחריי, ואנחנו נסיים במקום הראשון. ואני מזכיר לכם שהיום חמישי, חלקכם כזה, מה זה, הרבה מכם יוצאים מבלים, נהנים, וסך הכל מגיע לנו קצת ליהנות גם, מזכיר לכם אם אתם יוצאים היום, תשאירו את הרכב בבית, דרינק אחד, לא דרינק, לא שותים ולא נוהגים ולא נעליים, תיסו בתחבורה, תקחו מונית, תיסו ותהנו ותחגגו, במידה כמובן, כן? אבל באמת הכי חשוב לא לשתות ולנהוג, ולא, אפילו לא קצת, כי גם הקצת הזה הוא... לא תעברו, שוי, אנשוף, אתם יודעים. בנימה זו, סוף שבוע נעים ושמח, נשתמע ביום ראשון, יום מקום ראשון הישראלי שלנו גם השבוע. מקום ראשון.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
5: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה.

0: בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
1: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
2: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
5: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. סבב השיחות הבא בין ארצות הברית לאיראן יתקיים ב-18 ביולי. כך מסר בכיר המעורה בפרטי המסע ומתן לרשת אל-חדאס הסעודית. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי סבב השיחות הקודם הסתיים אתמול בדוחה, ומשרד החוץ של קטר הצהיר כי הושגה התקדמות חיובית, ושני הצדדים הסכימו להמשיך את השיחות באתר המסע ומתן בשוויץ. ילד בן 7 נהרג מפגיעת אוטובוס במודיעין עילית. צוות של מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בילד כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית ונאלץ לקבוע את מותו. כתבנו אל ישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. כ-26,200 פצועים פנו לטיפול מאז תחילת המלחמה. כך מעדכן אגף השיקום במשרד הביטחון לציון 1,000 יום למלחמה. 17,000 מבין הפונים לאגף מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. הם מהווים 65% מכלל פצועי המלחמה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מעדכן כי כעת כ-88,000 פצועים מטופלים באגף השיקום, וכי עד שנת 2028 צפוי מספר הפצועים להגיע ל-100,000. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אמיל אבשייב ושלושה מבני משפחתו בגין רצח יואב גלבוע בחג השבועות וסיוע בהעלמת ראיות. על פי כתב האישום, אבשייב דקר למוות את גלבוע 59 פעמים לאחר שהשניים נסעו יחד ברכב. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בהמשך בני משפחתו של אבשייב סייעו לו להצית את הגופה בניסיון לטשטש ראיות, וניקו במגבונים את פנים הרכב כדי להסיר את כתמי הדם. פרשת האירועים של עירוני טבריה. כל זאת לאחר שקבוצת מועדון ספורט אשדוד הגישה תלונה על כך שבטבריה נתנו עירוי לשחקניהם בכמויות החורגות מן המותר, ונפתחה חקירה בנושא. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון, טוען בעושים ספורט בגלי צהל, הדברים נעשו כשורה, נפתח את העונה הבאה בליגת העל.
9: יש לי צוות מקצועי ורפואי שאני סומך עליו, ובסופו של יום זה כדורגל. לפי כל מה שדיברתי עם השחקנים, הצוות המקצועי והצוות הרפואי, כולם אומרים שוב שזה היה במסגרת החוק, ממשיכים בהחתמת שחקנים, ואנחנו נשחק בליגת העל. על הפעם וחמתם של אלה שרוצים שנסכים לעסקת טיעון לרדת ליגה, לא יקרה.
8: תחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה.

Ain't Your Mama, ג'יילו פותחת לנו שעה של מוזיקה כאן בעשורים 10 בגלגלת, 7 דקות אחרי 2, שלום, צהריים טובים, כיף גדול שאתם כאן איתנו, יש לנו ערמות, ערמות, ערמות של מוזיקה טובה מהעשור שהסתיים בסך הכל לפני 6 שנים, אבל במשך 10 שנים אנחנו קיבלנו מלא מוזיקה טובה שאנחנו ננסה ליהנות מפנינים מתוכה בשעה הקרובה. גיא ניג'ה עורכת את המוזיקה וגם מדיווחי התנועה כאן באולפן, גל אקלו מפיקה ויונתן גטניו הוא טכנאי השידור שלנו, לפני הייתה דלית רצ'סטר עם המצעד השבועי, שלא קרו בו תהפוכות יותר מדי גדולות, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, בפסגה של המצעד הישראלי, ואריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me, כבר שבוע שלישי במקום הראשון הבינלאומי. אנחנו ניקח את זה מכאן, תוכנית ראשונה שלנו לחופשת הקיץ. כן, גם זה קרה השבוע. זה כאילו אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שבה אני לא ממש מצליח להבין למה עדיין אומרים את החזית מזג האוויר במהדורת החדשות. כאילו, אוקיי, בסדר, ירידה קלה בטמפרטורות, מה זה עוזר לי? חם! אז איפה שאתם לא מאזינים לנו היום, האזנה טובה, מקווה שאתם מצוננים ושנעים לכם, מצוננים כמובן בקטע קריר, לא בקטע של צינון, כן? אנחנו ביחד עד שלוש, הוואטסאפ שלנו 052-90-2002, דברו איתנו, שתפו אותנו. אנחנו כאן. יאללה, תהנו, תגבירו, זה דודו.

שאוהבת אותי כמוך, משה פרץ. אתם על עשורים עשרה בגלגלץ, אנחנו ממשיכים עם את שירן. סינג?

גלגלץ, 2:19 דקות, אנחנו 10:20. נעצור לרגע כדי לראות רגע מה קורה בכבישים. לא קורה יותר מדי, האמת שהיום הזה הוא יחסית רגוע ופנוי. כביש 6, עמוס מחלף בקג'ט ועד מחלף האינטוט, וזה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. אחד יחיד ומיוחד. בהמשך לאותו נושא, דיברנו על זה שזאת התוכנית הראשונה שלנו לחופשת הקיץ, וכבר ביום השני שלה אנחנו מתבשרים על ילד בן 7 שנהרג מפגיעת אוטובוס במודיעין עילית. בעיקר בתוך העיר, נהגים יקרים, שימו לב בבקשה על הילדים שעכשיו נמצאים פיזית בכל מקום. הם נמצאים סביב הקניונים וסביב קני תנועות הנוער, והם נמצאים ברחובות ובגנים, והם נמצאים בכל מקום שבו הם ירצו להיות בו. ואנחנו צריכים לשים לב אליהם ביתר סט, בתוך הערים, בכל שעות היום. אם בימים כתיקונם אנחנו רגילים אולי שהם במסגרות, אז עכשיו הן אינן, יש קייטנות ויש... פה ושם, בקיצור, הבנתם את הפואנטה. הילדים איתנו, והם פה כדי להישאר עד ספטמבר, אז בואו נשים לב עליהם בבקשה. צריך לשמור עליהם, שכולם יסיימו את חופשת הקיץ בריאים ושלמים, והעיקר שלא נצטרך לדווח על עוד חדשות מזוויות מהסוג הזה, ילד בסך הכל בן 7. זה יכול היה להימנע עם קצת יותר תשומת לב, וניקח את זה לתשומת ליבנו של כולנו. אנחנו זמינים כמובן 1-800-891-8 ו-052-90-2002, זה הוואטסאפ של גלגלץ, רק לא בנהיגה, מקבלים את כל התגובות שלכם על המוזיקה, מוזמנים להמשיך גם שם.

0: תעצור, תעצור.
1: בחיפה.
0: שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: בחיפה שכחתם אותו. סטטיק ובנאל, זה השיר השני שלהם, יצא במרץ 2016 אחרי ברבי, שתדעו שממש התלבטתי אם לשים על זה אות נוסטלגיה, זה גלגלץ, ואז אמרתי, טוב, יהיו כאלה שבטח יגידו, מה עושה זה נוסטלגיה? כולה עברו 10 שנים, אבל מבחינתי, טופ נוסטלגיות. תכף אנחנו נמשיך לעוד הרכב שהתפרק, אבל בינתיים אני אגיד לכם שבכביש החוף יש את השורה בפזמון, החבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, ואני זוכר ש... בפודקאסט של שוברת שורות של יסמין אישבי ביחד עם סטטיק בפרק הראשון של הפודקאסט הזה, אז סטטיק בעצם סיפר שהחבר'ה מאחורה, שכאילו אנחנו מדמיינים איזושהי מכונית וכל מיני אנשים שכזה נהנים שם מאחורה בספסל האחורי, אז סטטיק סיפר בפודקאסט שזה בעצם שורה על האנשים שקצת צקצקו, לגלגו, פקפקו בזה שהוא יצליח, ואז בעצם אחרי ברבי, השיר הראשון, הגיע כביש החוף, והשורה הזאת הייתה בשביל כל אלה שחשבו ש... השורה שסטטי כתב לכל אלה שחשבו שאולי לא יקרה אותו שום דבר, והנה זה הזמן שלו להוכיח. בקיצור, הבטחתי שנגיע לעוד הרכב שהתפרק, סטטיק ובנאל כמובן, ועוד הרכב שהיה ממש ממש חזק בשנות ה-10, ומאז כבר לא פועל כהרכב, בין השאר כי אחד מחברי הלהקה מת בשנה החולפת, One Direction, What Makes You Beautiful. איזה ריף גיטרה איקוני. גלגלת

0: שיקום מה?
1: שיקומי.
0: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: עשורים, שנות העשרה. מתן לוי עושה לי את העשור.
7: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

קייטי פרי, סנופ דוג, קליפורניה גירלס. 2:40, אתם על גלגלץ, אנחנו עשורים עשרה. I really wish you all could be California girls. המניח שהשיר הבא לא יגיד יותר מדי למי שלא גדל בשנות העשרה. בעשור הקודם, זוג התאומות אולי הכי מפורסמות במדינה היו נוי והדר. היום הן בנות 27, נוי הפכה להיות נויה, ולשתיהן יש הריונות משותפים, זה כאילו מטורף. העובדה שהן תאומות גם חלחלה לתוך ההריונות שלהן, והן ילדו ממש בהפרש של ימים אחת מהשנייה, אם לא באותו יום. היום הן כבר התרחקו מאור הזרקורים, אבל ממש ממש כילדות, כצעירות, בגיל 14, 15, 16, הן היו הדבר, הייתה להם תוכנית בערוץ הילדים. בקיצור, אז לכבוד התוכנית הראשונה של החופש הגדול, אז אמרנו, יאללה, בואו נשים פליי על קיץ בים של נוי והדר, מה?

איך אני מת על התגובות האלה של בחיים לא חשבתי שאני אשמע את השיר הזה שוב, ועם זאת ידעתי את כל המילים, הם פשוט יצאו ממני. אין, הרגעים האלה של ה-Unlocked Memories האלה, זה פשוט רגעים פרייסלס. מזל שיש את הרדיו.

צ'רלי XCX עם בום קלאפ, שיר שיצא ב-2014. הרבה אנשים חשבו שצ'רלי פרצה לחיינו ב-2024 כשיצא ברט, אבל היא הייתה פה הרבה קודם. השיר הזה יצא מתוך פסקול הסרט אשמת הכוכבים. אני יודע, זה פרט מפתיע, כי זה אחד הסרטים הכי רומנטיים ועצובים, והוא מבוסס על ספר ממש ממש יפה. אבל כן, זה היה אחד השירים הכי הכי בולטים מתוכו. 248, ניתן לכם את הדיווחים מהכבישים. 6, עמוס ממחלף בקג'אט ועד אינטוט, איילון עם צפון, חיל השריון ועד גילות מזרח, דרום, רוקח לגוארדיה. אנחנו ב-1-800-891-8 וב-052-90-2002, קוראים את כל התגובות שלכם, זה כיף גדול, נמשיך לתת בראש. הפעם עם דויד גטה, סיה. אחד הצמדים הרציניים של תחילת העשור הזה. זה לא שיתוף הפעולה היחיד, אבל כל אחד פשוט הניב להיט בינלאומי מטורף. טייטניום. טייטניום.

אברהם טל, מחוזקים לעולם. מסיימים את התוכנית הזאת של שנות ה-20, שיר מ-2010, סימבולי משהו. 5 דקות לפני השעה 3, זהו, אנחנו נועלים את השידור הזה ליום. תודה רבה לכם שבחרתם בנו. הייתה מוזיקה טיל, גיא ניג'ר דאגה לזה, וגם לדיווחי התנועה כאן באולפן, היא ערכה אותם, גלקלו מפיקה לצידה, ויונתן גטניו על הסאונד. אני מתן לוי, אנחנו ניפגש כאן מחר, בסך הכל, 9 בבוקר, שימו שעונים, נפגשים גם בחופש הגדול, בחופשת הקיץ, להרים את הבית, את הניקיונות, את הבישולים, את הדרכים, את הסידורים, wherever you are, אנחנו נהיה כאן בין 9 ל-12, אבל בינתיים, נסיים. עם The Chainsmokers וColdplay, Something Just Like This.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עשורים שנות העשרה מתן לוי עושה לי את העשור.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
1: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
5: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל, שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות. בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025.

0: שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 3, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. סבב השיחות הבא בין ארצות הברית לאיראן יתקיים ב-18 ביולי. כך מסר בכיר המעורה בפרטי המסע ומתן לרשת אל-חדס הסעודית. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי סבב השיחות הקודם הסתיים אתמול בדוחה, ומשרד החוץ של קטר הצהיר כי הושגה התקיימות חיובית, ושני הצדדים הסכימו להמשיך את השיחות באתר המסע ומתן בשוויץ. מזכיר הממשלה יוסי פוקס קרא היום בוועדת החוץ והביטחון לקדם חקיקה שתאריך את שירות החובה בצהל ל-32 חודשים, לדבריו בשל הצרכים המבצעיים של צהל. הדברים נאמרו ברקע כניסתו לתוקף בינואר של קיצור שירות החובה ל-30 חודשים, ובזמן שבצהל מבקשים לקדם חקיקה להארכת השירות ל-36 חודשים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי במקביל מקדמת הקואליציה יוזמה להקפאת מעצרי עריקים חרדים. המכון הגיאולוגי מעדכן כי בשעה 2:06 התרחשה רעידת אדמה מחוץ לגבולות ישראל באזור יוון. על פי הערכה הראשונה, עוצמתה הייתה 5.6. לראשונה מאז הוקם ארגון צוהר לפני קרוב לעשור, מערך הכשרות של הארגון קיבל היום אישור רשמי מטעם הרבנות הראשית לתפקד כגוף שנותן הכשר לעסקים ברחבי הארץ, בכפוף להנחיות ולדרישות הרבנות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי האישור ניתן לאחר מאבק בבגץ, ולאחר שבצוהר הוכיחו כי הם פועלים כבר במאות בתי עסק, והצעד יגביר את התחרות בשוק הכשרות. פרשת האירועים של עירוני טבריה. לאחר שמועדון ספורט אשדוד הגיש תלונה על כך שבטבריה נתנו עירוי לשחקניהם בכמויות החורגות מן המותר, ונפתחה חקירה בנושא, בעלי הקבוצה אריה קלמנזון טוען בעושים ספורט בגלי צהל, הדברים נעשו כשורה, נפתח את העונה הבאה בליגת העל.
4: יש לי צוות מקצועי ורפואי שאני סומך עליו, ובסופו של יום זה כדורגל. לפי כל מה שדיברתי עם השחקנים, הצוות המקצועי והצוות הרפואי, כולם אומרים שוב שזה היה במסגרת החוק, ממשיכים בהחתמת שחקנים, ואנחנו נשחק בליגת העל. על הפעם וחמתם של אלה שרוצים שנסכים לעסקת טיעון לרדת ליגה, לא יקרה.
3: תחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ואדם פייזר.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה, זה גלגלת.
7: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.

כמעט לא רוצה להפריע לה, אבל השיר כזה הולך ונעלם לאיתו. אז תירגי גברת. שלום לכם, עוד רגע סוף שבוע מושלם ונעים וטוב, ואיזה כיף שאתם מאזינות ומאזינים לנו. אנחנו כאן עד השעה 5 ויש לנו יש לנו מוזיקה ממש ממש ממש טובה. אנחנו נשמח שתישארו איתנו כדי לשמוע אותה. יסמין אישבי היא השואלה המחשפה שעומדת מאחורי השירים, מתן לוי עורך את התוכנית, שיון שירקאו מפיקה את התוכנית, את דיווחי התנועה עורכת גיא הניג'ר, יואב בצללי הוא הטכנאי, אני עומר ירדני, ואנחנו מזמינים אתכם כמידי שבוע לבוא ולהקות אותי בנימוס, בחיבה, בחן ובאמצעות שירים. כל שעליכם לעשות, זה יקרה במהלך השעה הזאת, הוא לכתוב לנו, או יותר נכון להקליט לנו את עצמכם, שרים שיר שאתם מאמינים שאני לא אצליח לדעת את מילותיו. ואני אנסה לעמוד באתגר. תשלחו לנו הקלטות קוליות שלכם, שרים, למספר הוואטסאפ שלנו כרגיל, 052-90-2002, ואולי תוכלו להפיל אותי ולהקות אותי. שוב, מטאפורית, כי אנחנו לא בעד אלימות. יהיו כאן דיווחי תנועה, תהיה כאן כאמור מוזיקה מאוד מאוד טובה, למשל כמו השיר הנפלא הזה של קרולינה ואורי קינרוט. קוראים לו תפילה? הוא חדש יחסית, אבל עוד מעט אני כבר רואה קולדפליי במעלה האירוע, ועדן בן זקן, שתהיה לכם האזנה מעולה.

איך אני אוהב קלישאות מתקתקות כאלה נהדרות. האם גם אתם תרגישו מעט מבוגרים יותר כשתגלו או תזכרו יותר נכון שהשיר הזה בן 26 שנים? כן, ככה אני הרגשתי לפני כמה רגעים. אתם מוזמנים להצטרף אליי.

אלה דיווחי התנועה שלנו לשער. כביש מספר 6 עמוס ממחלף בקג'ת עד אין תות, איילון צפון מחיל השריון עד גלילות מזרח, יעני כל החתיכה, איילון דרומה מרוקח עד לגוארדיה. אם אתם שם, תנחומנו, אהבתנו, חיבתנו, חמלתנו, כל הרגשות שיש לנו, אתם יכולים לדבר איתנו, וחמור מכך, אתם יכולים לשיר איתנו ברדיו. איך אתם עושים את זה? שולחים הקלטה קולית של שיר שאתם ממש ממש אוהבים למספר הוואטסאפ שלנו, ואז אולי עולים לשידור, שרים ברדיו, אני אמור להמשיך אתכם, מבוכה גדולה לשדרן, כיף גדול לכולנו, זיכרון שכולנו נרצה לשכוח. איך עושים את זה? שולחים הקלטה קולית 052-90-2002, כרגיל, לא בנהיגה, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אפשר גם לדווח לנו ב-1-800-890-18. בהמשך התוכנית, בשעה הבאה, נזמין אתכם להתוודות על דברים מביכים שקרו לכם, ואולי תוכלו להתוודות על זה ששרתם ברדיו. אתם מבינים את, את, את הדבר המופלא שקרה כאן? בסדר, יופי. הנה שיר חדש ונפלא ומעולה לעדן בן זקן. הוא נקרא לוק שלא נגמר.

למה זקוק אדם בחייו? ב-3.29 אחר הצהריים של יום חמישי, כל מה שאדם צריך זה קצת קריסטינה אגילרה שהולכת לצרוח עליו את החיים שלה עוד רגע. יאללה קריסטינה, יו יו, איזה שיר זה, מה זה? כן, יש עוד זמרות, פינק וזה,

0: דיו, זה שיר טוב, זה... טוב, הזדמנות אחרונה לבוא לשיר איתנו ברדיו. אני מבטיח שאם תבקשו את השיר הזה, אני אצרח כמו קריסטינה, אבל גם אתם תצטרכו. איך עושים את זה? שולחים הקלטה קולית שלכם, שרים כל שיר שבעולם, ל-052-90-2002, מספר הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, כמובן לא בנהיגה, אבל שילחו לנו הקלטה קולית שלכם שרים, ותוכלו לשיר ברדיו, ולהתקיל אותי, ולהקות אותי נמרצות. מטאפורית. כבר חוזרים, פרנסה עכשיו. גלגלץ.
1: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא? היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה. חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך. המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז
5: הרשמה בעיצומה.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: מוזיקה, זה גלגלת.
11: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.

יאללה נועם בטען, תביא כבר אלבום, תביא כבר. תמיד רציתי עוד, זה שיר חדש שלו, זה סינגל שלו מתוך האלבום שעתיד לצאת. תביא את האלבום כבר, תביא, אנשים מחכים, אנשים יושבים בבית, מחכים, מחכים. כמה אפשר לחרוש על מישל ועל בובות ועל מדמים ומדמות, די, תביא כבר. כבר מקים את השדר ברדיו. זה נשמע מפחיד, אה? אוקיי, אז נגיד שזה באמצעות שירים.

קודם כל לפני הדיווחים לטובת המאזינה ששאלה מה זה השיר הזה שמתנגן ברקע. קודם כל אני אוהב אותך אהבת נפש, נכון זה נורא נורא כיף כלי הנשיפה האלה תוך כדי? אז לצערי זה לא אף שיר, אבל אנחנו נשלח לך קובץ אם את רוצה של הדבר הזה. הנה הדיווחי התנועה, כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד תמרה צפון, 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, 6 מבקה ג'ת עד דנטות, אלון צפון, כל החתיכה, חיל השריון עד גלילות מזרח, אלון דרום ממחלף רוק אחד לגוארדיה. אנחנו כאן כרגיל ב-1-800-891-8, נשמח לשמוע, נשמח לחבק, נשמח לאהוב, נשמח להגיד שזה יעבור ושתגיעו הביתה והכל יהיה בסדר. אתם יכולים כרגיל גם לדבר איתנו ב-0529-2002, מספר הוואטסאפ שלנו תמיד תמיד תמיד לא כשאתם נוהגים, ושם אתם יכולים גם לשלוח הודעות קוליות, הקלטות קוליות שלכם שרים שיר שאותו אתם רוצים לשיר ברדיו יחד איתי, לוודא. זה ממש קורה עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, זה הזדמנות אחרונה. אז עד אז, בזמן שאנחנו עושים את ההכנות האחרונות ונותנים לכם הזדמנות אחרונה, הנה קינג ומייק אסר.

0: השלב בתוכנית. השלב שממנו פוחדים שדרנים ברחבי העולם. השלב שממנו אני מבועת כבר דקות ארוכות. השלב לצערי הזה.
1: הקט, עומר ירדני.
0: שלום לעמית.
2: שלום עומר.
0: מה שלומך?
2: אני בסדר.
0: מדוע אתה רוצה להרביץ לי?
2: אני שמעתי שאתה מומחה, ואני אוהב להרביץ למומחים.
0: אתה אוהב להרביץ לאנשים עם משקפיים?
2: אני עם משקפיים, אז לא.
0: זה עדיין לא הופך את זה לבסדר, עמית. יאללה, אתה מוכן לשיר?
2: קדימה.
0: רגע התהילה, הגדול ביותר בחיים שלי, מתחיל עכשיו. אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה. שיר.
2: איפה המוזיקה? קצת מוזיקה.
0: מה זאת אומרת מוזיקה? זה הקפלה פה, אדוני. אני מאמין בך, אתה יכול, עמית. הגיע הרגע. שלוש, ארבע, ו...
2: אני אותנו את ההתחלה, שאני אוכל...
0: אני לא יכול להניע, כי אני לא יודע איזה שיר זה.
2: אוקיי.
0: הפורמט הוא שאתה מתקיל אותי.
2: אני מתחיל מהפזמון.
0: קדימה, רוץ.
2: When you're down, baby, take a good look around.
0: I know it's too much, but it's okay. We'll keep on moving on anyway. נכון? זה זה? זה פייב?
2: נכון.
0: יאי! יאי! קודם כל, בחירה לא טובה שלך. אני מלך העולם בלהקות בנים. אני לפעמים יודע את התנועות, זה לא דבר שאני גאה בו, הרבה פעמים התנועות יוצאות מהחזה וחוזרות אליו, אבל בסדר, אני גאה בך שאתה ככה חזק באירוע. מדוע דווקא השיר הזה?
2: הקשבתי לתוכנית שלך, ומה שנקרא, הרגשתי שאני צריך to keep on moving.
0: עמית, אנחנו מאחלים לך תהילת עולם, מאמינים בך ביכולת שלך להצליח, ותודה רבה שעלית לשיר איתנו ברדיו. הנה המתנה שלך מאיתנו. Five, keep on moving. להקות בנים מושמעות פה קצת יותר מאשר במקומות אחרים. מי השם בזה מתן?

אלף פייב המעולים, מעוררי ערגה, זה מה שרציתי לחפש. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה, יש לנו עוד חתיכה כזאת אחרי החדשות, שם נזמין אתכם להתוודות, זה יהיה תו עידויים, תוכלו לספר את הסודות הכי כמוסים בחייכם. אנחנו נבטיח לתת מעטה סודיות, אתם תבטיחו לתת סיפור ממש ממש טוב, ותקבלו על הדרך את הזכות לחלוק עם העולם את הסודות האפלים שלכם. כן. זה אביו פנחסוב, עם המועדון, עם הקצב, עם הכל. שום דבר לא חסר לו לבן אדם הזה. מחכים לכם בצד השני של המהדורה.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך. בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
0: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4. באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בסוריה, לפחות 4 הרוגים בפיצוץ בדמשק בקרבת בית המשפט, כך לפי הטלוויזיה הממלכתית, הסיבה לפיצוץ כרגע לא ברורה. הפצועים מהפיצוץ פונו לבתי החולים. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. סבב השיחות הבא בין ארצות הברית לאיראן יתקיים ב-18 ביולי, כך מסר בכיר המעורה בפרטי המסע ומתן לרשת אל-חדת' הסעודית. סבב השיחות הקודם התקיים אתמול בדוחה, ומשרד החוץ של קטר הצהיר כי הושגה התקדמות חיובית, ושני הצדדים הסכימו להמשיך את השיחות באתר המסע ומתן בשוויץ. מועצת הרבנות ביטלה את ההחלטה לתת למערך הכשרות של צוהר אישור רשמי לתפקד כגוף שנותן הכשר לעסקים ברחבי הארץ בכפוף להנחיות ולדרישות הרבנות. מועצת הרבנות הראשית טוענים שההחלטה התקבלה על ידי המנכ״ל וללא התייעצות איתם. כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין כי האישור ניתן לאחר מאבק בבגץ ולאחר שבצוהר הוכיחו כי הם פועלים כבר במאות בתי עסק והצעד יגביר את התחרות בשוק הכשרות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס קרא היום בוועדת החוץ והביטחון לקדם חקיקה שתאריך את שירות החובה בצה"ל ל-32 חודשים, ולדבריו בשל הצרכים המבצעיים של צה"ל. הדברים נאמרו ברקע כניסתו לתוקף בינואר של קיצור שירות החובה ל-30 חודשים, ובזמן שבצה"ל מבקשים לקדם חקיקה להארכת השירות ל-36 חודשים. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, מוסיפה כי במקביל מקדמת הקואליציה יוזמה להקפאת מעצרי עריקים חרדים. צהל איתר פיר תת-קרקעי ומחסן אמל"ח בדרום לבנון. בפעילות נוספת במרחב מרון הרס, איתרו מטענים, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. מדובר צהל נמסר כי אמצעי הלחימה שאותרו נועדו לשמש את מחבלי החיזבאללה נגד כוחות צהל. צהל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. צעירה בת 21 נפצעה קשה בתאונה בין שני כלי רכב סמוך לנטע שבנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה, צעירה נוספת במצב בינוני, ופצוע קל לבית החולים סורוקה שבבאר שבע. תחזית מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
4: בחסות קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: עומר ירדני עושה לי את הדרך.

4 ו-6 דקות. תודה רבה שאתם מאזינים לנו. אנחנו כאן עד 5, יש לנו מוזיקה מעולה שיסמין ישבי בחרה. לי קוראים עומר ירדני. בהמשך השעה אנחנו מזמינים אתכם להתוודות. זה נשמע קריפי, זה נשמע מוזר, כי בדיוק הקול שלי הפך להיות יותר רשמי, אבל אנחנו רוצים לעזור לכם, להרגיש טוב יותר, לפרוק את שעל לבכם ונפשכם, וכל מה שעליכם לעשות הוא לשלוח את הווידוי שלכם למספר הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. הסיבה שאנחנו עושים את הדבר המשונה הזה ברדיו שלכם, הוא שיש הרבה צרות בעולם, אבל כשאנחנו שומעים צרות של אחרים, אנחנו מרגישים קצת פחות רע עם עצמנו. אגב, עד כה, וידויים שהגיעו למערכת שלנו הם מדהימים. הם כוללים חלב אם, הם כוללים פליטה, וזה אפילו לא אותו וידוי. זה מה שיפה בעולם. אז אתם מוזמנים לשלוח לוואטסאפ שלנו, אנחנו נקריא את הוידוי הטוב ביותר כאן בשידור. זה יהיה תהילת עולם, זה יקבל אפילו שיר, אבל עד אז, עוד אלוהים גדול, עד אז נשמע את פבלו אסקובר. קרקוקלי וליד מאיר. אנחנו כאן עד 5.

אכן הייתה אובר פרוטקטד במשך יותר מדי שנים, ואז לצערנו לא מספיק. איזה טראומה, אה? טוב, עכשיו זה.

לכן, דיווחי התנועה כדלקמן. ו-70 לצפון עמוס ממחלף גבעות עולם, גבעות אלונים עד תמרה צפון, 66 לדרום עמוס ממשמר העמק הצומת מגידו, 6 עמוס מבאקה ג'ת עד עין תות, איילון צפון עמוס ממחלף חיל השריון עד גלילות מזרח, כלומר הכל, איילון דרום עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה. זה מה יש לנו להגיד. אם לכם יש להגיד עוד, אנחנו כרגיל כאן ב-1-800-890-18 או בוואטסאפ 052-90-2002. אתם מוזמנים להגיב לשידור, לספר לנו דברים, ומעל הכל לספר לנו דברים מוזרים שקרו לכם. ככל שהם מזוהים יותר, ככה נעריך אתכם יותר, וככה תזכו לתהילת עולם הרבה יותר משמעותית. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את הוידוי שלכם למספר הוואטסאפ שלנו, ואנחנו נקריא את הוידוי הכי טוב בשידור. למה? כדי שביחד כולנו נתבונן על צרות של אדם אחד ונרגיש, היי, החיים שלנו ממש סבבה בסך הכל. 052-90-2002, מספר הוואטסאפ שלנו כרגיל. אוטוטו הרגע המביך הזה. עכשיו, עכשיו זה.

זה דר. עכשיו 4:26, אתם מאזינים לגלגלץ, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת אתכם למסע נפלא בעולם הריקוד, כזה שתרגישו בו את כל קשת הרגשות. כן, כן, זה זה. איזה שיר מעולה. עוד מעט, הרגע שבו מאזינות ומאזינים חושפים את סודותיהם האפלים ביותר.

כן, כן, זה מסוג השירים האלה שאי אפשר שלא לחשוב על הסרט. זה ברור. פלשדנס כמובן, עכשיו 4:30 ואנחנו רוצים לספר לכם מה קורה סביבכם, אם במקרה אתם בדרך.

0: רגע, רגע, רגע, רגע, אל תקשיבו למה שאני אומר. לפני זה צריך להתפרנס, שנייה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: עכשיו מרשים לי לספר לכם מה קורה בכבישים. 70 לצפון, עמוס במחלף גבעות אלונים, תמרה צפון. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. 6, עמוס מבקג'ת עד עין תות. איילון צפון ממחלף חיל השריון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה. אנחנו כרגיל כאן ב-1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ כרגיל. אנחנו ממש נהנים לקרוא את כל מה שאתם כותבים לנו על השידור. אנחנו אפילו קצת מתרגשים מזה. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו ב-052-90-2002. אנחנו מעריכים את זה מאוד, אוהבים אתכם מאוד ומזמינים אתכם מאוד לשלוח לנו וידועים הזויים מחייכם. אני חייב להגיד שהתחרות היום היא קשה, קשה מנסו. לא בטוח שיש לנו וידוי אחד מנצח, אבל וואי וואי וואי וואי וואי. אם אתם רוצים לשלוח לנו וידועים שלכם כדי לחלוק איתנו את כאבכם, כדי שאנחנו נרגיש טוב יותר, קודם כל זה יפה מצדכם. דבר שני, אתם יכולים לעשות את זה כרגיל ב-052-90-2000 ואז 2. עכשיו עוד קצת פרנסה ואז עוד קצת שירים.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס. גלגלץ.
2: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: שיקום מה?
8: שיקומי.
7: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: עומר ירדני. עושה לי את הדרך.

פתאום? אני ממש לא שרתי סלין דיון בקולי קולות באולפן הסגור. למה אתם אומרים את זה? זה ממש ממש לא קרה עכשיו. ממש לא עשיתי לה קול בית לאורך כל השיר, על מה אתם מדברים? זה לא קרה. עכשיו דיווחי תנועה.

0: הנה הם, יעלו ויבואו, 70 לצפון, גבעות אלונים עד תמרה צפון, 66 לדרום, משמר העמק עד צומת מגידו, 22 לצפון, מצומת עת הדרום עד צומת עד קרינה אמן, 6 עמוס מבקג'ת עד אנטוט, איילון צפון עמוס ממחלף חילה שריונת גלילות מזרח עדיין, יש לי תחושה שזה כאן כדי להישאר, איילון דרום עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה. אנחנו קראנו כרגיל ב-1-800-890-18, אנחנו נהנים מאוד לקרוא את מה שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-052-90-2002, ובמיוחד נהנים לקרוא את הרגעים שבהם הבכתם את עצמכם עד כלות וסיפרתם לנו את הוידועים האפלים ביותר בחייכם. בעוד שיר אחד בלבד, הרגע שלא, כנראה לא חיכיתם בכלל. אבל הוא יגיע, הרגע שבו אנחנו חושפים סודות של אנשים זרים ברדיו באישורם. אם יש לכם סוד אחרון לחשוף כדי שכולנו נרגיש טוב ביחד איתכם, אנחנו כאן ב-052-90-2002, אבל עד אז שיר אחד אחרון לפני הוידועים, וזה שיר שאי אפשר לעשות ריאליטי שירה בלי לפחות 400 אודישנים שלו. דרמה נכנסת.
1: You're broken down and tired.
0: תכף מגיע הרגע שבו המסך עולה או הכיסאות מסתובבים.
1: You can't find a fighter.
0: דרמה.

0: מרגיש לי ש... מישהו נכנס לנבחרת עם השיר הזה. המסך הוא רם, הדרמה נגמרה, ויואב גולדברג הודח. לא נורא, אנחנו אוהבים אותך יואב. הגיע הרגע חברים וחברות, הגיע הרגע שאף אחד לא חיכה לו והוא קורא בכל זאת.
1: מאזינים אנונימיים.
0: במהלך השעה החולפת ביקשנו מכם לשלוח לנו את הוידויים האפלים ביותר מחייכם, כדי שכולנו נרגיש טוב יותר עם עצמנו, כי צרות של אחרים זו הדרך הכי טובה להתעודד. אז הנה, היו מוכנים להתעודד, והבוקר, או הערב יותר נכון, הוידויים הם בסימן הורות. הנה וידוי מספר אחת. פעם אחת בטעות הוספתי חלב אם לקפה. חלב אם לקפה. יאמר להגנתי שזה היה הרבה לפני שנהייתי אבא ולא ידעתי את מה שאני יודע היום. שתיתי את הקפה עד הסוף, אמרתי שנגמר החלב במשרד. עד היום האמא לא יודעת. מעולה, כל הכבוד לך על הוידוי הזה. וידוי מספר 2 של יוד. היא מספרת איך היא טסה במטוס, הניקה, הילד פלט, אבל אבוי, הוא פלט על השכן שישן ולא שם לב. והוא לא ידע, הוא קם בבוקר, כלומר קם בסוף הטיסה, יצא מהמטוס, ואף אחד לא סיפר לו שהכתף שלו מלאה בפלטה של תינוק. הוא כנראה את זה גילה, כנראה גילה את זה בפגישת עסקים שהייתה לו בניו יורק, לפחות כך הוא היה לבוש. והוידוי השלישי, יש שיאמרו, מהמובילים שקיבלנו עד כה, הנה זה בא, מם מספרת לנו כך. כשאני בת 26, אמא לילד בן 2.5 ותינוק בן חודשיים, מרוב עייפות, ברח לי פיפי במיטה. אישה בת 26, מתוך שינה. אבל לא ברח לה, לא ברחו לה כמה טיפות. שלולית, יפה, מכובדת, של פיפי במיטה לאישה בת 26. התעוררתי, רצתי לחדר של הילדים לקחת את בן 2.5 שהיה בשלבי גמילה. הכנסתי למיטה הזוגית, ורק אז הערתי את בעלי, תוך שאני מאשימה את הילד. אישה גאון, האשימה את הילד שעשה לה פיפי במיטה, ועכשיו צריך לקום להחליף מצעים. הילד שהיה אז בן 2 וקצת, היום בן 26, ובעלה של מם עדיין לא יודע את האמת. עם כל הכבוד לשותי חלב האם בקפה, אגב, יש שטוענים טעם של חלב סויה, יש מי שטוענים שאפילו אני טעמתי. גם עם כל הכבוד לפליטה לנוסע במחלקת העסקים, אני חושב שמי ששקרה לבעלה והשימה את הילד בפיפי במיטה, מגיע לה לנצח. ממה יקרה, תודה רבה שגרמת לנו להרגיש קצת יותר טוב עם חיינו, עם הצרה הנהדרת, המופלאה והמשונה שקרתה לך בחייך. את יכולה להשמיע לבעלך את הסיפור הזה ונראה אם הוא יבין שזו את. אבל לאות הוקרה ואהבה אנחנו בחרנו להקדיש לך שיר, ובגלל שיש פה חוש הומור, השיר הוא... שביל הבריחה. בהחלט.
2: ציפור בשבי,
0: ציפור בשבי שבורח לפיפי במיטה.
2: לבנים,
0: מם, ספרי לבעלך, הגיע הזמן.

מהקדשות היופות ביותר ברדיו, אם שואלים אותי, שביל הבריחה של מם, אנחנו אוהבים אותך על הוידוי הזה. בשבוע הבא וידויים נוספים, יהיו איתנו, אנחנו מסיימים את חלקנו. תודה רבה לצוות המסור, המושלם והאהוב. יסמין אישבי שבחרה לכם את השירים, מתן לוי עורך את התוכנית, גיא אניג'ר עורך את דיווחי התנועה, יואב גודברג מפיק כאן באולפן, שיעון שירה קאווה בהפיקה את התוכנית, הטכנאי הוא עידו בן נון. אני אומר ירדני, ובשבוע הבא נשמח לחכות לכם בין 3-5, ואנחנו מסיימים עם שיר שמסיימים איתו. הבנו את הרמז. בואי נעזור. רנדה, קרילאי בוטנר. שיהיה לכם סוף שבוע רגוע ושקט וטוב ומלא בטוב. תודה להזנה, להתראות.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עומר ירדני
2: בחסות ביטוח ישיר, מציעה. כשסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צה"ל לשעה 5. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. 5 שופטי בגץ הורו פה אחד על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. השופטים סברו כי קיימת אפשרות ממשית לכך שהפגיעה בחשאיות ההצבעה יכלה להשפיע על תוצאות הבחירות. כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן, מוסיפה שעל פי ההחלטה, חשאיות ההצבעה לא נתונה לשיקול דעתו של חבר כנסת, כיוון שוויתור של חבר כנסת על חשאיות הצבעתו משליך ישירות על הצבעתם של חברי כנסת.

0: דן מוסיפה שעל פי ההחלטה, חשאיות ההצבעה לא נתונה לשיקול דעתו של חבר כנסת, כיוון שוויתור של חבר כנסת על חשאיות הצבעתו משליך ישירות על הצבעתם של חברי כנסת אחרים ומאפשר הפעלת לחץ עליהם. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף את ההחלטה, בגץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי-דמוקרטית. המשימה החשובה ביותר שלי בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה. דיווחים בסוריה. לפחות 4 הרוגים בפיצוץ בדמשק בקרבת בית המשפט, כך לפי הטלוויזיה הממלכתית. הפצועים מהפיצוץ פונו לבתי החולים. ידיעה שעברה כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. מועצת הרבנות הראשית ביטלה את ההחלטה לתת למערך הכשרות של צוהר אישור רשמי לתפקד כגוף שנותן הכשר לעסקים ברחבי הארץ. עם הפרטים כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
1: ההחלטה הזאת מגיעה אחרי שבית המשפט העליון הורה לרבנות הראשית לאפשר לגופי כשרות נוספים להעניק תעודות כשרות לבתי עסק בישראל. בארגון צוהר קיבלו הודעה ממנכ"ל הרבנות הראשית שהוא מאפשר להם לפעול תחת הרבנות ולהנפיק תעודות כשרות, מה שהיה מגביר את התחרות, אלא שלטענת הרבנים הראשיים, ההחלטה התקבלה ללא ידיעתם, ולכן הם מבטלים אותה.
0: חשד לדריסה בגוש עציון. כוחות צהל מנהלים כעת מרדף אחרי חשוד אזרח ישראלי תושב הבזורה הבדואית, זאת בעקבות קבלת דיווח לפי וחשוד הגיע ברכב לחוות אל קרן בגוש עציון, ניסה לתקוף את תושב החווה באופן פיזי, עלה בחזרה לרכבו וניסה לדרוס אותו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת. צעירה בת 21 נפצעה קשה בתאונה בין שני כלי רכב סמוך לנטע שבנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה, צעירה נוספת במצב בינוני ופצוע קל לבית החולים סורוקה שבבאר שבע. תחזית מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס, מיד בגלי צהל, יומן השטח בתוכנית מיוחדת לציון 1000 יום למלחמה מאור הנר.
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר. עם עומר גפן.
4: שלום חברים וחברות, מה העניינים? צהריים טובים, 5-3 דקות, אנחנו גלגלת. איך אתם? בסדר? ערניים, רואים את התקצירים, לא נשארים כל הלילה למשחקים. בסדר, לא שופט אתכם, הכי טוב בעולם, תוכנית המצעדים החדשה סוג של שלנו, כבר כן רצה איזה חצי שנה מפה לשם. נכון, 22 תוכניות, והיו לנו איזה שבועיים שלא שידרנו. אז יש אותנו, התוכנית היא מספר 22. הכי טוב בעולם, מדרגים דברים, כל שבוע נושא אחר, והשבוע, בעוד יומיים, מעצמת העל הגדולה מכולן, הגדולה בהיסטוריה, חוגגת 250 שנות עצמאות, ארצות הברית, בתקופה של מונדיאל, בתקופה של בין מלחמות, אולי, או אחרי מלחמות, תלוי את מי שואלים. אנחנו מנסים לענות על השאלה כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה, ומדרגים לכם, בשעתיים שיש לנו, את השירים הכי טובים בעולם שנכתבו על אמריקה. השירים על אמריקה הכי טובים בעולם, ככה קראנו את זה. אז מעכשיו ועד השעה 7, 25 שירים בסך הכל, ועוד אחד שכמעט נכנס. ואם אתם מאזינים לתוכנית, אתם יודעים שכישורי המתמטיקה שלי טובים הרבה פחות מכישורי אוצרות המוזיקה. אז אנחנו צריכים לחתוך הרבה בבשר החי כדי להגיע כאן לביזנס. אז נעשה את זה, כמו האמריקאים, לא רואים בעיניים. בר קץ עורך, גיא ניג'ר כאן באולפן, יואב גולדברג, עדן בינון, דן אופן ברטל נדלר, מפיק התוכנית, לי קוראים עומר גפן.
3: המקום ה-25.
4: The hardest working man in show business. James Brown, living in America, עד שבע ביחד. הימורים שלכם על השלישייה הפותחת. על מי נמצא בהר רשמור שלנו. הוואטסאפ שלנו 052-90-2002.

0: ג'יימס בראון, Living in America. מופיע גם בפסקול של רוקי, זה הספציפי שהם נגד, איך קוראים לו, איוון דרגו, המתאגרף הסובייטי.
1: If he dies, he dies.
0: 508, ממשיכים לצעוד במהרה, כי אין זמן.

0: שיר הנושא של האלבום של סופרטרמפ, Breakfast in America. חמש ועשרה, לא מזמן עשינו הזנה מודרכת על סופרטרמפ, על The Logical Song. מתוך האלבום הזה, כמובן. חמש ועשרה, הכי טוב בעולם, עם השירים הכי טובים בעולם שנכתבו על אמריקה.
1: המקום ה-23.
0: המקום ה-23, שיר שבתכלס, בתכלס תכלס, אם לא ג'ימי פלון, לא הייתי חושב עליו. אמנדה סייפריד התארחה אצלו לפני, לדעתי, שנה וחצי, שנתיים, משהו כזה, עם כלי נגינה שלא רואים כל יום, הדולסימר. כלי כזה פריטה שמניחים על הברכיים, והיא מנגנת לו ושרה ונגנה קאבר מהמם של ג'וני מיטשל לקליפורניה. שמעתי את האלבום, את בלו, בזמנו, די מזמן, אבל מודה ששירים אחרים באלבום תפסו אותי יותר. אבל עכשיו, כשהוא חונה לי בפיד וקופץ כל סרטון, כבר לא כל סרטון חמישי, אבל כל סרטון 20, אז הרוויח את מקומו בליבי. קליפורניה, ג'וני מיטשל.

0: ג'וני מיטשל, קליפורניה. נהדרת במקום ה-23. תראו, כל המצעד הזה, איזשהו ללכת על התפר שבין שירים על קליפורניה לבין שירים על ניו יורק, וכמה שירים שהם על אמריקה כולה. שירים שהם על האמריקאים עצמם פחות הכנסנו, כי אין ברירה ואין מקום. אז לצערי, אמריקן בוי, אמריקן גרל, קליפורניה גרלס פחות יהיו. אבל המסע הזה מחוף לחוף, לגמרי כן.
1: המקום ה-22.
0: בילי ג'ול.

על העיר שיש לה קצב משלה. הלך רוח משלה. The City, New York, State of Mind.

0: הזהרתי אתכם מראש, חלק מהשירים אנחנו רק נטעם מהם, רצינו להספיק הרבה שירים, יש לכם פלייליסט מלא שיחכה לכם אחר כך באתר, באפליקציה, איפה שתרצו, עם כל השירים, ועוד הרבה הרבה מעבר, שירים ששעתיים לא מכילות. בפלייליסט המקדים היה לנו דתי 80 שירים. בואו נמשיך לצעוד, 5:18 דקות, קצת דיווחים. 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים ועד תמרה צפון, 65 עירון ומלפחם, 66 משמר העמק מגידו, 22 לצפון מעט הדרום ועד קרן האמן, איילונים, צפון חיל השריון גלילות, ודרום רוקח לגוארדיה. 1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים, אנחנו גלגלץ הכי טוב בעולם, לרגל יום העצמאות האמריקאי בעוד יומיים, עם השירים הכי טובים שנכתבו על אמריקה בעולם. כמה דקות לשבע נגלה מהו המקום הראשון. עד הזימורים שלכם, בבקשה. איזה שירים חייבים להיות בחמישייה, בשלישייה? מה המקום הראשון? השיר הכי טוב בעולם על ידידתנו הטובה ביותר. הוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2.
1: המקום ה-21.

0: America's Band, The Beach Boys, Surfing USA, 5:21, אנחנו גלגלת.
1: המקום ה-20.
0: קחו אחד ממש מהאהובים עליי באופן אישי, לא גלגלצי במובן שזה שיר מאוד ישן. שירים מהתקופה הזו מבחינתי זה קצת אפילו טרום מוזיקה, כל משהו לפני ההצלחות הגדולות של הביטל זה סוג של טרום מוזיקה פופולרית, ובכל זאת. ריי צ'ארלס, ג'ורג'יה, on his mind.

0: בזמן אמת נאלץ להופיע לקהלים מופרדים בין שחורים ולבנים בג'ורג'יה ובארצות הברית בכלל. עשורים אחר כך השיר הפך להיות השיר הרשמי וההמנון של המדינה. 525, גלגלץ, הכי טוב בעולם, חוגגים 250 שנות עצמאות לידידתנו הטובה ביותר, או כך חשבנו לפחות, תלוי את מי... ארצות הברית! השירים הכי טובים שנכתבו על אמריקה, דיברנו עכשיו על ריי צ'ארלס, וזו הדוגמה הראשונה למוזיקה שחורה, מובהקת, שמספרת סיפור של קהילה שלמה, ועל המסע שלהם לזכויות ולייצוג ולביטוי תרבותי. ניגע עוד ועוד ועוד. התחלנו בג'ורג'יה, אבל שיר הבא הוא על הרלם. כשאתה מתחיל ואתה מסתכל על המבט שלך מאזור מרכז הסחר העולמי ועולה למעלה, הסדרות הולכות לאורך, והרחובות הולכים לרוחב. והראשון, והשני, והשלישי, והרביעי, וזה וזה וזה, ואחרי הפארק, אחרי 110, אתה מגיע להרלם. בובי וומק, Across the 110th Street. מה המקום הראשון? כתבו לנו, הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2... מחכים לשמוע את האינפוטים שלכם.
1: המקום 19.

0: 5:29. בובי וומק על שער הכניסה להרלם, לעולם אחר, בתוך העיר הכי גדולה בעולם. תרבות שלמה שכאילו רחוקה מאור הזרקורים וביעבעה, ביעבעה, עד שהשתלטה על הפופ כולו, על התרבות המערבית כולה, מתוך הדרה ומתוך גזענות. אבל איך נגיד, הגזענות לא נעלמה כשבובי וומק הוציא את Across the 110th Street. Childish Gambino.
1: המקום 18.

0: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: נעשה את זה זריז. 70 לצפון, גבעות אלונים, תמרה צפון, 65 עירון אום אל פחם, 66 דרומה, משמר העמק עד מגידו, 22 לצפון, עטה דרום עד קרי נאמן, איילונים, שני הכיוונים, צפון, חיל שריון, גלילות, דרום, רוקח, לגוארדיה.
0: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: המקום.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
1: 5.35, אנחנו גלגלץ הכי טוב בעולם. מדרגים את השירים הכי טובים בעולם שנכתבו על אמריקה. בעוד יומיים, יום עצמאות, 250, אין ברירה. השיר הבא, השיר במקום ה-17, זה קצת מחדל של הדירוג, אבל הפורמט מזמין איתו כאלה, כי פשוט אין מקום. הנה השאלה של נדלן. אבל רק במקום ה-17, שיר שבמצעד אחר, ביום אחר, במצב רוח אחר שלכם ושלי, היה יכול להיות מקום ראשון. הופתעתי שלא הצבעתם לו בהמוניכם. ושירים אחרים קיבלו את הבכורה, אז מקום 17 בלבד.
11: המקום ה-17.

0: פרנק סינטרה. ניו יורק, ניו יורק, 539, גלגלצ, הכי טוב בעולם, עם השירים הכי טובים בעולם, שנכתבו על אמריקה. השיר הבא, מי שלנו, הכי אנחנו, התפיסה שלנו על החלומות הגדולים, ועל הפוטנציאל, ועל האפשרויות הבלתי מוגבלות, והפרונט של התרבות, ושל הספורט, ושל החלום המערבי, של הציוויליזציה כולה. אבל דווקא שם, בין שייק שק לפופ טארץ, ל-NBA, לחלומות הכי גדולים בעולם, עם הנוף הכי יפה בעולם, תמיד מתגעגעים בסוף הביתה.
1: המקום 16.

הלבנטינים והקטנים. סיפור יפה של קוטנר שהוא מספר על תמוז, שהוא השמיע את תמוז לאנשים בחו"ל, בקטע שתראו איזה יופי, איזה בינלאומיים אנחנו. הוא אמר לו, this is nice, Mediterranean rock and roll. הוא אומר, מה Mediterranean פה למען השם? אבל כנראה שכשאתה גדל בתוך הדבר, בתוך הערוגה, אי אפשר להפריד. נשארים בסן פרנסיסקו. סקוט מקנזי.

0: סן פרנסיסקו, סקוט מקנזי, 548, גלגלץ, לא רחוקה מסן פרנסיסקו, אבל באווירה אחרת לגמרי.
1: המקום ה-14
0: אלוויס פרסלי.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money

מלך הרוקנרול, סמל אמריקאי גדול כל כך, גבוה לפחות כמו פסל החירות, אלוויס פרסלי. על לאס וגאס, על החלום שקם במדבר, על הקזינואים הגדולים והענקיים ועל הסטריפ המנצנץ שאתה לוקח 2 מטר אחורה וזה פשוט מדבר. טיף אורה לחלוטין. What happens in Vegas stays in Vegas. חוץ מההרפס. זה יחזור איתך. ואם כבר אלוויס, פול סיימון, שיר הנושא מתוך האלבום גרייסלנד. אלבום שמושתת על מוזיקה דרום אפריקאית, אבל הטקסטים, המילים, הכי אמריקה שיש, בטח בשיר הנושא, אל תחנות, התחנות העיקריות באמריקנה, בסיפור המאחד, מהמיסיסיפי דלטה, דרך ערס מלחמת האזרחים, ועד לאחוזת גרייסלנד בממפיס טנסי.

0: פול סיימון ראשון במצעד שלנו. 5:54. זמננו הולך וקצר, והמלאכה מרובה ומגוונת ומפוזרת גיאוגרפית. גם נמוך בתכלס.
1: המקום השנים עשר.
0: לינרד סקינרד, סוויט הום אלבאמה. עשינו גם הזה פרק יפה של האזנה מודרכת, על המקורות של השיר, על התשובה לניל יאנג, על השירים שירדו על אלבאמה ועל הדרום.

לנרד סקינרד עם סוויט הום אלבמה. שלוש דקות לפני השעה שש, שעה ראשונה נגמרת לה, בשעה הבאה תגלו מי כל השירים הטובים יותר, לכאורה, כן? שגרמו לשירים שאתם אוהבים להיות רק במקום ה-15 או ה-16 או הזה או הפה. היסטורית אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם שיר שכמעט נכנס. שזה לא בגנותו, זה דווקא מקום של כבוד. רופוס ויינרייט, Going to a Town, לאחרונה מתנגן כאן הקאבר העברי של אידיוט, אמריקה. Going to a Town, חדשות, ונחזור עם כמה זה? 11 הגדולים נשארו לנו? 11?

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. חמישה שופטי בגץ הורו פה אחד על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. השופטים סברו כי קיימת אפשרות ממשית לכך שהפגיעה בחשאיות ההצבעה יכולה להשפיע על תוצאות הבחירות. כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן, מוסיפה שעל פי ההחלטה חשאיות ההצבעה לא נתונה לשיקול דעתו של חבר כנסת, כיוון שוויתור עליה משליך ישירות על הצבעתם של חברי כנסת אחרים ומאפשר הפעלת לחץ עליהם. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר ביומן השטח, לצלם את ההצבעה זה לא אתי, אבל זה לא מספיק כדי לפסול אותה.
7: זה לא מוסרי ולא נכון ולא היה צריך לצלם. זאת עמדתי וגם לא צילמתי מהטעם הזה. אבל יש הבדל בין זה לבין שאתה פוסל את עצם ההליך. אני חושב שהחלטה כזאת חייבת להיות בדיון של כל שופטי העליון. זאת אומרת, אי אפשר לקבל החלטה תקדימית כזאת שרומסת את הכנסת באופן הזה בהרכב מצומצם.
6: יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, סיפר אצל אמיר בר שלום ורן יבנאי על המאבק לתת למערך הכשרות של צוהר אישור רשמי ממועצת רבנות.

0: באופן הזה, בהרכב מצומצם.
1: יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, סיפר אצל אמיר בר שלום ורן יבנאי על המאבק לתת למערך הכשרות של צוהר אישור רשמי ממועצת רבנות.
2: אנחנו במאבק. במאבק מכיוון שבית המשפט העליון בעצם חייב את מועצת הרבנות הראשית כבר לפני שנתיים ושלוש לתת לנו הכרה. ובעצם מועצת הרבנות הראשית גררה רגליים במשך שלוש שנים וצפצפה וביזקה את בית המשפט העליון, וכך גם משרד הדתות עשה. מה שעשה מנכ"ל משרד הדתות מיומיים זה בסך הכל דבר פשוט. הוא בסך הכל אמר, אני מציית להוראות בג"ץ.
1: כתבנו לענייני דתות, מרדכי אלפרין, מציין כי האישור ניתן לאחר מאבק בבגץ, ולאחר שבצוהר הוכיחו כי הם פועלים כבר במאות בתי עסק, והצעד יגביר את התחרות בשוק הכשרות. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר ברקע אישור חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה, חובה עלינו לנצל את התקופה הקרובה לצמצום השחיקה, טיפול באנשים ושיפור הכשירות המבצעית. החיילים והמפקדים הם המשאב החשוב ביותר של מדינת ישראל. ראוי ונכון שהם יהיו הראשונים בסדר העדיפויות לקבל את הערכת המדינה בהחלטות. מדבריו, בפתח הערכת המצב המטכ"לית הבוקר, הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. צהל מאשר כי התיעוד שהופץ ברשתות הפלסטיניות ביממה האחרונה, שבו נראה עזתי כפות קשור למיטה, מכוסה עיניים ואימות קשור לגבו, הוא תיעוד אמיתי משטח הרצועה. מדובר צהל נמסר, מתקיים בנושא תחקיר פיקודי, והמעורבים יטופלו בהתאם לממצאים שיעלו. ניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, תצא לחופשה כפויה עד לסיום החקירה שמתנהלת בעניינה, כך החליט המפכ"ל. כתבנו לענייני פלילים, אדר גיציס, מזכיר כי שושן היא הקצירה הבכירה, היא הקצינה הבכירה שהתלוננה כי תת ניצב ליאור אבודרם הטריד אותה מינית, וכי אבודרם מחיש את הדברים. תחזית מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת, תומר בלייס.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: הכי טוב בעולם. כל שבוע, מצעד אחר. עם עומר גפן.
5: שלום לכם, 6:04, הכי טוב בעולם. שעה שנייה, עם 11 הגדולים. במצעד השבועי שלנו, הפעם, אנחנו נבחר את השירים שנכתבו על אמריקה, הכי הכי הכי הכי טובים בעולם, ויש אלפי שירים שכאלה בעברית, באנגלית, בצרפתית, בכל שפה. אנשים כותבים על אמריקה וחולמים על אמריקה ומדמיינים את אמריקה. אנחנו באנו לעשות סדר בבלגן עם הטופ, דירוג שהוא מחייב, והוא מעכשיו יירשם בספרי ההיסטוריה ויגדיר את המשך יחסי ישראל ארצות הברית מעתה ועד עולם. בר קץ עורך, גיא הניג'ר עורכת כאן באולפן, יואב גולדברג מפיק, עדן בינון על הסאונד, אני אומר גפן, דן אופן ברטן לדלר מפיק את התוכנית. כמה דקות לקראת שבע, נגלה מהו השיר הגדול מכולם על היבשת, על המדינה, על המעצמה, על החברה, על המקום שמגשים את החלומות של כל העולם בעצם. בואו נתחיל. היה עניין של זמן עד שזה יגיע. פורטיס

דוקטור דרי. Straight Outta Compton, קליפורניה לאב, 6:12 דקות, אנחנו גלגלץ. ונשארים בקליפורניה, שהיא כמובן הסטייט המיוצגת ביותר, הסטייט המיוצג או המיוצגת? הסטייט המיוצגת, המדינה המיוצגת ביותר בתוכנית שלנו, במצעד הזה. איך לא קליפורניה? אפילו נרחיב על זה בגדול בהמשך. במקום העשירי, סליחה, העשירי היה הטופק ודוקטור דרי, התבלבל לי. במקום התשיעי, רק מקום תשיעי, אוי ובוי, יומר, תראו, כאילו כן, אבל לא בכך הייתי אומר, ברור, לא סתם הוא בטופ 10. אבל האם זה שיר על אמריקה פר סי? בעצם זה שקליפורניה שם, וקליפורניה כמקום מפגע של תיירים, נוודים, כזה מין, אז כן, אוכל. אבל זה למצעד סולוי הגיטרה, למצעד האפוסים, למצעד הזה, למצעד הסצנות המוזרות. אבל אני זורם איתכם. Eagles. Hotel California. המקום התשיעי במצעד.

0: איזה כיף. הוטל קליפורניה, איגלס, מקום, וואי, כבר התבלבלתי עם המקומות, זה היה בסוף 9, נכון? זה היה בסוף היה המקום התשיעי שלנו. 6:19, אנחנו גלגלץ, הכי טוב בעולם, קצת דיווחים, 70, כאן בארץ, כן? לא עכשיו אמריקה, 70 לצפון, מגבעות אלונים ועד תמרה צפון, 65 מאירון ועד אום אל-פחם, 22 לצפון, מצומת עת הדרום ועד קרי נאמן. סו בזהירות, drive safely, 1-800-891-8, לדיווחים, תזמונים, כל העניינים. אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ, אם אתם רוצים להאמר, על איך נראית השלישייה הראשונה, וגאס, מותר להאמר, גם ברינו. אנחנו ממש הזדמנות האחרונה, כי כל שיר שמתנגן זה כבר פחות שיר גדול שיהיה בשלישייה. אז עכשיו, עכשיו, עכשיו, 052-90-2000, ואז 2. טוב. אי אפשר לברוח מזה שכל או הרבה מהתוכנית סביב קליפורניה. בר, שלחתי לו את התוכנית בהתחלה, הוא אמר לי, צריך לעשות מצד קליפורניה בלבד, אה? אמרתי לו, כן, אבל מה האתגר? מקום שמיני.
1: המקום השמיני.

0: The Papas, California, Dreaming, 6:22. הפופ לא היה מאוד מאוד מיוצג בתוכנית שלנו, וחבל, כי אמריקה נתנה לעולם את רוב הפופ שלו, רוב הפופ הראוי לפחות. אבל כשניסיתי לזקק את זה פשוט לשירים שמדברים על אמריקה פר סי, אז יש, אבל לא בהכרח כאלה שהתברגו לי צפונה כל כך בטופ של הטופ של הטופ. חוץ ממיילי סיירוס. Party in the USA.
1: המקום השביעי.

0: מיילוש, עם פארטי אין די USA, 626, אנחנו גלגלץ הכי טוב בעולם, עוד יומיים, יום העצמאות האמריקאי, אנחנו עושים סדר בבלגן, ומדרגים ביחד איתכם את השירים הכי טובים בעולם שנכתבו על אמריקה, ואנחנו כבר מגיעים ממש לישורת האחרונה, נשארו לנו שישה שירים בלבד, קודם שמענו את פול סיימון, מאסטר סונגרייטר אמריקאי, ניו יורקר בנשמה, על הדיבור הגבוה והפוסט מודרני הניו יורקי שתמיד מצליח לפגוש נקודות אמריקאיות כוללות יותר, רחבות יותר, ניו יורקיות פחות ואוניברסליות אפילו יותר. במקום השישי שיר יפה על אמריקאים שמגלים את אמריקה. סיימון וגרפונקל. אמריקה.
1: המקום השישי.

0: איזה קסם. אמריקה, סיימון גרפונקל. 6:30 עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: 70 לצפון, גבעות אלונים, תמרה צפון, 65 עירון ומלפחם, 22 לצפון, עד הדרום ועד קרי נאמן.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלץ.
3: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המקפצה שלך האזרחות.
5: כפוף לתנאי המלגה.
6: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: 6:33 דקות, אנחנו גלגלץ הכי טוב בעולם, מצד השירים הכי טובים בעולם שנכתבו על אמריקה. שאלה, מי הלהקה שהכי מזוהה עם קליפורניה? אולי אלה הבירדס? הדורס? אולי איגלס? או מאמאז אנד פאפאז? אולי ג'פרסון איירפליין. אולי בכלל NWA. אבל נראה לי שנכון ל-2026 אפשר לומר בפה מלא בפלפל שרד הוט צ'ילי פפר זקפו את כל אלה בסיבוב. מהי קליפורניה אם לא חלום? אנשים ממקומות רחוקים שלוקחים את עצמם ואת גורלם והולכים מערבה בשביל הבטחות על עתיד טוב יותר. ממש פה מעבר להרים, חופים בלתי נגמרים, שמש כל השנה, זהב פשוט מונח על הרצפה, אינדיאנים אפילו לא משתמשים בו, רק לבוא ולקחת. וכמו עם הרבה מוסדות תרבותיים לפני כן, רד הוט צ'ילי פפרס נוסדו בלוס אנג'לס, קליפורניה, אבל על ידי גרעין של נגנים שבכלל לא נולדו שם. אנטוני קידיס נולד במישיגן. ההורים מתגרשים, אבא עבר להוליווד והוא בעקבותיו. פלי הבסיס נולד במלבורן, אוסטרליה. המשפחה עוברת לניו יורק, ההורים מתגרשים, אמא מתחתנת עם מישהו מקליפורניה, והמשפחה מהגרת לשם. הגיטריסט המקורי אילל סלובק נולד בכלל בחיפה. ג'ון פרושנטה מניו יורק סיטי. צ'אד סמית המתופף נולד במינסוטה. רק המתופף המקורי ג'ק איירונס יליד לוס אנג'לס, וגם דייב נברו שהיה בהמשך התקופה קצרה. ובכל זאת, הילדות המשותפת בעיר המלאכים, לוס אנג'לס, נתנה לחברים את הרקע, הנסיבות והמצע להפוך עליו ובתוכו לאחת הלהקות האמריקאיות האהובות בכל הזמנים. דוקו מהמם מהשנה האחרונה בנטפליקס על תחילת הדרך שלהם, מספר יפה את התקופה הזאת, מומלץ לכל מי שלא צפה. זה True Man Don't Kill Coyotes מהאלבום הראשון, כבר ממנו על הוליווד הילס, ובכל אלבום שרד הוט יוציאו לאורך הקריירה הארוכה שלהם, אנטוני הולך לשיר בו על קליפורניה.

עכשיו עזבו תחושה, הסטטיסטיקות מדברות בעד עצמן. רדות מזכירים את קליפורניה 182 פעמים ב-168 שירים, עם ממוצע של 1.08 קליפורניות פר שיר ו-17.3 קליפורניות לכל אלבום. רדות נקשרים חזק יותר לסטייט שלהם עם כל פרויקט שהם מביאים לעולם. קליפורניה מוזכרת הרבה גם בשמה הממשי וגם בלוקיישנים השונים שבתוכה. בתכלס הוליווד ולוס אנג'לס מוזכרים יותר פעמים בשירים של רדות. קליפורניה פאר אקסלנס יש רק 26 בכל הקטלוג.

סך הכל, 20% מהשירים של רדות מזכירים את קליפורניה. בחלק היא מוזכרת כמה פעמים. בקליפורניקיישן למשל, יש 19 אזכורים לקליפורניה. עכשיו תראו, בכל זאת תוכנית מצדים, אז האלבום קליפורניקיישן כולו מכיל הכי הרבה אזכורים, 38 אזכורים לקליפורניה, במקום השני Mother's Milk עם 22, ובמקום השלישי בטקו עם 21 אזכורים כל אחד, Blood Sugar Sex Magic עם Under the Bridge, וסטיידיום ארקדיום עם דני קליפורניה. האשימו אותם שהם לא מקוריים, שהם נוסחתיים, שהם לא מתבגרים, שחררו מהקליפורניה הזאת כבר, הם קראו. אני לא בהכרח מסכים, אבל גם אם הייתי באופן כללי שתדעו שהמגמה הזאת נחלשת. אמנם היה פיק סביב המילניום עם קליפורניקיישן, אבל רדות מורידים את ממוצע הקליפורניות פר שיר שלהם, והקליפורניות פר אלבום שלהם, מבערך 20 קליפורניות לאלבום בשנות ה-90 למספר מביך של 7-8 קליפורניות בלבד בעשור וחצי האחרונים. מגמה מדהיגה. המקום החמישי.

המקום החמישי, שיר הקליפורניה הבכיר ביותר במצעד שלנו, Red Hot Chili Peppers עם Californication. 6:43, אנחנו גלגלץ מתקרבים לרגעים המכריעים, עוד מעט אנחנו עם השלישי, מקום רביעי, מקום שיר, גם מכאן כל שיר הוא שיר של מקום ראשון, זה גם אפילו כבר בשעה, כל השעה האחרונה כל שיר הוא שיר של מקום ראשון, אבל אני מניח שאם היינו עושים את המצעד הזה בדיוק בשנות ה-70, זה היה מקום ראשון.

0: יושב משבי to the levy, כבוד גם למדונה עם הקאבר המעולה לשיר הזה. הגרסה המקורית של השיר היא 8 דקות, הרדיו אדיט הוא 4, אז נגמר עכשיו איתי או בלעדיי. 6.47, שלושת הגדולים במצעד הכי טוב בעולם, עם השירים הכי טובים בעולם שנכתבו על אמריקה, ובמקום השלישי.
1: המקום השלישי.
0: אוי, איזה זמר, איזה... גם השירה, עזבו השירה, שהיא מן הסתם מהממת ואינטימית, וזה המילים, הליריקס, שירת טבע אמיתית, מדברת על אמריקה פחות מנופיה האורבניים, ורבויי הכבישים והנתיבים והחנויות והצרכנות, אלא ממש שירת טבע אמיתית. ראוי לציין, אם כבר מדברים על ג'ון דנבר הגדול, את קולורדו רוקי מאונטן היי, אבל במקום השלישי. אס צמרמורת, כבר.

0: כאילו געגועים לבית שמעולם לא היה ביתי, אבל עדיין קוראת לי אל המקומות הכי נכונים. 6:50, שני שירים אחרונים בהחלט במצעד שלנו, וזה גם, זה כן מסוג המצעדים של לעשות פליי על המקום השני, יחשוף מה המקום הראשון. אבל אלה החיים.
1: המקום השני.

ג'ייזי, אלישה קיז, אמפייר, סטייט אוף מיינד. זהו זה, זמננו תם. עד לתוכנית הבאה, שבוע הבא. תודה רבה לכם שהזנתם. תודה רבה לבר קאץ, לגיא אניג'ר, ליואב גולדברג, לנועה קולטר, לדן אופן ברטל נדלר, מפיק התוכנית, אני אומר גפן, גוני כהן הנהדרת, חברתי הטובה תהיה כאן אחרה. אני אומר גפן, נהניתי איתכם, נפגש כאן גם מחר ב-12 בתוכנית שלנו, ונסיים עם המקום הראשון. הבחירה ההגיונית היחידה. למרות שזה שיר שנכתב בהתחלה כשיר מחאה פאר אקסלנס, והוא אכן כזה, העיבוד החגיגי לקח אותו למקומות אחרים, פטריוטים, נטולי ביקורת. ברוס ספרינגסטין, Born in the USA, קראתי משהו יפה פעם ש... כשבילי ג'ול, כשברוס ספרינגסטין כותב על מכונית, הוא מדבר על החלום האמריקאי בראי התיעוס, ואיך האנשים צריכים המכניקה בתור דרך להשתחרר מהכבלים של הזה. כשבילי ג'ול כותב על מכונית, פשוט טעה לו, בא לכתוב על מכונית. יאללה, אוהב אתכם, נפגש שבוע הבא, ביי! מזל טוב לאמריקה. הלוואי שנהיה חברים טובים יותר, כפי שהיינו בעבר.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: שיקום מה?
3: שיקומי.
2: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צהל ולפצועות צהל וכוחות הביטחון, המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
6: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. 1,000 יום למלחמה. המשטרה עצרה 8 מוחים למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית שחסמו את נתיבי איילון צפון, שכעת פתוח לתנועה, כחלק מיום המחאה. כתבנו אופק נויברגר מציין כי צעדה תצא בדקות הקרובות מתחנת הרכבת סבידור לכיוון כיכר החטופים בתל אביב. שם ב-8 תערך עצרת מרכזית של משפחות נרצחים מ-7 באוקטובר לציון 1,000 ימים לאותו היום. 5 שופטי בגץ הורו פה אחד על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מציינת שהשופטים סברו כי קיימת אפשרות ממשית לכך שהפגיעה בחשאיות ההצבעה יכולה להשפיע על תוצאות הבחירות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר ביומן השטח, לצלם את ההצבעה זה לא אתי, אבל זה לא מספיק כדי לפסול אותה.
9: זה לא מוסרי ולא נכון ולא היה צריך לצלם. זאת עמדתי וגם לא צילמתי מהטעם הזה. אבל יש הבדל בין זה לבין שאתה פוסל את העצם ההליך. אני חושב שהחלטה כזאת חייבת להיות בדיון של כל שופטי העליון. זאת אומרת, אי אפשר לקבל החלטה תקדימית כזאת שרומסת את הכנסת באופן הזה בהרכב מצומצם.
8: יושב ראש ארגון רבני צוהר, הרב דוד סתיו, מגיב אצל אמיר בר שלום ורן יבנאי להחלטה לבטל את האישור הרשמי של כשרות צוהר ממועצת הרבנות, ואומר, הרבנות לא רוצה לפקח עלינו כי החרדים לא רוצים לאבד את השליטה.
10: החשש הוא שמא התחרות תוזיל את רמת הכשרות, ואם כך אנחנו אומרים, מתחננים ואומרים לרבנות הראשית כבר כמה שנים, אדרבה, תפקחו על...

0: וכי החרדים לא רוצים לאבד את השליטה.
1: החשש הוא שמה התחרות תוזיל את רמת הכשרות. ואם כך, אנחנו אומרים, מתחננים, ואומרים לרבנות הראשית כבר כמה שנים, עד רבה, תפקחו עלינו, העירו, נתקן. הם לא רוצים לשנות את זה כי המפלגות החרדיות ששולטות במערכת לא רוצות לאבד את השליטה על אלפי התפקידים שהם מאיישים שם.
0: כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין כי האישור ניתן לאחר מאבק בבגץ ולאחר שבצוהר הוכיחו כי הם פועלים כבר במאות בתי עסק והצעד יגביר את התחרות בשוק הכשרות. וושינגטון מציעה אפשרת כספים, אך טהרן מתעקשת לגבות אגרה כדי לעבור במיצר הורמוז, כך מדווח העיתון וול סטריט ג'ורנל. ארצות הברית ואומן מחפשות דרכים לשבור את התעקשותה של איראן לגבות אגרה נוספת מהספינות, וההצעה המרכזית שלהן בשיחות העקיפות בדוחה היא ההבטחה להפשיר חלק מ-100 מיליארד דולרים שמוקפאים כעת בקרנות איראניות המוחזקות בחול. בצל תלונתה על הטרדה מינית, ניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, תצא לחופשה כפויה עד לסיום החקירה שמתנהלת בעניינה, כך החליט המפכ"ל. כתבנו לענייני פלילים, הדר גיציס, מזכיר כי שושן היא הקצינה הבכירה שהתלוננה כי תת ניצב ליאור אבודרם הטריד אותה מינית, וכי אבודרם מחיש את הדברים. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערכה, תומר בלייס.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
4: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

0: פליטווד, כמובן בקולה של סטיבי ניקס.
1: Thank you very much.
0: היא גם כתבה את השיר הזה, סילבר ספרינגס, איך לא, על הפרידה מלינזי בקינגהאם, גם הוא כמובן מפליטווד, זה היה חלק מרומרס. אני מאוד אוהבת את, את הסיפור של, למה היא קרה לשיר הזה ככה. הם היו כזה בדרך, במרילנד, ופתאום היא ראתה שם של מקום שנקרא סילבר ספרינגס, והיא אמרה, איזה שם של מקום שנעים להיות בו. וכמה חבל שלינזי לעולם לא יהיה הסילבר ספרינגס שלי, שאתה כבר לא תהיה המקום שנעים לי להיות בו. העיר מקלט שלי. איזו אישה מתוקה, ואיך ליבה נשבר. אתם על גלגלץ, 10 דקות אחרי 7. תודה רבה שאתם איתנו, כאן באולפן, יואב גולדברג וגיא הניג'אר, מיכל דביר, אני גוני כהן, שיעון, שירקאו על המוזיקה. תודה לעומר גפן, אהוב ליבי המלך שהיה כאן לפניי. חדש לדנה ברגר, אם נותרנו, נואב. יאללה, שיהיה לנו כיף.

אם נותרנו נאהב. אתם על גלגלץ, והנה שיר שאני כל כך אוהבת. אלון עדר, מפליא, מוזיקלית וטקסטואלית. לתאר שינויים בזוגיות ארוכת שנים, שינויים ביחד כגוף אחד, ושינויים של כל אחד מהפרטים בקשר הזה, בתנועה, במבט.

ביל ויתרס. אם זה לא היה שיר כל כך יפה, הייתי אומרת, כמה אפשר לנגן אותו? אבל איכשהו בסוף אני נהנית, אני באה, רואה, אני אומרת, עוד פעם, זה גדול מזה. זה גדול מכל, מכל רצון שלי למנות את מספר, מספר הניגונים שלו. אתם על גלגלץ, יש לנו כמה עדכונים מבחוץ, בקטנה אבל ממש. כביש 70 לצפון, עמוס ממחלף גבעות אלונים, עד תמרה צפון, 65, עמוס ממחלף עירון. עד צומת אום אלפחם, 22 לצפון, עמוס מצומת עד הדרום. עד קרי נאמן, אל העדכונים שלנו. דברו אלינו אם אתם נתקלים במשהו אחר. עכשיו תראו, אני מאוד מאוד מאוד אוהבת את המנגינה שנמצאת עכשיו ברקע של הדיבורים שלי, כמנגינה שמלווה את הדיווחים. והרבה פעמים אנחנו באמת מקבלים פניות של גוני, את לא בסדר. לא עושים דבר כזה. לא משמיעים את So Sick, ולא נותנים לנו את האירוע המלא. אז אני, כזו אני, קשב מלא לציבור. מגיע לנו. מגיע. ניו, פסקול חיינו.

יודע, עם שיר העצמה. אבל זה שיר העצמה של אישה ביחס לגבר שאיתו. ואני אומרת, למה לא שיר העצמה על חופש פנימי? והנה מבחינתי גולת הכותרת של ההגדרה הזאת. אוי, זהב הבן, בחוזה הכי יפה של אדם מול עצמו, אני שעתה אל האושר, לא להפריע.

0: עכשיו בווינר! שלב 32 האחרונות של גביע העולם! ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביוני ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
8: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. להרשמה לאירוע היכנסו לאתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
9: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
10: גוני כהן עושה לי את הדרך.

אתם על גלגלץ, כביש 70 לצפון, עמוס ממחלף גבעות אלונים, אתם רצפון. 65, ממחלף עירון, עד צומת אום אל-פחם, 22 לצפון, מצומת עת הדרום, עד קרי נאמן. אלה העדכונים שלנו, דברו אלינו אם אתם נתקלים במשהו נוסף. טוב חברים, יש לנו איזשהו ציון דרך מוזיקלי שהוא באמת באמת באמת לא דרמטי, זה סתם פלטפורמה נחמדה לעוד שיחות גלגלץ על אואזיס. 24 שנים להיט אנד קימסטרי. עכשיו תראו, בסוף זה אלבום מתחילת שנות ה-2000, אואזיס כבר ממש, אתם יודעים, לא להקת הרוק הגדולה בעולם, ודווקא אני חושבת, מתוך ההבנה הזאת, אפשר לפעמים לקבל חופש, קצת פחות אגו, קצת פחות טרש, קצת פחות ניסיון להביא איזה בשורה, למרות שאואזיס, אתם יודעים, אפשר לדבר על זה, כן? יש שם איזה משהו פשוט ויפה, והשיר הבא הוא ממש רגע כזה, רגע רגיש של נואל. הוא חשב על חבר שלו כשהוא כתב את Stop Crying Your Heart Out, היה לו חבר שהיה לו ילדים, והיה שם איזה סיפור, ומתוך המקום הזה הוא כתב את זה, ואיך לא, איך לא נתחבר רגע למונדיאל ב-2002, נכון? בעצם כשהשיר הזה יצא, אנגליה הפסידה לברזיל, וכאילו השיר הזה דבק, דבק בנבחרת האנגליה, ובהרבה מאוד מובנים יכול להיות שהוא גם השיר הנכון לאנגלים, הקצת לוזרים, הסלייטלי לוזרים, ועכשיו אתם יודעים, הם מנסים כזה לשנות המציאות, ונתנו להם לבחור שיר, שבעצם בכל פעם שהם ינצחו משחק התנגן באצטדיון, והשיר שהם בחרו עכשיו במונדיאל 26 וונדרוול. אבל אנחנו כאן כדי להזכיר להם ולהזכיר להארי קיין שיש בו הרבה דברים, אבל לא בטוח שהוא צריך לבנות על הגביע. אז הנה, באנו לעזרת חבר בלי ציפיות. הארי, זה לא

דודו טסה עם הלב שלה חדש. תראו, זה מדהים אותי באמת שקיבלנו ממנו אלבום של בנגרים, של

0: ואם דיברנו על סופרסטארס, חברים, זה כאילו חיים או שנכנס, נכון? ובסוף, בסוף, בסוף, זה מייק דרופ. זה כאילו האיש הזה.
1: לבד, לא אני, לא קיים.
0: ליגה אחרת.

0: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: שיקום מה?
4: שיקומי.
3: שיקומי של אגף השיקום במשרד הביטחון מתרחבת. טיפולי ספא בבתי מלון, פעילויות ספורט בחדרי כושר, ספורט ימי, ואפילו טיפולי רפואה משלימה בקופת חולים. הכל ביישומון לפצועי צה"ל ולפצועות צה"ל וכוחות הביטחון המתמודדים עם פוסט טראומה, פציעת נפש או ראש. אלפי מטפלים בפריסה ארצית למימוש בקלות מהטלפון הנייד. הטיפול הבא שלכם מחכה. הורידו את שיקומי והזמינו.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה, והעטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלצ.
10: גוני כהן עושה לי את הדרך.
11: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 8, שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר. בכיכר החטופים מתחילה בשעה זו העצרת המרכזית של משפחות מועצת אוקטובר, לציון היום האלף למלחמה. במקום אלפי פעילים שהגיעו לתמוך במשפחות, בני המשפחות ותומכיהם צעדו לכיכר בשעה האחרונה מתחנת הרכבת סבידור מרכז. כתבנו אופק נויברגר פגש את אופרי ביבס, גיסתה של שירי ודודתם של כפיר ואריאל, זיכרונם לברכה, שנרצחו בשבי חמאס, שסיפרה מדוע הגיע למחאות.
13: הגענו היום לציין 1,000 ימים מאז השבעה באוקטובר, בלי שהוקמה ועדת חקירה ממלכתית. באנו להזכיר שמה שקרה קרה באמת, ושלא ניתן לזה להישכח, או שיתשתשו את האמת או יסלפו את העובדות. ואנחנו נמשיך להיאבק עד להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
12: מוקדם יותר הערב, 8 מוחים למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית נעצרו לאחר שחסמו את נתיבי איילון צפונה כחלק מיום המחאה שנפתחו לתנועה מחדש. אזעקות שווא נשמעו לפני כ10 דקות באביבים ובירעון שבגליל העליון. בפיקוד העורף מעדכנים כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ווושינגטון הציעה אפשרת כספים, אך טהרן מתעקשת לגבות אגרת מעבר במצר הורמוז, כך מדווח עיתון הוול סטריט ג'ורנל. ארצות הברית ואומן מחפשות דרכים לשבור את התעקשותה של איראן לגבות אגרה מכלי השייט שיעברו במצר, וההצעה המרכזית שלהן בשיחות העקיפות בדוחה היא ההבטחה להפשיר חלק מ100 מיליארד הדולרים שמוקפאים כעת בקרנות איראניות המוחזקות ברחבי העולם. כוחות צהל עצרו חשוד בניסיון דריסה מוקדם יותר הערב, סמוך לכפר הפלסטיני בית אומר, לאחר שניהלו מרדף אחרי חשוד שנמלט מהמקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מעדכן כי החשוד בניסיון הדריסה הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון. מזג האוויר למחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
14: בחסות ביטוח ישיר.

0: חדשות שעורך רון קוטלר.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
3: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

In Excess, I Need You Tonight. איזה שיר סטייל זה, קטן יחסית אבל מדויק וגרובי כזה, נכון? יש בו משהו מכני, וכל כולו הוא בעצם מייקל האצ'נס, הסולן של In Excess. כמה קריזמה, איך הוא מגיש את הדבר הזה, איך הוא נוכח בתוך הדבר הזה, קצת שר, קצת לוחש, קצת כאילו מדבר סטרייט פורוורד. זה משהו, כן? כשמישהו יודע להגיש, זה רמות אחרות. זה רמות אחרות, וזה יוצר ובורא את השיר. אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו. כאן באולפן מי יש לנו, בוא נראה מי הגיע. יואב גולדברג ומיכל דביר. אני גוני כהן, שיעון שירקאווה בעל המוזיקה, ויש לנו את אורי כל טוב. לא רוצה לאהוב אותי.

חמוד השיר, לא? אני אגיד לכם מה, ממש לפני מספר שעות שואלת אותי שיון שירקאווה בעורכת של התוכנית גוני, תבחרי שיר אחד של אברי לוין. עכשיו, קודם כל, כולם היו בניי, כולם היו בניי, כולם מפעילים אותי רגשית בעוצמות שרק מילניאלי תבין. זה צריך להגיד את זה. אברי לוין מבחינתנו, זה באמת, זה היה איזה סמל סטייל, איזה סמל סטטוס של מגניבות. והשיר הזה, תמיד אני אומרת, אנחנו לא מנגנים אותו מספיק. הוא שיר MP3 קלאסי. זה, אתם יודעים, מה-150 שירים המתוקים האלה שהיינו שמים ב-MP לטיול השנתי, זה שם.

תקשיבו, יואב, המפיק בן ה-19, הוא שואל אותי, גוני, כמה רגעים של בכי היו לך אצלי השיר הזה? כל כך הרבה יותר מדי, כל כך הרבה יותר מדי, ואני באמת, אני תוהה לעצמי, זו חוויה שלי לבד, וברור לי שלא, ברור לי שלא, אז תנו לי את זה בזמנים, תמתחו לי את זה על פרקי זמן, כמה שעות של בכי. היי! אבריל, את אחת ויחידה. מי זאת אוליביה רודריגו, ההשוואה כל כך לא במקומה? איפה את ואיפה היא? הנה מי שכן ראויה. הנה דבי הרי.

אתם על גלגלת, 70 לצפון, עמוס ממחלף גבעות, אלונים. אתם רצפון, 65, מאירון, הצומת ומלפחם, 22 לצפון, מצומת עד הדרום, עד קרעין, האמן. אלה העדכונים שלנו, איזה שיר שכיף איתו. ברי, Keep it simple. עם חלליות.

זה כאילו האדם היחיד שנסוג. אתם יודעים מה? לא, אני אגיד את זה הפוך. האדם היחיד שמצליח לגרום לקנדריק להשאיר את האגו בצד, ולפחות לתעל אותו למקום מאוד מאוד מאוד חיובי, זה סיזה. באמת לא יכולה לדמיין קשר יפה ואמיץ יותר בחיים האלה, מהקשר ש... באמת, שמישהו בעולם יאהב אותי, כמו שקנדריק למר אוהב את סיזה, זה באמת, באמת מעל ומעבר. אוי! יו! מיסי אליוט, היא בת 55, עזבו! היא מעל כל גיל.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גוני כהן עושה לי את הדרך.

אתם על גלגלץ, 19 דקות לפני 9, 70 לצפון, עמוס ממחלף גבעות, אלונים, התמרה צפון, 65 ממחלף עירון, עד צומת אום אלפח, 22 לצפון, מצומת עטה דרום, עד קרי נעמה. היי, היי. טוב, אין ספק.

טירוף. צ'אפל רון אישה סיוט, אבל, זה שיר טוב בעיניי. Hot to go, אתם על גלגלץ. שאלו אותי שאלה, מה השיר הכי טוב של NSYNC? זה לא במקום. זה לא במקום. אני לא מסוגלת לבחור. אני רק יודעת שהשיר הכי טוב בעולם הוא My Love של ג'סטין טימברלייק, ובאמת, תראו, מי שהיה היה, מי שחוותה חוותה, ג'סטין טימברלייק בפארק הירקון, הייתה איזו תקופה כזאת שזכינו כאן להופעות מטאוריות של אומנים שבאים כאן בזמן אמת ככוכבי על. ואני כשראיתי את ג'סטין טימברלייק, אני בכיתי ואני צרחתי. וואי. ביום ובלילה מי למסע זר לא יבין.

0: אתם על גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה ליואב גולדברג, לידן בינון, עידו בינון, סליחה עידו, שיון שירקאווה בעל המוזיקה, ניגוני כהן, היה כיף מאוד, ונשתמע בשבוע הבא. מיד אחריי בת אור צגאי. אנחנו סוגרים עם שיר שאני כל כך אוהבת, לוריד, ששם זרקור על דמויות השוליים הניו יורקיות מתוך החוויה הפנימית שלו, של ילד שוליים, של יצור שוליים. אני אף לא יודעת עד כמה זה ידוע, אבל אתם יודעים, לוריד עבר טיפולי המרה. ההורים שלו חשדו בנטיות המיניות שלו, והם שלחו אותו בגיל מאוד מאוד צעיר לבית חולים פסיכיאטרי, ושם הוא עבר טיפולי המרה קשים מאוד מאוד מאוד. ומתוך הדבר הזה, מתוך הנפש הפצועה הזאת, ומתוך ראיית העולם הכל כך מסוימת הזו, הוא ידע איך לגשת לכל הדמויות האלה בניו יורק ולראות אותן אחרת ולחוות אותן אחרת. וזה שיר שיש בו אפיל מסוים וחן מסוים ומשחקיות מסוימת עם כל האפלה שבתוכו. איזה איש ואיזה שיר.
1: Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side,

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
1: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
2: יש לי גם בשבילך.
3: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל. פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גוני כהן עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, בשעה זו נערכת העצרת המרכזית בכיכר החטופים של משפחות מועצת אוקטובר לציון היום האלף למלחמה. במקום אלפי פעילים שהגיעו לתמוך במשפחות, שורד השבי רום ברסלבסקי, שהושב בהסכם לאחר 738 יום בשבי, אמר בנאומו בעצרת, מלחמת השיקום והפוסט טראומה לא הסתיימה.
10: אני אהפוך את השביעי באוקטובר למפעל חיי. לעולם לא אפסיק לדבר ולעולם לא אתן לאיש להשפיח אותו בארץ ובעולם כולו. אותו טבח שאני איבדתי את הנפש והשפיות שלי, המלחמה שלי האישית, מלחמת השיקום, והמלחמה במחלה הארורה, מלחמת הפוסט טראומה, ממשיכה בכל יום ויום, כל טיפול וטיפול שבו אני פוחד מאוד אצל הפסיכולוג וכמעט מתעלם.
9: מוקדם יותר הערב, 8 מוחים למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית נעצרו לאחר שחסמו את נתיבי איילון צפונה כחלק מיום המחאה שנפתחו לתנועה מחדש. שר הביטחון ישראל כץ קיים הערב הערכת מצב ביטחונית לרגל 1,000 ימים לפרוץ המלחמה. בסיכם, 1,000 ימים לאחר מתקפת הטרור הרצחנית של 7 באוקטובר, מדינת ישראל ניצבת חזקה, נחושה ועוצמתית יותר. עוד הוסיף כץ, שילמנו מחירים כבדים ואיבדנו את טובי בנינו ובנותינו, ומתוך הכאב צמחו עם מאוחד יותר ומדינה נחושה וחזקה יותר. בעזה נמשך המאמץ להשמדת תשתיות המנהרות, וכבר הושמדו 83% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסיף שבהערכת המצב הדגיש שר הביטחון גם כן כי על צהל להיערך לתקיפה עצמאית באיראן בכל עת. דיווחים בלבנון, כלי טייס תקף מטרה קרקעית בכפר נבטיה אילית צפונית לבופור. בכפר בית יחון מצפון לבינשבל נשמע פיצוץ חזק ובעקבותיו ירי מקלעים. בעיירה הסמוכה לו, קונין, פוצץ מבנה מגורים ככל הנראה על ידי צהל. ידיעה שמסר כתבים לענייני ערבים ג'קי חוגי. אירוע חריג בבאר שבע, במהלך מרדף משטרתי אחר רכב של חשודים בהחזקת אמצעי לחימה, נהג הרכב ניגח ניידת משטרה בניסיון להימלט מהשוטרים. הכוח הגיב בירי ועצר את שני יושבי הרכב, ברכבם אותר אקדח. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי השניים תושבי היישוב תל שבע הועברו להמשך חקירה. כוחות צהל עצרו חשוד בניסיון דריסה מוקדם יותר הערב סמוך לכפר הפלסטיני בית אומר, לאחר שניהלו מרדף אחרי חשוד שנמלט מהמקום. החשוד בניסיון הדריסה הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון. מזג האוויר למחר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: מזג האוויר למחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלו, אנחנו היום מכירים אותו כנועם ביתן, הזמר המהולל שייצג אותנו בכבוד באירוויזיון, אבל אז התמונה נראתה קצת אחרת, וזה באמת היה החלום שלו עוד מאז שהוא היה ילד קטן, תמיד תמיד תמיד רצה עוד, ככה גם נקרא השיר, תמיד רציתי עוד, והוא בדרך לשם, אם לא כבר הגשים חלק מהחלום.

עכשיו אני, החברים של נטשה. 9:07, שלום לכם, לכם, אתם על גלגלצ, פותחים שעתיים של מוזיקה לערב הזה, הסופה שכבר ממש בפתח, טכנית כבר די התחיל, וזה הזמן לנוח, לצבור כוחות, להתרענן קצת, אולי אפילו לצאת לבלות, כל אחד והעדפותיו ועיסוקיו, ואנחנו יותר משמחים ללוות אתכם כאן בתפר הזה. אז לפני הכל, נגיד תודה רבה לטל דגן, שבחר לנו הרבה מוזיקה יפה, לשעתיים הקרובות, יואב גולדברג המפיק באולפן, מיכל דביר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו נמשיך עם נועם ביטן, סינגל חדש שלו מתוך אלבום שאמור לצאת בקרוב, ואת השיר הזה ספציפית הוא כתב לפני שנתיים בנקודה ובתקופה אחרת לגמרי בחיים.

More than you know. 9:18 דקות, כאן בגלגלץ. מהכבישים, אין לנו מה לדווח לכם, תנועה זורמת, כבישים, לא יודעת אם ריקים, אבל אתם יכולים לנסוע בנחת. כמובן שאם יש משהו שאולי אנחנו פספסנו, לא שמנו לב אליו ואתם רוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם. כמובן שרק אם אתם לא בניגה עכשיו, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. אמילי קרפל. טיפה.

0: שי גיא, איזה שיר מדהים, אני בטוחה ב-1000% שזמזמתם אותו חזק באוטו או בכל מקום שאתם לא מאזינים לנו עכשיו, ואם לא, אז כדאי שתתחילו. 9:29, אתם על גלגלץ, אנחנו יוצאים להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Play that funky music. 9:42, כאן בגלגלת, סן דיווחים מהכבישים, סו בנחת, בזהירות כמובן, ואנחנו נמשיך עכשיו עם אלכס וורן. אני בטוחה שיצא לכם להכיר אותו כנראה בזכות להיט הפריצה שלו אורדינרי, או אפילו לפני, כיוצר תוכן ברשתות החברתיות. הוא ניתב, הצליח לנתב את הקריירה שלו לעולם המוזיקה, שזה צעד שהוא מאוד מאוד קשה, ורבים וטובים כמוהו עוד לא הצליחו, אבל באמת עם אורדינרי הוא פתח לעצמו, סלה לעצמו את הדרך לשם, וחשבו, כולם הניחו לעצמם שאחרי השיר הזה, כנראה שעוד לא נשמע ממנו שהוא זמר של להיט אחד ונגמר, אבל הוא הצליח לשנות את התדמית. הוא עכשיו בסיבוב הופעות עד ספטמבר מאפריל. אז נראה לי הוא בכיוון טוב. אנחנו כרגע נשמע חדש שלו, נקרא Fever Dream. צא בפברואר, אך זה הולך.

וואלה, כפול טרנק מביא אותנו, שיר שמביא אותנו לסוף השעה הראשונה מתוך שעתיים של מוזיקה כאן בגלגלץ. נחזור אליכם כמובן מיד אחרי החדשות עם עוד שעה שמלאה בהרבה שירים שטל דגן בחר לנו, אבל עד אז אנחנו נשמע את אחד מהשירים שהסעירו את העולם בחזרה בחודשים האחרונים, מאז שיצא הסרט של מייקל. פשוט כל השירים שלו בערך קיבלו איזה אהדה מחודשת, לא שאני חושבת שאי פעם האהדה לשירים שלו דאחה, אבל ממש זה נהיה גלובלי, זה נהיה דבר, זה נהיה טרנד אפילו במקום מסוים, שזה מטורף לחשוב אחרי כל כך הרבה שנים שהוא כבר לא כאן. והשיר הזה, יותר נכון הקליפ של השיר הזה, שהוא היה איקוני במיוחד, אנשים פשוט היום, ילדים, נערים, מבוגרים, כל מי שאתם רק יכולים לעלות על הדעת, משחזר את הריקוד האיקוני של Thriller. אז בואו נשמע, מייקל ג'קסון, Thriller, מסיים לנו שעה ראשונה מתוך שעתיים של מוזיקה כאן בגלגלץ, חוזרים אליכם אחרי החדשות.

0: גלגלצ. כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלצ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובינאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בכוח רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים, כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, העצרת המרכזית בכיכר החטופים של משפחות מועצת אוקטובר, לציון היום האלף למלחמה, הגיע לסיומה. במקום נכחו אלפי פעילים שהגיעו לתמוך במשפחות, שורד השבי רום ברסלבסקי, שהושב בהסכם לאחר 738 יום בשבי, אמר בנאומו בעצרת, מלחמת השיקום והפוסט טראומה לא הסתיימה.
9: אני אהפוך את השביעי באוקטובר למפעל חיי. לעולם לא אפסיק לדבר ולעולם לא אתן לאיש להשכיח אותו בארץ ובעולם כולו. אותו טבח שאני איבדתי את הנפש והשפיות שלי, המלחמה שלי האישית, מלחמת השיקום והמלחמה במחלה הארורה, מלחמת הפוסט טראומה, ממשיכה בכל יום ויום, כל טיפול וטיפול שבו אני פוחד מאוד אצל הפסיכולוג וכמעט מתעלם.
8: של אמא של יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בטבח במסיבת הנובה, קראה ליבי שלי, לא נפסיק להילחם על האחריות והאמת.
10: לקחו לנו, לכל משפחות השכול ואת העתיד. האסון הזה לא נחקר, אף אחד לא לקח אחריות.

0: שר הביטחון ישראל כץ קיים הערב הערכת מצב ביטחונית לרגל 1,000 ימים לפרוץ המלחמה, והסיכם, שילמנו מחירים כבדים ואיבדנו את טובי בנינו ובנותינו, ומתוך הכאב צמחו עם מאוחד יותר ומדינה נחושה וחזקה יותר. בעזה נמשך המאמץ להשמדת תשתית המנהרות, וכבר הושמדו 83% מהמנהרות בשטח הקו הצהוב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף שבערכת המצב הדגיש שר הביטחון גם כן כי על צהל להיערך לתקיפה עצמאית באיראן בכל עת. דיווחים בלבנון, כלי טייס תקף מטרה קרקעית בכפר נבטי העילית, צפונית לבופור. בכפר בית יחון, מצפון לבינג'בייל, נשמע פיצוץ חזק ובעקבותיו ירי מקלעים. בעיירה הסמוכה לו קונין, פוצץ מבנה מגורים ככל הנראה על ידי צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. אירוע חריג בבאר שבע, במהלך מרדף משטרתי אחר רכב של חשודים בהחזקת אמצעי לחימה, נהג הרכב ניגח ניידת משטרה בניסיון להימלט מהשוטרים. הכוח הגיב בירי ועצר את שני יושבי הרכב, ברכבם אותר אקדח. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי השניים תושבי היישוב תל שבע הועברו להמשך חקירה. גביע העולם בכדורגל בשעה זו פוגשת נבחרת ספרד את נבחרת אוסטריה במשחקן בשלב 32 הגדולות. כתב הספורט יובל ישראל אוף מזכיר כי מאוחר יותר הלילה תשחק לנבחרות פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה, גם הן בשלב ההדחה הראשון. מזג האוויר למחר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: Say You'll Be There, Spice Girls. פותחות לנו שעה שנייה, יחד כאן בגלגלת, כיף שאתם מצטרפים, 10:07, ואנחנו מלווים אתכם מכאן עם המוזיקה. לפני הכל, תודה לטל דגן שבחר לנו את השירים לשעה הקרובה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואנחנו ממשיכים ישר למקום הבינלאומי, למקום הראשון הבינלאומי במצד... למקום הראשון במצעד הבינלאומי שלנו. זהו, קצת קצר במוח, אבל בסוף מגיעים למשפט הנכון. אריאנה גרנדה עם חדש שלה, נקרא Hey That I Made You Love Me, והביאה פה קאמבק אחרי תקופה ארוכה שחיכו כבר גם למוזיקה ממנה, גם שקצת תחזור למקור. היא בתקופה חדשה משלה, אבל אנחנו מברכים התחלות חדשות, אז בואו נשמע אותה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.

0: תן לי את האש, יסמין מועלם, 10:18 דקות, אתם על גלגלץ. היום יום חמישי, קשה לפספס, הסופש כבר ממש טכנית מתחיל, התחיל, ובאתי להגיד, אתם יודעים, השיר, הכותרת של השיר הבא שלנו יום בשבוע, אמרתי נעשה סדר, למקרה ששכחתם, למרות שקשה לפספס, זה שיר הבא, Thursday, אבל לא, זה Tuesday, יום שלישי למעשה, זה מצחיק, אבל ככה זה הולך.
1: Salut.

Tuesday, I love McCollin ודרייק, עכשיו 10:22 כאן בגלגלת, כל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו נזכיר לכם, לנסוע בזהירות, ברוגע במיוחד כשהשעות הולכות ונהיות יותר ויותר מאוחרות ואפשר להרגיש את העייפות של כל השבוע מתנקז לרגע הזה בסופש אז שימו לב שאתם ערניים מפוקסים, קשירים לנהיגה עכשיו ואנחנו נמשיך עם המוזיקה The Notorious B.I.G. כך זה הולך.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: 10:31, אנחנו חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה, ישר לשיר חדש של עדן בן זקן, שיר הנושא של ה-IP החדש שלה שיצא ביוני האחרון, ממש ביום ההולדת. היא ביום ההולדת שלה החליטה לתת מתנה לנו, ולא ההפך. אז בעצם מה שקרה, את השיר הזה כתבה אודיה, והיא סיפרה שעדן בן זקן היא אחת הזמורות האהובות עליה, והיא ביקשה ממנה, עדן ביקשה מאודיה להעביר דרכה את כל מה שהיא מרגישה, וככה היא נברה כזה בדברים שעברו, בפתקים שהיא כתבה, והיא מצאה משהו מאוד מדויק, לופ שלא נגמר, ככה קוראים לשיר החדש, ככה הוא הולך, חדש לעדן בן זקן. כן.

shut up and dance. נראה לי מוטו לקחת איתו, לקחת איתו לרגעים קטנים וטובים בחיים. 10:42 כאן בגלגלצ, אין לנו דיווחים מהכבישים, סו בנחת, סו ברוגע, אנחנו כאן איתכם, ונמשיך עם מוטיב הריקוד, פעם קצת בארץ. הוא הכי, השיר שאולי הכי מחדיר מוטיבציה לקום ולרקוד, דורבנים. דורבנים.

0: תנו למוזיקה לנצח.
1: גיר מהמתוק אל המה, כמה

מהמתוק אל המר, אביאור מלאסה וקי-ג'י-סי, איזה שיר לסיים איתו כאן את השעתיים שלנו בגלגלץ, מלאות בהרבה מוזיקה שטל דגן בחר לנו. נועה קולטר כאן איתי באולפן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, תודה לכם שהצטרפתם אלינו. מיד אחרינו יהיה כאן איתכם סרו להמשיך עם הרבה מוזיקה לתוך הלילה. אנחנו מסיים עם שבק סמך, לבקש את הקרש.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה אליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והאטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. במקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר, העצרת המרכזית בכיכר החטופים של משפחות מועצת אוקטובר לציון היום האלף למלחמה הסתיימה לפני כשעה. במקום נכחו אלפי פעילים שהגיעו לתמוך במשפחות. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, שהושב בהסכם לאחר 738 יום בשבי חמאס, זעקה על הבמה: 1,000 ימים מאז אותו בוקר ארור, 1,000 ימים של גיהנום.

0: הכישלון, יישאו באחריות.
1: שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בטבח במסיבת הנובה, קראה, ליבי שלי, לא נפסיק להילחם על האחריות, על האחריות והאמת.
0: לקחו לנו, לכל משפחות השכול ואת העתיד. האסון הזה לא נחקר, אף אחד לא לקח אחריות. ליבי, אהובה שלי, אני מבטיחה לך שלא נפסיק להילחם, לא בשבילך ולא בשביל כל הילדים של המדינה הזאת, שעדיין כאן אנחנו נילחם על האחריות ועל האמת. אנחנו נילחם כדי שהמדינה שכל כך אהבת תהיה ראויה לאהבה שנתת לה.
1: גורמים אמריקניים חשדו שישראל תכנה לחסל את ראשי צוות המסע ומתן של איראן, יושב ראש הפרלמנט באיראן, בטהרן, מוחמד בקר קליבאף, ושר החוץ, אבאס ערקצ'י, במהלך שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. כתבת חדשות החוץ שקל ויקינסקי מוסיפה שעל פי הדיווח, החשד הוביל את וושינגטון לבקש ממדינות האזור להזהיר את טהרן בפני כוונתה של ישראל. דיווחים בלבנון, כלי טייס תקף מטרה קרקעית בכפר נבטי העילי, צפונית לבופור. בכפר בית יחון, מצפון לבינג'בל, נשמע פיצוץ חזק ובעקבותיו ירי מקלעים. בעיירה הסמוכה לו, קונין, פוצץ מבנה מגורים ככל הנראה על ידי צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. גביע העולם בכדורגל, נבחרת ספרד מובילה 1-0 לנבחרת אוסטריה בתום המחצית הראשונה למשחקן בשלב 32 האחרונות. כתב הספורט ליד נמת מזכיר כי מאוחר יותר הלילה תשחק לנבחרות פורטוגל נגד קרואטיה, גם הן בשלב ההדחה הראשון. מזג האוויר למחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: האנשים של המוזיקה. סול עושה לי את הלילה.
4: תוכנית רדיו.
5: תוכנית רדיו.
4: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ.
6: כן, על ההיפ-הופ. אשר נהג המונית לא טועה, חברים. הוא יודע. כן, תוכנית ההיפ-הופ שלנו, יום חמישי בגלגלץ, 3 דקות אחרי 11. תודות רבות לנועה קולטר. אני שרול, איתכם ואיתכן. תשמעו, יש לנו הרבה הרבה מוזיקה, אני כרגיל אומר את זה, אבל זה באמת, זה לא הגיוני להכניס שעה של מוזיקה כל שבוע. ותודה לעומר שפריר על האנדר הנהדר. זה תמיד חשוב לציין. אז ככה, היום 30 שנה לאלבום שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, אני מאמין שאני לא היחידי, אבל ברמת הכאילו, האם הרכב הזה קורה בישראל, האם גם לאוהבי ההיפ-הופ, האולד סקול הוא דבר גדול? לא יודע, אולי האלבום הראשון של דלה סול, טרי פיט היי אנד רייזינג, האלבום הצבעוני, הסאג'נט פפרס של ההיפ-הופ, כפי שאוהבים לקנות אותו. אלבום רביעי שלהם, שיצא ממש היום, לפני 30 שנה, שני ביולי 96, אלבום שנקרא Stakes is High, אחרי שהם כבר

כפי שאוהבים לקנות אותו. אלבום רביעי שלהם, שיצא ממש היום, לפני 30 שנה, שני ביולי, 96, אלבום שנקרא Stakes is High, אחרי שהם כבר באמת הלכו את השלוש מטר רגל, אחרי שאמרו שדלה סול מתו, ואחרי הבלון מיינסטייט שהיה כזה אלבום גיקי מגניב, גידל את הראפרים האהובים עליכם כמו כהן ומושון ועוד רבים, הם הלכו על Stakes is High, שיר הנושא, הפקה של ג'יי די למנוח, שיר באמת גדול, מדבר על כזה דברים שהם לא אהבו בהיפופ, שנהיה כל כך בלינגי, טופק, ביגי, כל מיני אנשים שפעלו אז, וזה פשוט שיר גדול. נפתח איתו ונצלול.

השתנה? שאלה טובה. אבל השם הבא, אני מאמין שהוא עושה הרבה נחת לדל הסול. אם אתם לא מכירים את סמארה סיין, אז קחו איזה 2.5 דקות. ניפגש תכף למשהו חדש, יפה יפה.

האומצות גבוהות. כך חבר טוב אמר פעם. 30 שנה לסטייקס איז היי של דה לה סול. מדברים על כמה היפופ נהיה מסחרי. כל הבלינג, כל הבחורות.

אז כן, סמרה סיין, ויטמינס ומינרלס. ראפרית חדשה להתאבסס עליה, היא עושה כבר איזה, זה זמן דברים, אבל מאוד מאוד ממליץ לכת ולבדוק עוד. טוב, נחזור רגע לישראל, סינגל חדש, הזמת, ונראה לי, אנחנו כבר בדרך, אני חושב כבר לאלבום חדש, שיר שנקרא לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, ומאוד מאוד מסקרן מה עוד יגיע, אני מאוד מאוד סקרן, בוא פשוט נשמע. זה גם הולך ומסלים לתוך הישראליות, וההיפ-הופ מקבל עוד גוונים.

שזמה, את לא אותו דבר. כן, נעשה נהדר, נעשה באהבה. גלגלץ ממשיכים, עוד היפופ ישראלי, חדש יפה. יש לנו גם דברים שנים, אל תגידו שאנחנו רק פה במגזין של הדברים החדשים דנדשים, שזה טוב, אבל כן. יצאנו לפני שבועיים לגן פה, שזה בעצם שבוע שבוע, אני כבר לא זוכר בלי עין הרי, מבול המוזיקה. רפר בשם בן דן, עומר בן דן, ועכשיו יוצא אלבום השלם שנקרא עומר. אם התבלבלתם, קוראים לו בן דן עומר, אז עכשיו קוראים לאלבום עומר, והוא עדיין בן דן, וזה מאוד מבלבל. אבל זה אלבום טוב. ואני רוצה לשים שיר שנקרא שלוש דקות, ביחד עם בחור בשם צוברי, או צוברי, אני כל פעם מתבלבל איך אומרים את זה, וזה כזה מין מיקס מאוד מאוד טוב של שניהם, עם השירה ועם הראפ, וזה פשוט שמה טוב. הפקה של נטע אנדורן. יאללה.

כן, שון פול אומר לכם לנענע את זה. שון פול אמר להרים ידיים, אנחנו איתו. Get busy. זה הולך? כן. גלגלץ, אנחנו ממשיכים, אמרתי, כי תקשיבו, קיץ, אנחנו גם צריכים להרים, גם המשך התוכנית יהיה קצת, יהיה מעניין, אנחנו נהיה קצת אימו, יהיה לנו כיף, אבל הזדמנות לחזור שוב פעם לישראלי. יאנג בוטה, אם אתם מכירים, אתם לא מכירים, זה הזמן, עושה פלאים, זה זמן גם ברשת, והרבה זמן בתוך קהל ההיפ-הופ, ואני חושב שעכשיו זה קצת מוכן לצאת עוד יותר, גם לתוך הפופ הישראלי, ואני חושב שיש לו המון מה לתת. כישרון מדהים, הראל בוטה, הידוע כיאנג בוטה. זה נקרא שחור לבן, מהחומרים שעושים מהם בנגרים. כאילו זה בנגר. That's a banger. And I know bangers.

כן, עודי אתונה. למצעד הישראלי השנתי שלנו בשנה הקודמת. פאפי, יש גם את השם מרחם, יש לכם את הכל בפלטפורמות, לכו תראו, תשמעו. אני יותר אהבתי את זה מאת השם מרחם, אבל כן, מדהים. אז זה הפאפי, גלגלץ, אנחנו ממשיכים, כן, באווירת הדואטים. ניגענו פה, כבר מהפרויקט הזה, שנקרא 4 Love, 4 Love, אם אתם רוצים ככה באנגליש. עומרי אופיר ואלונה שאול, חיבור כזה מאוד מעניין, שני אמנים יחסית בתחילת הדרך, שמאוד שווה גם לשמוע ולהעמיק בהם. שיר שנקרא 18 קראט, יש מצב שנתקלתם בזה קצת ברילס וכזה, לכו תשמעו את כל הפרויקט. זה שנראה לי גם אפילו מופיעים עם זה איפשהו, אז תבדקו את זה. עכשיו אנחנו ניכנס תכף קצת ל-Yearning, לא פעם ראשונה בכל זאת.

כן, קצת R&B זה, אבל אנחנו רגע ניתן עוד איזה עלייה. נלך אל אחת הבלדות הגדולות שאפשר לתת ב-R&B. קיש הקול, Love. זה כאילו טו באה ויום אהבה ביחד, אבל כאילו אלקסטות. זה לקריוקי, לא אחראי באוטו. אבל בזהירות חברים.

מה שאתם שומעים פה ברקע, פטי וויפ של 1738, My Way, טראפ קווין, כל הלהיטים מלפני באמת עשור, קצת יותר אפילו. אלבום חדש שלו שנקרא זאבייר, על שמו הפרטי. זה שיר שנקרא Full For You, אם זה קצת היה מוכר לכם, זה כי זה עושה, הוא בעצם עושה אינטרפולציה, אפילו ממש שר חלק מהשיר לינגר של הקרנבריז, כזה ל-8 90s, מאוד מאוד אהוב. וזה מה שאני פשוט צרוף עליו, הוא גם פתאום שר איזה שיר של אשר באחד השירים, ופתאום עושה כזה ג'אז וכזה ביג בנד, ו... הוא לא מפחד להמציא את עצמו חדש, הוא כן חוזר, גם עושה את השירים הישנים, אבל אחלה פטי, אחלה פטי בעל העין האחת, המקסים. אז כיף לראות את זה, קצת קאמבקים, אפילו דיזיינר תקופה של פנדה, ניסה לעשות איזה קאמבק, ובסדר. אנחנו בסיומת קצת רוקית לזה, פשוט לינגר אמרתי, אם כבר בוא נשים קאבר מאוד מאוד יפה. רויאל לוטוס הגיעו בעצם לטריפל ג'יי, אם אני לא טועה, שזה בעצם כאילו הגלגלת של האוסטרלים. עשו קאבר מאוד מאוד יפה ללינגר. אז אני מביא אותם ככה לקראת הסיומת, יש לנו דברים יפים, יישארו עמנו.

אמיר לב, כחול וירוק. אם אתם שואלים את עצמכם למה שמענו שיר של אמיר לב בתוכנית ההיפו בגלגלץ, אז דבר ראשון, חשום עליכם, שזה אומר בושה עליכם במרוקאית. כי דבר ראשון, אין סיבה לא טובה לשמוע אמיר לב, ומה שנקרא בשביל הקסם הבא אני צריך את אמיר לב. אבל רק סתם מילה על כחול וירוק, אחד השירים הכי יפים שנכתבים במוזיקה הישראלית, שנכתבו, סליחה. ואמיר בכללי רב מג של מילים, כמו ששולי רנד אמר בשיר. והוא חולק מכישרונו להמון המון המון אמנים אחרים, בעבר אם זה היה אביתר בנאי ותומי ישעיהו ועוד המון, באמת דודו טסה גם בשמש וענן ועוד פרויקטים, ומדהים, מדהים. ומשהו בשיר הזה שמדבר על אמא שלו, כנראה השיר הכי מוכר של אמיר ברמה כאילו המסחרית, ואגב ממליץ על המתחרים על שיר אחד של התאגיד שסופרק מרהיב על הדבר הזה. וכמו שאמרנו, לו קסם הבא צריך את אמיר לב. רון עשהאל בשעה טובה ומוצלחת מוציא סינגל ראשון אחרי זמן מה מאז הסינגלים, וגם האלבום האחרון המהמם של עולם המי מת שיצא ב-2022. והשיר הזה זה שיר שנקרא מיכאי, והוא מדבר על אבא, והוא גם בכתיבה משותפת ביחד עם אמיר לב, שממה שאני מבין מלווה את האלבום שעומד לצאת, הפקה של נועם דורון, הכל יושב מאוד מאוד נכון, הכל עשוי מאוד מאוד טוב ובאהבה, ומדהים לראות את רון מתפתח ועושה עוד. וזהו, זה סוגרנו את הזמן המשותף, אחרי איתכם עידן סין, אני הייתי סרול, תודה רבה לכם, ניפרד רון עשהאל

כן. אין לי מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים. ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה. כאילו זה היה אתמול, החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

0: לשבת לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה...
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
3: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר. אלפי פעילים נכחו הערב בעצרת המרכזית בכיכר החטופים של משפחות מועצת אוקטובר, לציון היום האלף למלחמה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, שהושב בהסכם לאחר 738 יום בשבי חמאס, זעקה על הבמה. 1,000 ימים מאז אותו בוקר ארור, 1,000 ימים של גיהנום.

0: שלי משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זיכרונה לברכה, שנרצחה בטבח במסיבת הנובה, קראה: ליבי שלי, לא נפסיק להילחם על האחריות והאמת.
1: לקחו לנו, לכל משפחות השכול, את העתיד. האסון הזה לא נחקר, אף אחד לא לקח אחריות. ליבי אהובה שלי, אני מבטיחה לך שלא נפסיק להילחם, לא בשבילך ולא בשביל כל הילדים של המדינה הזאת, שעדיין כאן. אנחנו נילחם על האחריות ועל האמת. אנחנו נילחם כדי שהמדינה שכל כך אהב תהיה ראויה לאהבה שנתת לה.
0: כוחות הביטחון עצרו את החשוד באירוע הירי במסגד בשפרעם הלילה בתום מצוד של יותר מ-11 שעות לאחר שנמלט מהזירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה כי לאורך היום הזהירו המשטרה והשבק את הציבור כי ייתכן והחשוד חמוש וביקשו לגלות ערנות וזהירות. כמו כן, בפעילות של לוחמי ימם וכוחות נוספים במהלך היום נעצרו שני חשודים נוספים הקשורים לאירוע לפני שנתפס החשוד המרכזי. גורמים אמריקניים חשדו שישראל תכננה לחסל את ראשי צוות המסע ומתן של איראן. יושב ראש הפרלמנט בטהרן, מוחמד בקר קליבאף, ושר החוץ אבאס ארקצ'י, במהלך שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מוסיפה שעל פי הדיווח, החשד הוביל את וושינגטון לבקש ממדינות האזור להזהיר את טהרן מפני כוונתה של ישראל. גביע העולם בכדורגל, נבחרת ספרד ניצחה 3-0 את נבחרת אוסטריה בתום המחצית הראשונה למשחקן בשלב 32 האחרונות. כתב הספורט ליד נמת מזכיר כי מאוחר יותר הלילה תשחקנה נבחרות פורטוגל נגד קרואטיה, גם הן בשלב ההדחה הראשון. ומזג האוויר למחר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רון קוטלר מיד בגלי צהל יומן חצות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
3: עידן סין.

הרבה השראות הוא לוקח, אבל מרגי יש לו את הקטע שהוא הופך את הכל לשלו איכשהו, ויש פה את ה-The Weeknd שהוא לוקח כרגע כאן, והופך את זה ללא להיות לבד עם הסינטים, עם הכל, ופותח לנו בעצם שעתיים יחד, שלום לכם, שלום לכן, בואו נעשה את זה רשמי, חצות ועוד שש דקות, אתם על גלגלת, עם המוזיקה שבחרה עבורנו גיא ניג'אר עם דניאל שבתאי על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם רוקוול, Somebody's Watching Me. מסיבה של גלגלץ רק מתחילה. השעתיים הקרובות אני כאן איתכם. נצאים הדרך.

מלומה. שתים עשרה עשרים ואחת, בכבישים הכל בסדר, אבל זה מה שאנחנו מבינים. אם יש לכם איזשהו דקון, 052-90-2002 בוואטסאפ, הנה אובסשן.

אליעד מיאמי, עכשיו ממשיכים לברונו מארס ששבר ללטיניות, לא יודע אם זה שבירה, אבל עדיין חדש, צ'ה צ'ה צ'ה, סוחף, מסחיף, תמיד היה, תמיד יהיה.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: דודו, אהרון, דוב, דבן, 12:36, ואתם יודעים מה? לא נגיד כלום, רק נגיד שעכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

כל בסדר, רק אני, כאילו רק אתם, בעצם לא רק אני ולא רק אתם, בעצם מה שנקרא, מכירים את הסמפל, אז הנה המקור, זהו, הנה, לא צריך להסתבך יותר מדי במשפטים. 1247, ממשיכים עם המוזיקה, והנה נועה קירל. יהלומים, בלינג בלינג.

0: כך הרבה גרסאות. בטיק טוק, פונק, איזה לא, שכחנו שיש שיר מקורי, טוקיו דריפט. גל גלץ, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, ממש תכף אנחנו נהיה כאן לחדשות ונחזור, אז אל תלכו לשום מקום.
1: גל גלץ, גל גלץ, עם החיילים והחיילות.
2: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
3: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
2: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
3: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: כל יום והסיפור שלו.
6: עוד סיפור אחד של אהבה.
5: כל יום והעשור שלו.
7: Just another manic Monday.
5: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
8: שלום, אני רחלי דנחי, חובשת ונהגת אמבולנס במד"א. אני מצילה חיים כל יום, וראיתי מקרוב מה שנייה אחת של הסחת דעת עלולה לגרום. תאונות רבות קורות דווקא במעברי חצייה, וכשליש מההרוגים הם הולכי רגל, אנשים שפשוט רצו להגיע הביתה בשלום. כמי שמגיעה ראשונה לזירת האירוע ומטפלת בפצועים קשה, אני פונה עליכם הנהגים. תתרכזו רק בנהיגה והאטו לפני שאתם מתקרבים למעבר חצייה. למקרה חירום רפואי מתקשרים מיד 101 למד"א. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גליצה על השעה 1. לילה טוב באולפן עמרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. כוחות הביטחון עצרו את החשוד באירוע הירי במסגד בשפרעם בתום מצוד של יותר מ-11 שעות לאחר שנמלט מהזירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה כי לאורך היום הזהירו המשטרה והשבק את הציבור כי ייתכן והחשוד חמוש וביקשו לגלות ערנות. כמו כן, בפעילות של לוחמי ימם וכוחות נוספים במהלך היום נעצרו עוד שני חשודים הקשורים לאירוע לפני שנתפס החשוד המרכזי. גורמים אמריקניים חשדו שישראל תכננה לחסל את ראשי צוות המסע ומתן של איראן, יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף ושר החוץ אבאס ערקצ'י, במהלך שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה שעל פי הדיווח, החשד הוביל את וושינגטון לבקש ממדינות האזור להזהיר את איראן מפני כוונותיה של ישראל. 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר. אלפי פעילים נכחו הערב בעצרת המרכזית בכיכר החטופים שיזמה מועצת אוקטובר בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, שהושב בהסכם לאחר 738 יום בשבי חמאס, זעקה על הבמה, 1,000 ימים מאז אותו בוקר ארור, 1,000 ימים של גיהנום. נדרוש יחד ועדת חקירה ממלכתית, לא נרפה עד שכל האחראים יישאו באחריות. מדבריה הביא כתבנו, אופק נויברגר. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, תוקף את ישראל ומכנה אותה נטל על האנושות. בריאיון לרשת CNN בטורקיה טען כי ישראל אינה רק הבעיה של טורקיה, אלא נטל שהאנושות כולה כבר לא יכולה לשאת. שר החוץ גדעון סער הגיב ברשומה ברשת X וכתב, דבריו המחליאים הם הסתה ברורה לרצח עם, זו השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה. גביע העולם בכדורגל, ספרד ניצחה 3-0 את אוסטריה במסגרת שלב 32 האחרונות והעפילה לשמינית הגמר. כתב הספורט ליד נמת מזכיר כי בשעה 2 תיפגשנה נבחרות פורטוגל וקרואטיה, ובשעה 6 בבוקר שווייץ תפגוש את אלג'יריה, גם הן בשלב ההדחה הראשון. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
11: מוזיקה. זה גלגלת.
5: עידן סין, עושה לי את הלילה.

יולי טראביץ, גידי גוף, באה מהאהבה, אני חושב, וואו, איזו פתיחה גרנדיוזית, עצומה, ובעיקר מעיפה את הסכך, את הגג, איפה שלא תהיו. ממשיכים, גלגל ההצעה השנייה, דניאל שבתאי לסאונד, גיא ניג'ר על המוזיקה, לי קוראים עידן סין, ועכשיו סלייטר, שפשוט שורפת את הטיק טוק, שורפת, מה זה שורפת? בכל טרנד, בכל מקום, ועכשיו, אינדנס.

שרונה, דניאלה, חיות פיק, תמיד עולה מנגינה, עושות להקת חיל האוויר. טוב, מי ידע שהיינו צריכים את זה. 1:21, מיד נמשיך עם פלורנס אנד דה משין, אבל קודם כל נגיד שבכבישים הכל בסדר. אז אתם מוזמנים לשלוח אם משהו לא בסדר, ב-052-90-2002. אז הבטחנו, פלורנס אנד דה משין, וקיימנו, הנה, what kind of man.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

Olivia Rodrigo. Good for you, שכבר התחיל להוציא מוזיקה אחרת שכובשת את העולם, אבל תמיד טוב לשמוע את הקלאסיקה המקורית והטובה והאהובה, Good for you, לזכור בעצם איפה כל זה התחיל. אתם על גלגלת, 1.34, ממשיכים עכשיו. That don't impress me much, עם כל המבטא כזה.

ג'סטין טימברלייק, My Love. טוב, מקודם הייתה לנו הודעה, ויצאנו להפסקת ג'סטין טימברלייק, אבל נחזור לסוגה. הנה בן צור, כל עקבה לטובה.

talk to you. 1:55, אז אנחנו נסיים. תגיד תודה רבה לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה, לדניאל שבתא לביצוע הטכני, ולסולו גבע שממש ממש ממש יהיה כאן אחרה, הנה הוא כבר עושה לי עם, עם החיוך, מחכה כבר להיות כאן. אנחנו מסיימים עם ליידי, לא לפני שנאחל לכם, יאללה שקט, בשורות טובות, בעיקר תהנו מהמוזיקה, שתהיה עכשיו, שתהיה אחרי החדשות. תודה.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: יום שלישי.
0: יום שלישי. 90s עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק ביחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.

0: יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
1: שלום, אני ירון שיף, פרמדיק באיחוד הצלה. כבר 45 שנה אני מציל חיים בזירות קשות של תאונות דרכים. ראיתי כבר הכל, פציעות חמורות, הרוגים ומראות שלא מרפים ממני. אילו הייתם יודעים כמה נזק, כמה דמעות וכמה כאב הטלפון שלכם יכול לגרום, האמינו לי, בחיים לא הייתם משתמשים בו בנהיגה. אז אני ממש מבקש, כדי שלעולם לא ניפגש בזירת תאונה, אל תיגעו בנייד כשאתם נוהגים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן עומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה, איראן הסכימה כמעט לכל מה שאנחנו צריכים. בריאיון לרשת CNBC הוסיף, הבסנו אותם צבאית, נותרו להם כמה טילים, אבל נוכל למחוק גם אותם. בתוך כך, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי גורמים אמריקנים חשדו שישראל תכננה לחסל את ראשי צוות המסע ומתן של איראן, יושב ראש הפרלמנט מוחמד בקר קליבאף ושר החוץ אבאס ערקצ'י, במהלך שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה שעל פי הדיווח, החשד הוביל את וושינגטון לבקש ממדינות האזור להזהיר את איראן מפני כוונותיה של ישראל. כוחות הביטחון עצרו את החשוד באירוע הירי במסגד בשפרעם במצוד של יותר מ-11 שעות לאחר שנמלט מהזירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה כי לאורך היום הזהירו המשטרה והשבק את הציבור כי ייתכן והחשוד חמוש וביקשו לגלות ערנות. כמו כן, בפעילות של לוחמי ימם וכוחות נוספים במהלך היום נעצרו עוד שני חשודים הקשורים לאירוע לפני שנתפס החשוד המרכזי. 1,000 ימים מאז טבח 7 באוקטובר. אלפי פעילים נכחו הערב בעצרת המרכזית בכיכר החטופים שיזמה מועצת אוקטובר בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, שהושב בהסכם לאחר 738 יום בשבי חמאס, זעקה על הבמה, 1,000 ימים מאז אותו בוקר ארור, 1,000 ימים של גהנום. נדרוש יחד ועדת חקירה ממלכתית, לא נרפה עד שכל האשמים יישאו באחריות. מדברי הביא כתבנו, אופק נויברגר. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, תוקף את ישראל ומכנה אותה נטל על האנושות. בריאיון לרשת CNN בטורקיה טען כי ישראל אינה רק הבעיה של טורקיה, אלא נטל שהאחריות כולה, שהאנושות כולה כבר לא יכולה לשאת. שר החוץ גדעון סער הגיב ברשומה ברשת X וכתב, דבריו המחליאים הם הסתה ברורה לרצח עם, זו השפה הקלאסית של הצוררים הגדולים בהיסטוריה. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו נפתח המשחק בין נבחרות פורטוגל וקרואטיה במסגרת שלב 32 האחרונות. המנצחת תפגוש בשלב שמינית הגמר את ספרד, לאחר שזו ניצחה הלילה 3-0 את אוסטריה. כתב הספורט ליד נמת מוסיף כי בשעה 6 בבוקר שווייץ תפגוש את אלג'יריה, גם הן בשלב ההדחה הראשון. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
5: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

מנגן ושר, אושר כהן, גלץ וגלגלץ, ככה אנחנו פותחים את השעה הראשונה שלנו פה ביחד, כיף שאתם איתנו. לילה מסיבה, אנחנו פה להרים לכם, לשמור אתכם הרים. גיא ניג'ר דאגה לנו לשירים מעולים, מדויקים, בדיוק ללילה הזה. דניאל שבתאי, טכנאי פה באולפן, אני סולו גבע, ואנחנו ממשיכים ישר לקאמבק של BTS. 4 שנים הם לא הוציאו אלבום חדש, כי הם פשוט התגייסו לצבא שלהם, ממש כמו אצלנו, וזה הסינגל המוביל מהאלבום החדש שלהם. Swim.

מן צ'יילד, סברינה קרפנטר, גלץ וגלגלץ. 2:20, איזו שעה יפה. טוב, תקשיבו, אין לנו מה לספר מהכבישים, שימשיך ככה, אמן שיהיה לכם רק פנוי ורגוע. אם פספסנו משהו, מוזמנים לכתוב לוואטסאפ שלנו, כמובן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 052-90-2002, זה המספר שלנו. תשמעו, שעה מאוחרת, אולי אתם מרגישים קצת עייפות מאחורי ההגה, תמיד אפשר לעצור בזהירות, בתחנת דלק, לשתות כוס מים קרים, כוס קפה, להתרענן, תהיו על זה בנהיגה. אנחנו ממשיכים לעוד כוכבת פופ, שגם עשתה לאחרונה שיתוף פעולה חדש עם סברינה קרפנטר, ממש איחוד כוחות של שתי ענקיות פופ. אבל היא הייתה קודם, נו. האחת והיחידה. מדונה.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: כן, אנחנו חזרנו, ממשיכים לסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה של נס וסטילה. כן, אלבום בכורה, אנחנו מכירים אותם כבר כל כך הרבה זמן, רק עכשיו אלבום בכורה. כבר לפני 3 שנים הם כתבו את השיר הזה, אחרי תיק קטן, אפילו עוד לפני חרבו דרבו. מי כמוני זה נקרא. ככה זה הולך.
4: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: אמינם, גלץ וגלגלץ. 23. וואו, כבר נהיה מאוחר. אם אתם בכבישים עכשיו חוזרים מבילוי, עדיין בדרך, חוגגים את הלילה הזה, חמישי בלילה, תכף שישי בבוקר, תראו שאתם מתואמים על נהג תורן, שיש לפחות מישהו אחד אחראי מאחורי ההגה, ערני, תראו שהוא על זה. רק ככה אפשר באמת לבלות, לחזור בשלום, לשמור על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש. יש לכם מוזיקה מעולה. מה יותר צריך מזה? קחו את זה ככה להתעורר. רביד פלוטניק.
1: אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית, ועכשיו הזמן לתת את הכל.

0: מחמם את הלב, שומר כמה מאה, אני שומע מאה.
1: אוזן, איזה אוזן,
0: וואליה. אתה רואה במערכה, אתה עולה עליה. תלוי מי שואל, כשאישי סוויסה מספק את הקצב, תגיד תודה לאל. תודה לשואל, ובא לישראל, גואל, נועל, אתה התעשייה, חותך כמו מועל. אל תוציאו לי את התוספתן השלישי, כפר אל תחרטטי, תחרטטן הראשי. אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים, אף מעט.

כן, זה מוש בן ארי. הנצל. טוב, ממשיכים בשיר לכל מי שעוקב אחרי המונדיאל, גם נשאר ער בשעות האלה כדי לא לפספס משחק. השיר הבא הוא בשבילכם, שיר המונדיאל החדש של שקירה והראפר בורנה בוי. זה שיר המונדיאל השלישי של שקירה, ויש בו גם הרבה מאוד שמות של כדורגלנים. תנסו ככה למצוא את כולם. די, די. ככה זה נקרא?

0: שלום, אני אדגר בלום, לוחם אש מאנשי כבאות והצלה. לצערי, חלק מהעבודה שלי דווקא בכביש, בתאונות דרכים. כשאני מגיע לתאונה שנגרמה מנהיגה במהירות גבוהה, אני צריך בקור רוח ממש לקלף את הרכב מהלכודים כדי לאפשר לפרמדיקים גישה לפצועים. אילו הייתם רואים כמה מהר קופסת הפח הזאת שאתם יושבים בה עכשיו מתקפלת למלכודת מוות בתאונה, הייתם מיד מורידים את הרגל מהגז. אז בבקשה, סו לאט, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן עומרי לזרוב עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף הלילה בכפר סדיקין באזור העיר צור בדרום לבנון. בערוץ אל-מיידין דווח כי התקיפות בוצעו מהאוויר. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראה עשן מתאמר באזור. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה, איראן הסכימה כמעט לכל מה שאנחנו צריכים. בריאיון לרשת CNBC הוסיף, הבסנו אותם צבאית, נותרו להם כמה טילים, אבל נוכל למחוק גם אותם. טראמפ התייחס בריאיון גם ליחסיו עם ישראל, ואמר כי נשגב מבינתו כיצד יהודים אמריקנים יכולים להצביע על המפלגה הדמוקרטית. עוד טען כי הוא הנשיא הטוב ביותר עבור ישראל אי פעם, וכי להערכתו זוכה ל-99% תמיכה בישראל.